hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå kjører jo flere og flere elbil også rundt om I verden. Det ikke bare vi nordmenn som gjør det lenger, og nå har Clean Technica kikket på tallene for januar til og med mai 2026, altså ferske tall på hvilke bilmerker som selger best I verden.
2: I verden, ja.
1: I verden, ja. Altså, svaret I Norge jo ganske enkelt.
2: Ja, ikke det. Jo, det vel Tesla?
1: Ja, Tesla I Norge. Ja, ja. Uten tvil, men det ikke det bilmerket som selger mest I verden av elbiler, altså.
2: Nei.
1: Så har du lyst til å gjette?
2: Ja, nei, nå tenker jeg jo sånn umiddelbart på tradisjonelle Toyota, Volkswagen.
1: Toyota på en åttende plass, Volkswagen på en femte plass.
2: Ja, men da jeg der oppe.
1: Ja, du der oppe.
2: Ja, og så det jo en del nye merker ja. Som ikke jeg kjenner så godt til. Honchi.
1: Honchi finner jeg ikke på lista, nei, men på en fjerde plass da, over Volkswagen, så det noe som heter Leap Motor. Hørt om de?
2: Nei.
1: Nei. Har du hørt om tredjeplassen Geely?
2: Nei.
1: Andreplassen Tesla.
2: Ja, ok.
1: Men de som knuser Tesla med mer enn dobbelt så mange solgte elbiler hittil I år, Byd.
2: Byd. Har jeg hørt om?
1: Byd. Ja, jeg har så vidt liksom hørt. En av naboene har akkurat kjøpt en byd liksom. Den første jeg har sett sånn I garasjen.
2: Ja, det noe med liksom hva som føles trygt av. Hva med Ford Sierra?

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skal vi...
2: Ja, da vi skal. Ja, vi så jo hvordan vi feiret at vi tok oss til kvartfinalen. 100 000, 150 000 mennesker kanskje i Oslos gater som feirer en kvartfinal. Da kan du bare se fra hvordan spanjolene feirer å gå til finalen.
1: Det så vi på Instagrammen til Bjørn Forlund på plass i Spania. Det ble en heidundrende feiring i går, skjønner vi.
3: Ja, og utrolig rei, de synger faktisk Viva Espania når de har vunnet. Det er litt sånn seieren er vår-aktig, litt sånn retro føles det for oss, men de synger Viva Espania, og det gjorde de i den lille byen San Pedro, hvor vi er på ferie akkurat i øyeblikket også, hvor, ja, det er mulig det var 100 000 i Oslo, men her var samtlige av byens innbyggere, tror jeg, på beina i hvert fall. Alle restauranter er bare... helt stappfulle av folk som ser på TV, og så er det sånn kjempestor skjerm midt i sentrum i gågata, og man kunne stå da hvor mange tusen, vi også sto og så på kampen i går.
1: Ja, er det sånn da, Bjørn, at du først kastet Tyskland-drakta di, og så har du vel da måttet kaste Nederlands-drakt?
2: Norge-drakta ute.
1: Ja. Norge-drakta ute. Hadde du spansk-drakt i kofferten nå?
3: Nide inn. Men norsk-drakt hadde jeg jo. Og det har jo vært kjempegøy å være her og se på norske kamper, for det der var alle spanjolene for Norge, og når du gikk med den norske drakta, som jeg turte å gjøre en gang, da var det ro, ro, ro overalt, så det har vært kjempegøy. Spanjolene har vært veldig opptatt av Norge, men selvfølgelig aller mest av seg selv.
1: Ja, ja, vi kan jo høre litt på hvordan stemningen var fra Instagramen til Bjørn i går. Og ikke minst på veien hjem etterpå, skjønner jeg.
3: Ja, dette er fra veien hjem etterpå, hvor altså da spanjolene har en tradisjon som vi sikkert har sett på TV før også, med at du har bil, og du har tute, og det skal brukes hele tiden. Og så kjører alle rundt omkring, og så tenker jeg at det må jo være 100 000 biler, men det er jo fordi de snur og kjører tilbake igjen, og så er de med en gang til å lage en ny kø og tuter.
1: Ah, det er deilig for et Drammens hjerte å kjenne at altså spanjolene vet hva en god rånerunde er. Da går jeg ut fra at dere fortsatt er i Spania når det spilles finale.
3: Ja, og det spørs om vi tør å gå opp i byen da. Det er jo en enorm stemning, men det fine er at selv om det jo ikke er noen begrensninger på servering noen sted, det er ikke noe, i hvert fall som vi har sett, ikke noe fyll, ikke noe slåsskamper eller noe. Folk er fredige og glade, i hvert fall når de vinner. så vi må ta en tur.
2: Ja, ta en sjans da, Bjørn. Du tør det.
3: Ja, det er gjerne klart vi skal det. Og det å være sånn, det er jo nytt for oss nesten i Norge, det å ha sånn utendørs arrangementer, sånn svære visninger, og dette har vært... Det er helt utrolig å være med på her også. En sånn liten by som har sånn, som hvor det tar av helt, jeg vet ikke om det er lyd av det også, ja, men når kampen er slutt her, så er det altså helt... helt vilt.
1: Nei, den lyden hadde vi ikke akkurat nå, men vi kan se det for oss. Samtidig, Bjørn Forlund, living on the edge.
3: Åh. Oh.

0: tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
2: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Her en lydprøve av Norske Gullrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Fotball-VM, og det noe av det største som kan skje.
2: Det 23. gang det arrangeres verdensmesterskap I fotball for herrer.
1: Og en må kunne si at det har vokst en del.
3: Skal vi tilbake I tid?
1: 1930, aller første fotball-VM, og det var egentlig ingen som var noe gira på å bli med I det hele tatt. Det var nemlig for langt å dra. Arrangørlandet var Uruguay. FIFA inviterte da 40 land. De fleste sa nei takk. Det dyrt, det mye styr å dra helt dit. Så FIFA-presidenten måtte overtale sånn Belgia og Frankrike, da. Så de fikk med 4 lag fra Europa.
3: Da. Ja, de tok vel båt da, tenker jeg?
1: Ja da, det var selvfølgelig båt. Det var 2 uker ombord I MS Conte Verde. Alle Frankrike, Belgia og Romania da måtte holde formen ved å løpe rundt på dekk, for det tar jo litt tid å komme seg ned. Og I Romania, som også var med, så var det da heller ikke landslagssjefen som tok ut laget.
3: Nei, hvem gjør sånn?
1: Nei, det var kongen.
3: Det var kongen, det.
1: For han kunne da også sørge for det mange spillere var redde for. Det var å være borte så lenge fra jobben. Da kunne de jo miste den.
3: Ja, men sånn var det jo for oss nå også. Det var kongen som tok ut laget vårt da.
1: Ja, selvfølgelig var det det. Så en god gammel tradisjon. Egypt hadde faktisk tenkt til å bli med, men de rakk ikke båten. Så de fikk ikke vært med allikevel. Så hadde de jo selvfølgelig lagledere da også, medisinsk apparat. Men de hadde nok litt andre ting I kofferten, fordi den amerikanske laglederen skulle løpe ut og hjelpe en spiller på banen. Men så snublet han, og så mistet han medisinkofferten, så den åpna seg.
3: Ja.
1: Og da gikk det hørt på en flaskekloroform, og den var såpass sterk at han besvimte om å bære seg banen.
3: Nei, det ikke sant.
1: Jo. I finalen så var det da Argentina mot Uruguay, 90 000 mennesker på tribunen. Men de ble jo ikke enige om hvilken ball de skulle bruke.
3: Nei,
1: så de ble da enige om å bruke argentinsk ball I første omgang, og uruguayansk I andre omgang. Den var nemlig litt større og tyngre. Så etter første omgang, 2-1 til Argentina. Etter at finalen var ferdig, 4-2 til Uruguay.
3: Ja, skyldte på ball, Argentina det da.
1: Og dommeren som dømte finalen, han dømte da, det var I høytid, iført skjorter, slips, blazer og knickerbockers. Og før han sa ja, og her et tips, framsynt dommer, han krevde at arrangørene skulle ha en fluktbil klar I tilfelle.

0: God morgen, det er torsdag i dag, klokka er 6, så da starter vi dagen med P4-nyhetene som vi får av Stine Strander.
1: En 19-åring som ble meldt savnet i går kveld i Holmestrand er funnet død. Han hadde vært ute med motorsykkelen og kjørt. Det ble startet opp en leteaksjon da han ble meldt savnet av pårørende, og først etter flere timer ble ulykken oppdaget. Og politiet skal nå etterforske ulykken videre, opplyser Camilla Årdal i Sør-Øst politidistrikt.
2: Nå har kriminalteknisk gruppe og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen vært på stedet og gjort sine undersøkelser, og så vil politiet opprette sak for å bringe klarhet til hva som er årsak til ulykken. Per nå så ser det ut som det er en utforkjøring, men vi vil etterforske saken ytterligere for å få mer detaljer i saken.
1: USA har nok en gang angrepet Iran gjennom natta. Dette er den andre angrepsbølgen på ett døgn, melder CNN. I det første angrepet hevder iranske myndigheter at 260 personer ble skadet. USA sier målet er å svekke Irans evne til å angripe båter i Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål i Kuwait og Jordan. Donald Trump har også kommet med trusler de siste dagene. Han sier at om Iran ikke inngår en avtale, vil de ikke ha noe igjen. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Golsfjellet i Innlandet tidlig på morgenen i dag. Ifølge politiet har en personbil og lastebil frontkollidert, og fylkesvei 51 er stengt inntil videre. For tredje gang på fire dager har noen forsøkt å tenne på Stensgård kirke i Nannestad. Øst politidistrikt opplyser at det luktet tennvæske på stedet i natt, og noen forsøkte å tenne på en dørkarm. De rykket ut til kirken første gang den 13. juli. Da brant de utvendig panel, og dagen etter forsøkte noen å tenne på en dørmatte. Og nå vil politiet gjerne ha tips i saken. England er ute av fotball-VM. Det var England som tok ledelsen i andre omgang i semifinalen, men Argentina vant 2-1 på overtid. Britene hadde som mål å vinne hele VM, og det var en skuffet Harry Kane som møtte pressen etter at kampen var over.
3: We gave it everything, every last blood, sweat, tears, whatever it took. We tried to get us into that final and give the fans something to cheer about, but yeah, in the end we fell short.
1: Englands tyske landslagssjef Thomas Tuchel har allerede fått mye kritikk for avgjørelsen han tok under kampen, men han sier han har alle planer om å fortsette jobben og lede England til EM i 2028. Argentina vant jo semifinalen i går kveld og skal møte Spania i finalen, men de risikerer straff av FIFA. For da spillerne feiret etter kampen dro de fram et banner der det sto at Falklandsøyene tilhører Argentina, og i dag er det britiske territorium. Det er et brudd på retningslinjene til FIFA med politisk budskap i forbindelse med kamper.
0: Men hva er det med Argentina egentlig? Altså, er det... Jeg tenker at nei, vi gidder ikke å... Ja, ok, gutta, vi slapper av nå, lekser litt grann, og så drar vi på når det er 80 minutter igjen.
4: Jeg tror de bruker de første 80 minuttene til å lage de bannerne. De er jo ikke til stede på banen, og så avgjør de kampene de siste 10. Hei, nå har de gjort det fire kamper på rad.
0: Nå må vi skynde oss! Ja. Men det er jo som når noen skårer før det har gått liksom 75 minutter, som jeg sa hjemme i går. Da England skårte før det, sa nei, du slapp av det en lenge. Alle målene, de skårer ikke de før. Det er kvarter til.
4: Ja, ja, det er sånn de holder på. Og så gode det blir på slutten, det er jo helt vilt.
0: Det er vilt, men gøy å se på, selv om vårt lag da røyker ut. Da får vi ta diskusjonen på hvem vi mener skal vinne. Det skal jeg forberede godt, så jeg har noen gode argumenter. Og det er vel omtrent noe av det eneste jeg ser på TV om dagen.
4: Det er fotball-VM, ja.
0: Ja, det er også selvfølgelig Dagsrevyen, men det er jo et avhengighetsforhold. Ja. Så det er, tror jeg, de to tingene jeg ser på TV om dagen. Hva gjør du?
4: Jeg har begynt å se litt på den NRK-serien som er ny sesong av nå, som heter Dette er humor.
0: Ja!
4: Hvor de har litt sånn baken for klipp og sånn fra forskjellige humorserier på TV opp gjennom årene. Det er ordentlig gøy altså, for å høre historien bak den sketsjen, hvordan ble det til, altså, det synes jeg er gøy. Men bortsett fra det, så er det mye livesport, ja.
0: Ja, det blir fort det, og det er jo litt om dagen. Det er det vi lurer på i dag. Hva er det du ser på TV om dagen?
4: Ja, vi trenger egentlig litt tips til hva vi kan fylle på.
0: Ja, det var dårlig skjult. Jeg trenger, jeg har rundet Netflix. Til 1904, start meldingen med frokost hvis du gidder å gi oss noen tipsa. Det er jo det der skal være ærlig. Ja.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
4: Det var varmt i går, ja. Og aller varmest var det på Nesbyen, 34,2 grader. Ble den varmeste målingen i går. Og i Nord-Norge i dag så blir det litt grått og vått, spesielt langt, langs kysten. Men en gang du kommer deg litt inn fra kysten, så blir det mye fint vær faktisk, opp mot 18-19 grader i Alta i dag. Og på Helgeland blir det mye pent vær. Mosjøen over 20 grader i dag. I Midt-Norge er det ventet pent vær og over 20 grader. På Vestlandet også pent vær og over, ja, i hvert fall over 20, opp mot 25 grader. Sør- og Østlandet i dag så er varslet ekstremt varmt og over 30 grader flere steder i dag også.
0: Ja, for ekstremt varmt er et hakk opp fra i går.
4: Varsel i går var også ekstremt varmt, og det var det.
0: Det vet jeg ikke om jeg tåler i dag.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: over 6 en torsdag morgen i juli. Ja, hva ser den på TV om dagen da? Det er jo, som Linda fra Horten er like kjedelig som meg, ser VM og nyheter, ja. Det er det. Jeg har sett en del dametennis fra England nå, sier Aqua Kjell. Høydepunktet var da Serena gjorde comeback, selv om det ikke gikk så bra.
1: Nei, det gikk ikke så veldig bra, men det gjorde ikke det.
0: Jimmy Boy, det går i NRK VM, ja, men starter jo da på jobb klokka 4, så kampene som begynner klokka 7, ser han. Men etterpå så blir det litt sent, ellers blir det Netflix. Og jeg tenker actionfilmer, Jimmy Boy, det holder seg like godt om sommeren som om høsten og vinteren. Det er ikke noe sesong for actionfilmer.
1: Nei. Og nå er det jo litt digg å komme inn, rømme litt fra varmen, gå inn litt i skyggen og litt mindre varmetemperaturer. Og da har jeg et tips til deg.
0: Ikke til meg, det vet du.
1: The Open i golf, verdens eldste golfturnering, starter i dag med 3 nordmenn til start. Det spilles på i Southport i England, in England. Og akkurat England har jo vært litt spesielt for oss nordmenn nå. Norge mot England, ikke sant? Ja. Og da sa Viktor Hovland i forrige helg, så sa han at hvis Norge slår England i fotball-VM, så skal vi 3 nordmennene sitte på start, første 10 heter det i golf, og ro hvis vi slår. Nå ble det ikke akkurat sånn da. Men det er altså ventet 300 000 tilskuere for å se på The Open i golf, og mange av de er norske, og det synes jo Viktor Hovland er kult.
2: Ja, det er dritkult, i hvert fall nå vet jeg at vi er ute i World Cup, men det er kult å se fortsatt de norske draktene ut på der. Jeg synes vi var definitivt best kledd av alle fotballlagene. Vi hadde kule drakter og skilte seg litt ut med norrøne skriften i tillegg og sånt, så jeg synes det er dritkult å ta litt den viben ut på golfturneringen nå. Det synes jeg er herlig.
3: Du var jo litt sånn tøff mot engelskmenn før i Skottland. Har du fått noe i retur?
2: Nei, jeg tror det blir litt sånn lillebror som prøver å sparke storebror. Det var liksom, ja, ok, haha, morsomt. Men, nei, men det ble jo en veldig spennende kamp da. Det var jo veldig kontroversiell kamp, og ja, jeg tror de respekterer oss. Det tror jeg. Så satser vi på at vi får en rematch neste gang.
3: Får vi 3 nordmenn som ror sammen til slutt?
2: Ja, det vi får se da. Vi satser på 3, altså en bra uke for alle 3 da. Så hadde det vært rått. Men å bare ha 3 nordmenn i en major, det er jo historisk. Så det er dritkult. Det var gøy å kunne få spilt en innspillsrunde sammen. Og så alle gutta spiller bra, så det er fullt mulig med bra resultater.
1: Og det er fullt mulig, sier Viktor Hovland, og da tror vi på det.
0: Hvis det ros mer, så er det mulig. Jeg skal gi deg en sjanse da.
1: Ja, kikk på Viaplay, sender vegg til vegg teppe med golf fra meg i dag.

0: Det er litt redusert fremkommelighet på Ring 3 akkurat nå på grunn av et trafikkuhell eller politi, men noe særlig kø skaper det ikke enda.
1: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Vi skal spille jackpot også i dag, som cirka kvart på åtte. Du kan vinne 100 000 kroner om du vet hvilket dyr som heter lynx, lynx på latin.
0: Sjelden jeg blander inn familien i jackpotten, men min onkel, ja. Han hadde før en kjeller full av utstoppet dyr. Mm-hmm. Altså, der var det en svær bjørn, det var ørn som hadde dødd en naturlig død, det viktig å si. Og dette dyr Og jeg hadde også da en hund, og den bikkja kom ned i den kjelleren og var livredd. Altså, han øya lå strak bakover, han lå snuste.
2: Altså, redd for lynx-lynx?
0: Lynx-lynx, ja. Og det som var fint var at lynx-lynx stod da utstoppet på en sånn liten plate, så jeg satt foten rett bak, ikke sant, på plata. Og når Arko, som hunden min het, begynte å snuse litt nærmere og tenkte at dette er kanskje ikke så farlig, så dyttet han liksom fort mot.
2: Det gjorde du ikke. Sånn at lynx-lynx angrep Arko.
0: Arko ville ikke ned den kjelleren noe mer, for å si det sånn.
2: Nei, det tror jeg på. Hvis du vet hvilket dyr som heter lynx-lynx på latin og har lyst til å være med jackpotten i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med JP og sender den til nummer 1904.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
6: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på circlek.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
14: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og

0: Break it down, that's it, Missy.
1: Yeah, man.
0: Halv sju er klokka blitt, og da får vi P4-nyhetene med Stine Strander.
2: Oslo kommune har status som mistenkt og blir etterforsket etter drapet på en barnevernsinstitusjon på Kampen i fjor. De etterforskes for grov uaktsom tjenestefeil, opplyser politiet til NRK. En 18 år gammel mann ble i sommer dømt til 19 års forvaring for det brutale drapet på en 34 år gammel ansatt, men han har anket dommen. Statsforvalteren har tidligere konkludert med at kommunen brøt loven i oppfølgingen av 18-åringen. En person er hentet av luftambulanse og blir fløyet til sykehus etter den alvorlige ulykken på Golsfjellet i Innlandet på morgenen i dag. En personbil og lastebil frontkolliderte. Det er føreren av personbilen som er skadet, men ikke livstruende. Lastebilsjåføren fremstår uskadet. Det ble en varm dag på Østlandet i går, men varmerekorden fra 1970 ble ikke slått denne gangen heller. Rekordholder Nesbyen fikk landets høyeste målte temperatur med 34,2 grader, opplyser Meteorologisk institutt. Ørje i Østfold og Gullsvik i Buskerud fulgte tett etter med 33,8 og 33,7 grader. Og det er hjerteskjærende og vondt for England, det skriver engelske aviser etter at verdensmesterskapet nå er over. Drømmen var jo at de skulle vinne fotball-VM for første gang på 60 år, men de tapte semifinalen i går kveld da Argentina vant 2-1 på overtid. Det var det engelske laget som tok ledelsen, men tidligere landslagsspiller Wayne Rooney sier til BBC at laget kollapset, og han er veldig skuffet.
1: Ja, det er nok flere enn Rooney som er litt passiv-aggressiv i dag, ja.
3: Alle folk tror at jeg er sint. Jeg er vel faen ikke sint! Havre, du er sint når du ikke har noe å være sint for!
0: Nei, da får den gå i seg selv.
1: Det blir grått og vått i store deler av Nord-Norge i dag også, men litt inn fra kysten så kan du se sola og for eksempel Alta oppi, nå er det langs kysten, men Alta oppi en 18-19 grader i dag, og på Helgeland så blir det mye pent vær, over 20 grader.
0: Trygg.
1: I Midt-Norge i dag pent vær over 20 grader, opp mot 25 grader på Vestlandet og Sør- og Østlandet. Også i dag ekstremt varmt, flere steder over 30 også i dag.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til 23 grader Hegra øst for Stjørdal og hilse på Jan Erik Haugen. God morgen, Jan Erik.
3: God morgen i stuen.
2: Da er det vel ikke noe vits i å ha på tak på bilen.
3: Neida, da kjører vi toppløs, vet du.
2: Ja.
3: Jeg sier det på spøk at jeg har ikke råd at det står tak, så derfor ble det presenning.
2: Ja, men da i en nydelig mini-cabriolet, er det noe særlig mange andre måter å nyte livet bedre på enn å kruse rundt i den, Jan-Erik?
3: Det er en av godene, ja. Og skaper veldig godt humør. Så hvis de ser en sånn gråsprengt gubbe med en knallrød mini og en rød Budweiser-caps på, så er det meg.
4: Lett gjenkjennelig, altså.
3: Nei, du kjøpte USA, så den er ekte.
2: Ja, nei, du må kose deg. Jeg elsker jo cabriolet. Jeg har jo hatt det en gang for mange år siden, sverget på at jeg skulle aldri kjøre noe annet, men så glemte jeg det jo åpenbart.
3: Ja.
2: Men nå minner du meg på det igjen.
3: Hele Alzheimer, vet du det.
4: Skal prøve oss på fem kjappe her, Jan-Erik. Hvilken slange er den eneste i Norge som er giftig?
3: Huggorm.
4: Det er huggormen, helt riktig. Da setter vi i gang klokka, og hva slags mønster har en huggorm langs ryggen?
3: Han er stripet.
4: Ja, sånn sik-sak-stripe, det er sant det.
3: Ja, sik-sak, ja.
4: Hva er størst? Er det krokodillen eller alligatoren?
3: Ja... Det er vel kanskje krokodillen.
4: Det er vel krokodillen, det.
2: Det var kanskje.
4: Hvilke store og små reptiler møter vi i Jurassic Park?
3: Ja.
4: Hva heter de store og små reptilene der?
3: Det er vel øgler, ikke
2: det? Hva sa du der?
3: Øgler.
4: Ja,
2: på en måte, men de levde for veldig lenge siden.
3: Ja, det er som dinosaurer.
4: Ja, det er dinosaurer. Kan slanger blunke?
3: Nei.
4: Det kan de ikke. Hør nå.
5: Her er Franklin. Han skal ut på eventyr.
4: Ja, han skal ut på eventyr, Franklin, i barnetv-serien. Men hva slags reptil er Franklin?
3: Må ha litt hjelp, tror jeg.
2: Ja, det er vel samme type dyr som banka en hare i kappløp en gang. Som ingen skulle tro. Beveger seg ikke så fort, da. Beveger seg ganske sakte. Bærer på huset sitt. På ryggen.
4: Skilpadde! Bra!
2: Da, endelig! Herlig, Jan-Erik!
3: Ja,
2: det ble det enda bedre dag, om mulig, når man kjører cabriolet.
3: Ja. Jeg har en historie om en huggorm, faktisk.
4: Ja vel?
3: Ja, det var oppe for 50 år siden, godt å være oppe i en plass som heter Overalla. Der hadde de funnet huggorm på en nabogård vi pleide å være på. Og det var en sensasjon, for det hadde aldri vært huggorm så langt nord. I Norge ble det sagt den gangen, så avisa var på tur. Men jeg og nabogutten, vi gravde ned den huggormen. Og da ble det oppstyr, skal jeg si det. Vi måtte tilstå oss og grave den opp igjen for at avisa... var på tur.
4: Ja, ok.
3: Så da

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Han Golden som skulle ta den. Vær så god.
2: Takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjon.
3: P4 ønsker deg.

0: torsdag morgen. Klokka den er blitt 7, og Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
1: Politiet har startet etterforskning etter at en 19-åring ble funnet død i Holmestrand i går kveld. Det forteller Camille Årdal i Sør-Øst politidistrikt. Det ble startet opp en leteaksjon da 19-åringen ble meldt savnet i går etter at han dro ut på motorsykkel og ikke kom tilbake. Først etter flere timer ble det oppdaget at han hadde hatt en ulykke.
2: Nå har kriminalteknisk gruppe og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen vært på stedet og gjort sine undersøkelser, og så vil politiet opprette sak for å bringe klarhet i hva som er årsak til ulykken. Per nå så ser det ut som det er en utforkjøring, men vi vil etterforske saken ytterligere for å få mer detaljer i saken.
1: I Oslo har politiet åpnet etterforskning mot kommunen etter Kampen-drapet i fjor. En 18 år gammel mann ble i sommer dømt til 19 års forvaring for det brutale drapet på en 34 år gammel ansatt, men han har anket dommen. Nå har kommunen fått status som mistenkt, opplyser politiet til NRK. De etterforskes for grov uaktsom tjenestefeil. USA er nå inne i sin femte dag der de angriper Iran. Det er hørt flere eksplosjoner rundt om i Iran i natt, og USA har også angrepet et skip som var på vei mot en av Irans havner. Donald Trump har også kommet med trusler de siste dagene, og sier det ikke blir noe igjen av landet om ikke Iran inngår en avtale. Men Iran har ifølge CNN sagt at de ikke har noen planer om å starte opp igjen forhandlinger med USA. Lørenskog kommune hadde krisemøte i går om det store dataangrepet de ble rammet av før sommerferien. I går ble det kjent at flere sensitive dokumenter som ble stjålet av hackere er delt på det mørke nettet, blant annet risikovurderinger og beredskapsplaner for vannforsyningen, i tillegg til pasientjournaler og opplysninger fra barnevernssaker. Ordfører Amine Mabel Andresen sier til Romerikes Blad at dette er en alvorlig krise og ufattelig krevende situasjon å stå i. Argentina har knust Englands VM-drøm, og de skal møte Spania i finalen i fotball-VM søndag. England tok ledelsen i andre omgang i semifinalen, men Argentina utlignet, for de vant 2-1 på overtid, og det var en skuffet Harry Kane som møtte pressen etter at kampen var over.
3: We gave it everything, every last blood, sweat, tears, whatever it took. We tried to get us into that final and give the fans something to cheer about, but in the end we fell short.
1: Englands tyske landslagssjef Thomas Tuchel gikk for forsvarsspill etter at de tok ledelsen, men klarte likevel ikke å stoppe Argentina, og han har fått mye kritikk for valget.
4: England ute av verdensmesterskapet, men de har fortsatt verdens beste fotballlåt. It's coming home, it's coming. Football's coming home, it's coming. Og nå kommer jo fotballen hjem også. Neste mesterskap, EM, er jo om 2 år i Storbritannia og Irland. Og vi gleder oss.
0: Da tror du du kommer til å høre det mye, da, eller?
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Der gikk vi glipp av noen som sang etter en finaleplass. Men ok, sånn er det.
4: Det blir litt variert vær i Nord-Norge i dag. Det har jo vært mye grått og vått, og det blir litt grått og vått også langs kysten i dag. Men litt inn fra kysten så blir det gløtt av sol, er det det det heter i boligannonsene?
0: Ja, men det er ikke mye sol i dag, Jan.
4: Nei, men type Alta i dag, opp igjen 18-19 grader, og på Helgeland blir mye pent vær, over 20 grader. I Midt-Norge i dag så blir det definitivt 20 grader over hele fjøla. På Vestlandet opp mot 25 grader, og Sør- og Østlandet i dag også ekstremt varmt og over 30 grader flere steder.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.
0: Hågon!
4: Ja, i dag er det verdens slangedag.
0: Ja, for du er redd hoggorm, det vet jeg, men er du redd, er du som slang? Å nei,
4: det er nok slanger.
0: Ja. Pappa Jan skal ikke holde den kvelerslangen rundt halsen så sønnen blir stolt.
4: Aldri verd.
0: På Granka.
4: Aldri verd.
0: Skjer ikke.
4: Nei.
0: Har du prøvd å overvinne frykten din, Jan?
4: Nei. Ingen interesse i det heller.
0: Ja, du kan slappe av. Jeg har ikke noen esker eller bokser på veien.
4: Nei,
0: jeg har ikke det. Men du skal få møte en. Han var livredd, men jeg tok henne med på reptilparken.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Vi skal til Gårdsfjellet, fylkesvei 51. Der har det vært en trafikkulykke, og akkurat nå så dirigeres trafikken manuelt forbi av politiet. Slanger, verdens slangedag i dag.
3: Er det meningen at vi skal feire verdens slangedag?
2: Ja, det kan du gjøre som du vil med.
3: Det er ingenting å feire.
2: Ja, men jeg interessert i, for du har en frykt for slanger.
3: Ja, jeg har to frykter. Ja. Skrekker, det ene er høydeskrekk, det andre er hoggormskrekk.
2: Ja.
3: Ikke noe glad i det krypet der. Altså.
2: Nei, men det er mange som kan kjenne seg igjen i det. Men jeg husker for noen år siden, så jeg hadde jo forskjellige mennesker på arbeidsuke her i P4. Bård Hoksrud, veldig fin fyr, som da sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet, veldig redd for slanger. Og da tenkte jeg, ok, er det mulig å gjøre noe med det, om han var interessert i det? Han var det motvillig?
3: Ja, den kjenner jeg på.
2: Altså, vi begynte med sånn plastikslanger som jeg hadde i studio, gjemt under noen løv og sånn. Han skal til et par ganger, men det gikk fint. Mm. Så tenkte jeg, ok, da drar vi på Oslo Reptilpark, hvor de har mye slanger.
3: Ja, og de er ikke av plastikk.
2: For å se om han var interessert i å prøve å holde igjen. Men først tenkte jeg å prøve å få noe grep på hva er det han egentlig var redd for?
4: Egentlig så vet jeg ikke hva det er, men det er liksom bare den der frykten med slangen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg bare synes ikke den ser noe ordentlig ut. Det ser litt skummel ut, liksom. Men det er vanskelig å beskrive, for det er bare en eller annen sånn greie som er oppi der, som er sånn der sperre på. Og dette her er du livredd for, og jeg bare tenker at det er noe med å utfordre frykta og ta tak i det, og prøve å gjøre noe mer. Og derfor så blir det veldig, veldig spennende om jeg klarer det, om jeg fortsatt står når jeg har fått den i hendene.
2: Nå står vi her altså med mange forskjellige slanger lukka inne i bokser. Det er ingen som har jobbet her, men som har blitt borte på mystisk vis.
5: Nei, ikke som vi skal si på radio i hvert fall.
2: Men hva er det som skal skje nå?
5: Nei, vi får vel ta ut en slange da. Så får du kanskje se på den først, og så får du rett og slett bare holde den.
4: Er det noe jeg må være liksom når jeg skal holde den?
5: Ja, de liker jo ikke å bli holdt hardt fast, så du skal ikke sikre slangen, du skal bare la den ligge i hendene dine. Så ikke liksom poke på hodet hans eller noe sånt da, for de ser veldig dårlig, da skvetter de. Men han lukter ikke frykt eller noe sånt, så det...
4: Det lukter ikke frykt,
6: nei. Det var veldig bra, for det er det jeg var litt redd for. At liksom, for da hadde han jo skjønt at her er det bytte. Han er redd.
4: Og den så jo veldig rolig, den så nesten ut som det lå helt stille og rolig der. Hva gjør jeg nå? Sånn. Oi.
5: Nå holder jeg her oppe.
4: Holder her? Å, fy til katta. Men det var ikke så ille. Det var jo ikke det, men jeg er livredd nå da. Oi. Kikkeren.
2: Hvordan føles det?
4: Det var ikke så skummelt som jeg hadde trodd da. Når jeg endelig har den der. Oi, nå er den leren seg litt, men... Jeg ser tunga gå veldig nå da. Oi.
2: Hvordan er følelsen din i kroppen?
4: Nei, nå er jeg litt roligere. Men det er liksom sånn med en gang, så bare kjenner du liksom at adrenalinet pumper noe helt grusomt. Og så kjenner jeg jo at det er muskler her. Åh, nå kjente jeg den. Nå er den på hendene. Eller,
3: Det var det tøft gjort, altså.
2: Kudos.
3: Ja, absolutt.
2: Du er ordentlig tøff, og det gikk fint. Så skal du...
3: Nei. Vi skal ikke noe sted i dag.
2: Nei?
3: Nei.
2: Det er bare tilbud.
3: Nei.

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet, først med VM-stoff.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Hei, dette er Merete fra P4-nyhetene.
12: Og dette er Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
11: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
12: Jeg vet jeg får varmebølge.
11: Oi!
12: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania, mens han blir hjemme.
11: Ja, ikke sant.
12: Men uansett, god sommer!
11: God sommer til alle.
7: P4.

0: Å, du spente godt.
1: Ha et nydelig opphold på hytta da, og så får vi håpe det blir oppvasket etter hvert, at ikke det tårner seg mer opp på benken.
0: Kos deg med den nye.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: musikk i travtempo, Jan.
1: Ja, vi liker det, vi gjør det.
0: Klokka er 7:30. Signe Strander gir oss P4-nyhetene.
2: Arbeiderpartiet har tapt 151 avstemninger i Stortinget siden nyttår, viser en gjennomgang NRK har gjort. Normalt taper ikke den sittende regjeringen mer enn en håndfull representantforslag i løpet av året. Den mest kjente saken der Arbeiderpartiet tapte er da Senterpartiet sikret flertall for å kutte bensin- og dieselavgiftene. En taxisjåfør i 50-årene er tiltalt for seksuelt overgrep mot en passasjer i Oslo i mai i fjor. Han skal ha befølt kvinnen i 20-årene og tvunget henne til å utføre seksuelle handlinger på ham. Ifølge avisa Oslo har det de siste par årene vært saker opp i retten der til sammen 14 kvinner har blitt utsatt for overgrep av taxisjåfører i hovedstaden. Hver dag blir det sett folk som fisker i områdene i Oslofjorden der det er innført fiskeforbud. Miljødirektoratet har fått inn 98 tips siden 1. juni. Også Naturvernforbundet og politiet blir varslet om dette, melder Aftenposten. Frem til nå har folk bare fått tilsnakk, men snart blir det delt ut bøter på opp til 10 000 kroner for de som blir tatt. Norske byer trenger flere trær som et tiltak mot hetebølger. I går var det godt over 30 varmegrader på Østlandet, og 12 steder har hetebølgen av. Norsk institutt for naturforskning sier til VG at det vil bli mer intenst i årene som kommer, og verst blir det i områder med gamle bygninger av betong og mye asfalt, men trær langs veien vil kunne senke temperaturen med 10 grader eller mer.
3: Vi skulle alle hatt hvert vårt korkeiketre, akkurat som Ferdinand.
4: Jeg trives dette her, så jeg kan ha det lugnt og skjønt. Og lukta på blommorna.
0: Helt til Bia kommer.
3: Ja, det.

0: ofte på i bilen faktisk, Morten Abel og Be My Lover.
1: Digre. Husker du den gjengen her?
2: Ja!
1: Strek, energisk stå-på-jenting som kalte seg Spice Girls og som toppet hitlistene over hele verden. Det var så mye energi å trøkke den gjengen der.
0: Ja, da, så, altså, den var jo trøkke, som folk sa.
1: Ja.
0: Og det skjer jo ting. Jeg vet ikke om det er alder, eller at det ikke er gjør deg glad nok. Men det var jo da først kampen mellom Norge og England i en fotball-VM.
1: Mm.
0: David Beckham, han sitter selvfølgelig og følger med England, og kona er med, Victoria Beckham.
1: Altså, David Beckham er fotballidiot.
0: Er du gæren?
1: Han ser så mye han kan, hele tiden.
0: Han har vært kaptein på England,
1: ja,
0: i tillegg, og eier klubben Messi spiller for.
1: Ja.
0: Og når England da skårer mot Norge, er det noen som reiser seg opp, hopper, armer over hodet, alle andre rundt han også er jo sjeleglad.
1: Ja!
0: Alle! Unntatt Victoria Beckham.
1: Hva sier du det?
0: Som sitter i nøyaktig samme posisjon og ser ut i lufta når da ektemannen står med armene i været ved siden av og er tilsynelatende.
1: Ja.
0: Hæ? Hva skjer der?
1: Hun sitter og poser litt, liksom hun.
0: Se hvor jeg bryr meg, er på en måte det stemningen du får. Hvor da, selvfølgelig, mange reagerer jo kraftig på det. Altså, hallo, hva er det egentlig? Så vi ler jo ikke på smilebåndet engang.
1: Victoria Beckham, ja. Er du engelsk, eller er du, ja, hva skjer med deg, liksom? England har skåret hvor, i kvartfinale VM.
0: David Beckham da må rykke ut og forsvare kona, og sa da, det synes jeg er fantastisk. Hei, hei, alle sammen, slapp av. Hun var veldig glad inni seg. Altså, du vil ikke tro hvor glad den dama var inni seg.
1: Han må rykke ut og si det.
0: Ja, uff. Og da var det jo sånn da at hun var jo også med på kampen i går, og England skåret jo først.
1: Ja.
0: 1-0. Og hvem tror du hopper opp, kaster seg rundt halsen på ektemannen sin, armen i været,
1: yes, og bare...
0: Det var Victoria Beckham, som plutselig syns at det var kjempestas at England skåret mål, og The Sun, de elsker det, og skriver Victoria Beckham let loose as England took the lead against Argentina, og beskriver det antrekket henne selvfølgelig, og runder av med her eyes lit up as she celebrated alongside the former England captain. Så det skal ikke mer til.
1: Nei, en litt refs i engelske aviser, så blir du interessert i fotball, du også.
0: Definitivt. Og da får du flyttet gleden fra innsida
1: og ut.

og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Sara Larsson sammen med Clean Bandit. Vi skal til E18 Vige I Kristiansand. Der har det skjedd en ulykke ved påkjøringsfeltet fra Vige I vestgående retning. Der det også meldt om noe kø, sier politiet.
1: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Har ikke smørt meg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Heisan!
12: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
11: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
12: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
11: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
13: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed,

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Da skal vi til Uvdal i Buskerud, ikke så langt fra Geilo, og hilse på Ragnhild Imingen Larsen. God morgen, Ragnhild.
3: God morgen, god morgen.
2: Kyra står fortsatt inne, eller?
3: Det skal ut hvert øyeblikk, ja. Nå skal vi gjøre meg ferdig med jackpot først.
2: Ja, de står ikke nå og skraper litt utålmodig med beina og lurer på hvor i all verden blir det, Ragnhild.
3: Nei, det står og brøvtygger og venter på å komme ut i skyggen, så det går så fint.
2: Ja, ok. Ja, men jeg tenker så lenge de koser seg, det er det viktigste.
3: Ja, helt klart, helt klart.
4: Ja, så liker jeg prioriteringen din, Ragnhild. Først jackpot, så Kyra.
2: Ja.
4: I den rekkefølgen.
3: Ja.
4: Hvilket dyr er det som heter lynx lynx på latin?
3: Det er gaupe.
4: Ja, det er gaupe. Har du sett den?
3: Nei, kun på Langedrag, men har gaupe i området her.
4: Ja, du har vært bortom... Du har det jo, ja. Ja, du har vært på Langedrag, sikkert. Mm. Vi skal i gang med opp mot 10 spørsmål på ett minutt, og vi starter med en sommerhit fra 1978. Hvem var dette?
3: Bee Gees.
4: Bee Gees. Bor det flest mennesker i Nord-Amerika eller i Afrika?
3: Nord-Amerika.
4: Afrika. Hvilken sjørøverkaptein har skuta den sorte dame?
3: Kapten Sabeltan.
4: Sabeltan er riktig. Hvem var den første på månen?
3: Armstrong.
4: Neil Armstrong er riktig. Hva er en hongjell?
3: En fisk.
4: En fisk. Hvem skrev Klokkene ringer for deg?
3: Pass.
4: Hemingway skrev den. Hvem vant årets finale i Wimbledon-turneringen single for herrer?
3: Pass.
4: Jannik Sinner. Hvilken konge gjorde Oslo til Norges hovedstad?
3: Håkon.
4: Håkon den.
3: Fjerde.
4: Var den femte. Hvem spiller titelrollen i filmen om Enola Holmes?
3: Pass.
4: Millie Bobby Brown spiller den rollen, og da er tiden vår ute da.
2: Ja, da smeller den, og da smeller det, og da ender vi opp med 1, 2, 3, 4. Nei, vi kan vi ikke si 4,5, Ragnhild, siden du sa Håkon?
3: Jo, men det var veldig snill.
2: Ja, da, det er sommeren jo alt, så da tenker jeg det må være greit. Du, da skal du få slippe ut de som står og drøvtygger og venter på å komme ut i skyggen.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ha en fin dag.
3: Takk i like måte. Takk for at du hører med.
2: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: sa Bob i åpen linskjorte, eller kanskje...
1: Ja, vi tilbake i Miami. Vi det.
0: Ja, at ingen tok og lagde den filmen fra den speedbåten. Nå klokka blitt 8. God morgen, Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
2: Hvert femte tog i rushtida i Oslo har ikke vært i rute så langt i år, det viser punktlighetstall fra Bane Nor. Men leder for punktlighet og analyse Roger Wold sier de hele tiden jobber med å bli bedre.
3: Så er jo ikke det å få god punktlighet noe quick fix.
4: Men det svak bedring av punktligheten fra samme periode i fjor, nesten 1 prosentpoeng.
3: Ja, vi har jo fått økte bevilgninger, og hvis vi ser på for eksempel antall innstillinger i Oslo-området, så har det gått ganske tydelig ned, og mai og juni nå har vært veldig gode måneder for oss.
4: Wold håper nye tog til neste år skal hjelpe på punktligheten, og sier de har gjort flere tiltak, blant annet justeringer i ruteplanene.
3: Med de bevilgningene vi har hatt og de tiltakene vi har gjort, når vi da ser at det peker i riktig retning, så ønsker vi å fortsette på det og tror at vi er på riktig vei.
2: Reporter var Jakob Vessel Hildrum. Også i dag har det vært trøbbel for togene. En signalfeil ved Skøyen har ført til forsinkelser og innstillinger på Drammenbanen. Feilen nå rettet. Det sjelden en sittende regjering taper like mange saker i Stortinget som dagens Arbeiderparti-regjering gjør. Siden nyttår har de fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag, viser en gjennomgang NRK har gjort. Og vanligvis taper en regjering kun en håndfull forslag i løpet av året. Oftest det Senterpartiet som bytter side og sikrer flertall mot Arbeiderpartiet, som da de tvang gjennom avgiftskutt for bensin og diesel ved påske. England kom ett steg lenger enn Norge i fotball-VM, men i går var det deres tur å kjenne på tapsfølelsen. Argentina vant 2-1, og det de som møter Spania i finalen søndag. Og hvordan var det å våkne opp i England i dag, reporter i London Tonje Iversen?
5: Ja, det nok tungt for mange England-fans å våkne opp i dag, også dystre avisforsider. The Daily Express, de skriver agony as our wait goes on, og de viser altså til at England hadde jo ventet i 60 år på å nå en finale og løfte troféet igjen. Sist det skjedde var i 1966, og nå blir altså den ventetiden forlenget. Mange snakker her om at England-drømmen er knust, og vi har også hørt fra prins William som sier at han knuste, men at det engelske landslaget har all grunn til å holde hodet høyt. Også lignende ord fra statsminister Keir Starmer som sier at han også knust, at dette var jo ikke resultatet man hadde håpet på, men at det engelske landslaget har inspirert. Så en tung dag for veldig mange England-fans i dag, og ventetiden fortsetter altså her.
2: Så tar vi med at alle gikk på do samtidig da Norge spilte kvartfinalen mot England lørdag. Hver gang det var pause i kampen skjøt vannforbruket i Oslo i været, melder avisa Oslo. I løpet av de 5 første minuttene etter at kampen var over, anslår vann- og avløpsetaten at rundt 60 000 trakk ned toalettet.
1: Og det var jo mange som så kampen sammen med mange andre ute på byen og måtte løpe på do i pausene. Og så vidt rakk å spørre Kristoffer Hivju om det viktigste.
6: Det har faktisk vært flere ganger at jeg står og tisser på et offentlig toalett, og det kommer en fyr bort og skal ha bildet samtidig. Det sånn, altså det ikke innenfor.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Det litt mer innenfor med sommervær i Nord-Norge i dag. For eksempel Helgeland, mye pent vær, men grått langs kysten, alt opp i en 18-19 grader, kanskje over 20 grader på Helgeland. Midt-Norge i dag over 20 grader, Vestlandet over, ja, opp mot i hvert fall 25 grader, Sør- og Østlandet får en ny dag som meteorologen omtaler som ekstremt varm.
0: Jeg liker i utgangspunktet å høre ekstremt varmt. Helt til jeg skal legge meg for å prøve å sommerkvelden da.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er at meg trenger det.
10: P4.
11: Lyden

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: E18 mellom Grenstøl-krysset og Longum-krysset, det ligger mellom Tvedestrand og Arendal, retning Kristiansand. Der er det i hvert fall stengt fordi de holder på med oppryddingsarbeid. Det anbefales at du kjører om Molandsveien, fylkesvei 421 i stedet. Og nå er det også da manuell dirigering forbi ulykkesstedet. Det var på fylkesvei 51 på Golsfjellet.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
10: Jo, selvfølgelig!
11: Du er altså verdens beste ektemann.
1: Trond har akkurat fikset internett.
11: Jeg elsker
1: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mariah Carey en Det er torsdag i dag.
1: God morgen.
0: Jeg må minne meg selv på det. Klokka i hvert fall 8:30. Da får du P4-nyhetene med Stine Strander.
2: En mann er dømt til 1 år og 7 måneders forvaring etter at han knivstakk en annen mann i Bodø i fjor. Han må også betale 80 000 kroner i erstatning til mannen. Tiltalte fortalte i retten at han ikke husker knivstikkingen, melder NRK, men han erkjente seg skyldig. USA vil innføre testosterontesting av alle soldater over 30 år. Krigsminister Pete Hegseth sier dette handler om å optimalisere evnene til soldatene, så de kan levere best mulig.
3: We must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency.
2: Det skal være en frivillig for soldatene om de eventuelt ønsker behandling om de har lavt nivå. En rekke Arbeiderparti-ordførere støtter kutt i formuesskatten, skriver Klassekampen. Avisa har kontaktet alle de 112 ordførerne i partiet. Bare 36 svarte, men 22 av disse åpnet for kutt, blant annet av hensyn til næringslivet. Hetebølgen i Europa er dårlig nytt for osteelskere, for nå går den utover parmesanproduksjonen i Italia. Bøndene sliter med å holde kuene kjølige nok. Selv om noen har installert vifter og vanntåkesystemer, spiser kuene mindre, hviler mer og produserer mindre melk, melder NTB. I går ble det også kjent at hetebølgen har gitt solskader på druer i Frankrike, så champagnen vil endre smak.
1: Endre smak, men du vurderer ikke å bytte champagne med Prosecco likevel, Thomas?
4: En Prosecco, den er jo da bare laget en vin i en tank, og så tilsetter man kullsyre og heller den på en flaske og korker. Så litt mer som en vin med brusmaskin.
1: Ikke spesielt begeistret.
0: Hvor du går på Rema 1000 og kjøper sånn påfyll, ja. Altså.

0: Younger på P4 på en deilig tid av året for de fleste voksne, for da skal det være fri og ferie, ikke sant?
1: Yes, sir!
0: Men ungdommen får svinge seg litt grann og tjene opp litt penger.
1: Skaffe sine egne penger, synes jeg.
0: Ja. Sommerjobb er jo et godt møte med arbeidsliv for første gang for mange, og ikke minst noen gode minner.
1: Ja.
0: Husker du?
1: Ja da. Samvirkelaget på Slattum i Nittedalen sto og sorterte glassflasker. Den skapet den kassa. Ganske tung jobb faktisk, for glassflaskene var tunge, og de kassene ble jo da 24 flasker oppe der, så ble det jo ganske tungt.
0: Du slet skikkelig.
1: Slag, kalte vi det, for det sto S-laget på Samvirkelaget. Jobba på slaget.
0: Ja, men jeg jobba da ikke med glassflasker. Det er jo de eventuelt som du kasserte. Der jobba jeg, altså med søppel.
1: På
0: Oslo forbrenningsanlegg, hvor min morfar skaffa meg sommerjobb. Flere sommer på radio, vet du hva. Å jobbe med søppel, Jan. Det er kanskje noe av det mest dårlige jeg har gjort noen gang.
1: Ja, det tror jeg
0: på. Ikke sant? Svær bunker, kommer søppelbileien, tømmer ut, og så er det en svær sånn heisekran med grabb som tar det opp i ovner, som brenner opp. Nå fikk ikke jeg jobbet så mye med det, men jeg fikk vaska en del.
1: Du vet at det skjedde i lokalet ved siden av.
0: Ja, jeg vaska en del søppelbiler.
1: Ja,
0: det gjorde jeg, men det var ålreit det også. Lærte jeg å vaske bil.
1: Vi skal straks høre fra en annen som har hatt gode minner med sommerjobben sin.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Stopp!
10: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Er lyden av Norge.

0: skikkelig godt humør.
1: Absolutt.
0: Av Kjartan Lauritzen og Astrid S.
1: Og når du får den første lønna di. I din første jobb, som jo er sommerjobben for veldig, veldig mange. Og akkurat nå så er det sånn, ja, et eller annet sted mellom 450 og 500 000 unge nordmenn mellom 15 og 24 år.
0: Som utbryter.
1: Som har sommerjobb. Ja, og kan kjøpe hva som helst i hele verden. Sommerjobben er ofte gode minner, og Inger har møtt en kar som vi har sett mye på TV i sommer, Erik Thorstvedt, og spurt om hans første sommerjobb.
2: Jeg tror det var når jeg gikk med aviser, faktisk. Det var jo en som hadde den aviser ute til vanlig, men han skulle vekk på sommeren, og jeg fikk den jobben. Og så mener jeg jo at jeg

Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Austin og Dasha i frokosten på P4.
1: Ja, vi har ikke fått noen meldinger om noen problemer med togene i dag, men generelt sett så ja. Har det vel vært litt småtrøbbel, for å si det forsiktig.
0: Ja, det er jo ikke noe vits å sende ut en melding nå, for nå er det bare gærent.
1: Ja, vi får høre hvor ille det er i P4-nyhetene klokka 9.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Det er så mange biler å velge i.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV er fasit.
11: Oi, var det...
10: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
14: Nei, unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Bjørneparken har alt du vil ha.
19: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
20: P4 Lyden.

0: har ikke sin egen bil engang. Klokka den blitt ni.
1: God morgen.
0: Stine Trander gir oss P4-nyhetene.
2: Fire av fem tog var i rute i rushtida i Oslo første halvår i år, det viser punktlighetstall fra Bane NOR. Det er en forbedring fra slik det har vært, men leder for punktlighet og analyse Roger Wold sier de hele tiden jobber med å bli enda bedre.
3: Så er jo ikke det å få god punktlighet noe quick fix.
4: Men det er svak bedring av punktligheten fra samme periode i fjor, nesten 1 prosentpoeng.
3: Ja, vi har jo fått økte bevilgninger, og hvis vi ser på for eksempel antall innstillinger i Oslo-området, så har det gått ganske tydelig ned, og mai og juni nå har vært veldig gode måneder for oss.
4: Wold håper nye tog til neste år skal hjelpe på punktligheten, og sier de har gjort flere tiltak, blant annet justeringer i ruteplanene.
3: Med de bevilgningene vi har hatt, og de tiltakene vi har gjort, når vi da ser at det peker i riktig retning, så ønsker vi å fortsette på det, og tror at vi er på riktig vei.
2: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Det er ikke nok å lage bedre våpensystem, også soldatene må optimaliseres. Det sier USAs krigsminister Pete Hegseth, og i en video delt på X forteller han at USA skal innføre testosterontesting av alle soldater over 30 år.
5: We must constantly look for new ways to optimize your performance, your resilience, and your long-term health. And to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency.
2: Det skal være frivillig for soldatene om de eventuelt ønsker behandling om de har lavt nivå. En person sjekkes av helsepersonell etter en liten eksplosjon i Trondheim nå på morgenen i dag. Brannvesenet tror gass ble antent av gnister, og et kumlokk gikk i stykker da det eksploderte. Sveiseren er oppegående, opplyser politiet. Arbeidstilsynet er varslet. Det har vært en tøff morgen for engelske fotballfans i dag. Argentina vant gårsdagens semifinale, og det er de og ikke England som møter Spania i finalen søndag. Det er nå 60 år siden forrige gang England vant VM, og nå må de vente enda lenger, forteller reporter i London Tonje Iversen.
6: Mange snakker her om at England-drømmen er knust, og vi har også hørt fra prins William som sier at han er knust, men at det engelske landslaget har all grunn til å holde hodet høyt. Også lignende ord fra statsminister Keir Starmer som sier at han også er knust, at dette var jo ikke resultatet man hadde håpet på, men at det engelske landslaget har inspirert. Så en tung dag for veldig mange England-fans i dag, og ventetiden fortsetter altså her.
2: Den norske varmerekorden på 35,6 grader ble ikke slått i går, men det er en ny mulighet i dag. Flere steder på Østlandet er det ventet godt over 30 grader i dag. I går var det Nesbyen som var varmest i landet med 34,2 grader, og det er også de som har rekorden fra 1970.
1: Ja, de fleste synes jo nye rekorder er gøy, men ikke alle. For eksempel de som har rekorden, som turistverten i Nesbyen sa på Dagsrevyen i går.
7: Nei, den betyr jo mye da. Vi har jo Markus ført oss nå gjennom 50 år som Norges varmeste by da. Så det er veldig dumt hvis du skulle misse den da, når det har blitt liksom et kjennemerke da.
8: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Litt irriterende å kaste alle de t-skjortene til
1: trykket opp. Restlagret med t-skjorter. Det blir ikke noen ny varmerekord i Nord-Norge i dag, men det blir fint flere steder, for eksempel på Helgeland i dag. Mye pent vær, alt er opp igjen 18-19 grader. Langs kysten så er det nok uttrykt for litt regn og en grå dag. I Midt-Norge så blir det stort sett pent vær over 20 grader, opp mot 25 grader på Vestlandet i dag, og som vi hørte altså Stine fortelle, på Sør- og Østlandet i dag ekstremt varmt og over 30 grader flere steder.
8: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Energy, 9:09 i frokosten på P4.
1: Ja, ikke for å være han dystre som midt i ferien kommer med følgende budskap om at det er trøblete tider i Europa.
0: Nei, men det er
1: for
0: det.
1: For det er det jo faktisk, og det er mange som er bekymret over det. Blant andre Mikkel Niva og Herman Flesvik. I dag så er det premiere på Oppdrag Europa nummer 2, og de har jo da tatt på seg jobben å være uoffisielle ambassadører, og denne gangen så tar de jobben på ordentlig alvor.
2: I år har vi sørget for at programmet får, at det blir et viktig program, fordi det jo er selve statsministeren som sender oss ut her, ja. Jonas Gahr Støre, altså, det er fantastisk, ja.
3: Men hvilke oppdrag er dere tar oss med på, Herman?
4: Altså, vi er jo på oppdrag, vi er jo blant annet i Istanbul, det er jo et oppdrag, der er det jo i denne magedansbevegelsen. Der fikk vi en absolutt en bakhårsveis begge to, fordi vi tenkte, oi, skal vi danse magedans? Men det var viktigere enn det, på en måte.
2: Jeg må le litt nå, fordi det er gøy at du spør han om hvor har dere vært og hvilke oppdrag har dere vært på, for han vet aldri hvor han har vært eller hvor han skal. Han vet at han er her nå, sammen med deg.
4: Jeg vet ikke hvem jeg er heller.
2: Nei.
3: Men Herman, når dere er ute og reiser, altså, er det et sånt lite gen i deg som alltid må tulle litt, Anna?
4: Ja, det er det absolutt, og det er jo sikkert derfor jeg er med på den turen også, men jeg prøver så godt jeg kan av og til å ta det alvorlig og sånne ting, men jeg har veldig problemer med også, jeg zoner fort ut, så jeg er veldig glad for at Mikkel kan stille da de voksne gåsønne spørsmålene, og få med seg hva som blir sagt, og så kan jeg heller på en måte liksom se mulighetene for at her er det noe gøy. Oi, se på han er klinlig han. Oi, se på det. Jeg observerer på en litt annen måte enn hva Mikkel gjør. Sånn sett, veldig godt reiseteam. Men jeg tror nok Mikkel også av og til synes det kan være litt sånn, han føler nok at han har mye ansvar hvis jeg bare sitter og lager sandslott, og han snakker om overfisk og sånne ting. Mm. Så jeg har prøvd å være mer på ball. Ikke fått det helt til.
2: Jeg synes du er kjempeflink, Herman. Og vi har måttet snakke på engelsk, og til og med på Grønland, eller i Grønland, til og med litt sånn dansk-norsk, og der, det er bare gledet seg til å høre Herman snakke sånn dansk-norsk, for det sklir ut i et eller annet språk jeg aldri hørte før. Ja. Må jeg få spørre det, Alva?
5: Det blir voldsomt i det.
2: Ja, det blir tysk-dansk.
5: Ja, det blir tysk-dansk innimellom.
2: Ja.
4: Men det har vært en reise.
0: Det har vært en reise. De jo har vært på før. De har jo vært i Europa før. Da var de ganske små, da de dro dit for aller første gang. Inger Dahle fikk snakke litt med dem om det. Etter The Script, Oh Will I Am.

0: Hall of Fame. Jeg husker Tyskland, mitt første møte med Europa, for da fikk jeg trådbil med gir.
1: Jeg husker det ikke så godt, for jeg var veldig liten, men jeg har blitt fortalt at mitt første møte med Europa var i en ordentlig, knøttliten, trang, røykfylt boble gjennom Europa.
0: Mikkel Niva og Herman Flesvig er blitt voksne, så de reiser på egen hånd ut i Europa på NRK med en premiere i dag da, på Oppdrag Europa. Men de har jo vært utenfor Norges grenser og nedover en gang før, da de var litt mindre.
2: Den aller første sånn turen jeg har minnet selv som liten, det var sånn nattoget til Danmark faktisk. Så det er ikke så langt, men det der å ta nattoget fra Norge til København med meg og broren min og sånn, og liksom det der å sove på toget, og det er liksom varmt, og du blir vugget i seng, og så liksom kommer du fram til Danmark og skal på Tivoli, og liksom det der, det er veldig gode sommerminner for meg liksom, og gode sånn, ja, minner fra Europa da. Så det er liksom mitt aller største, ikke så eksotiske, men første sånn minne ute på tur da.
3: Herman, første turen ut i det store utlandet.
4: Først må jeg bare dobbeltsjekke at Tsjekkia, det er i Europa, ikke sant? Flott. For da kjørte vi altså en Hi-Ass, en sånn brødbil, fordi jeg har familie, moren min er jo fra Tsjekkia. Da kjørte vi den brødbilen ned til Tsjekkia.
2: Vi kaller det en brødbil, men det var
4: en brødbil. Toyota Hi-Ass, det ser som et brød.
2: Ja, sånn, ja.
4: Det ser som et brød. Ja. Så da dro vi hele familien der, kjørte. Vi hadde kjøpt sånn der tyggegummi som er sånn, det ser som tannpasta, men det er sånn tannpastatyggis. Den lå i bilen der og ble varm og jævlig, så den smaken, bare jeg ble kvalm bare av det. Jeg ble fort bilsjuk, og så hadde vi en CD i bilen, og det var ABBA. Så jeg hater ABBA, sånn der tyggis på tube. Men vi kom oss til Tsjekkia, så det var veldig hyggelig. Så det er vel egentlig, det var liksom sånn første sånn ut i Europa. Men jeg er, og det er vel ikke Mikkel heller, vi var vel ikke noen sånne som reiste veldig mye, noen av oss som barn. Alle de andre reiste, og kom tilbake i brune og fortalte hvordan de hadde hatt det, mens vi hadde vært mye hjemme. Så det er jo litt payback. Nå får vi reist. Så nå har jo jeg skrevet opp sånn liste på telefonen alle steder jeg har vært og sånn. For nå føler jeg at nå begynner jeg å bli bereist.
2: Ja, men vet fortsatt ikke om Tsjekkia er i Europa, eller?
4: Nei, jeg vet ikke hvilket land.
2: Hvor skulle det ellers ligget?
4: Nei, det kunne ligget et helt annet sted.
2: Hvor da, for eksempel? Hvilket annet kontinent?
4: Nei, et annet kontinent. Det som ligger ved siden av Europa.
0: Noe i nærheten.
1: Hvor kunne det kjørt svar?
0: Hva da? Toyota Hi.
1: Ass! Ja, da tviler jeg på om det er sant. Da har du ikke kjørt Toyota Hi-Ace,
0: nei.
1: Hvis du kaller det Hi-Ass.
0: Nei, det kanskje var en spesiell versjon da.
1: Den tjekkiske versjonen.
0: Det var Inger Dahle som hadde møtt Mikkel Niva og Herman Flesvig på tur ut i Europa.

0: Andreas Jonsson, 10:30 er klokka.
1: Er folk så varme og svimle nå at det går an å lure dem på telefonen, tro?
0: Det jo et godt utgangspunkt som du kanskje, jeg vet ikke om du skal si det til Marius.
1: Vi prøver snart I hvert fall.
2: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs!
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
13: Heisan!
14: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
13: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
14: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
13: Ja, eller altså aller, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
14: Nemme.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Nothing Else Matters og Metallica i frokosten på P4.
1: Nå har nyhetene bedt om.
2: Klokken er 9.29, og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at en mann pågrepet i Bergen etter at en baby døde på morgenen i dag. Det opplyser politiet. Hør mer i nyhetene klokken 10.
3: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: 60-årslag. Da blir det fest, vet du.
2: Det er lenge til det.
1: Ja, ikke for Nadine, som lurer på om hun skal bordplassering på 60-årslaget sitt. Det blir i hvert fall fest i vinkjelleren under Grand Hotel i Oslo. Hun har leid lokale, invitert 50 gjester på middag og vinservering, og så ringer Marius.
3: Nadine Granberg.
4: Hei Nadine, det er Petter fra Grand Café som ringer.
3: Oh, hei!
4: Du, det er godt jeg fikk tak i deg. Vi har altså et svarestrev. Vi holder på å bære ut 16 000 flasker av vinkjelleren som du har leid.
3: Oi.
4: Her er det vannlekkasje.
3: Ja.
4: Så den 60-årsdagen din blir jo da i en vinkjeller uten vin. Mm-hmm. Men vi er veldig opptatt av at du skal få en fin feiring allikevel.
3: Ja.
4: Vi må bare improvisere noen løsninger. Så skjønner jeg jo du blir litt sjokket av dette her da.
3: Ja.
4: Så det de sier er vi må få tømt det hele her, gravd opp gulvet, legge nye kloakrør og you name it da. Ja. Når det gjelder alkoholserveringen, så må dere opp på takterrassen og hente der oppe i åttende.
3: Nei.
4: Jo, det blir å hente drinker der oppe og så ta med ned da.
3: Men i alle dager, mellom middagen og til det er slutt.
4: Ja, så det er heis da.
3: Ja, det...
4: ja, vi har jo den barn der oppe. Så, og jeg skulle gjerne latt deg ha den, men den er jo da noen andre som bruker. Så, men da kan dere komme opp der og så ta med, ikke sant? Hente brett med drinker.
3: Men det er jo helt brett med drinker. Det er jo, opplegget mitt er jo at vi skal dekke... Jeg skal holde middag og... Ja. Og vin til maten, og så skal folk ha drikke etter maten, så det blir jo ikke brett med drinker det. Det blir jo til at man kommer opp en og en og opp dit og ned og opp dit og ned.
4: Og så går jo ikke heisen helt ned nå på grunn av den vannlekkasjen, så du må da opp trappa de første to etasjene, og så er det heisen derfra da. Men dere kan jo bytte litt på.
3: Så... Nei, dette virker ikke ut som en god løsning i helt tatt for meg.
4: Nei, men hva skal man gjøre når det flyter av kloakk og vann i kjelleren her?
3: Nei, jeg har ikke andre forslag.
4: Nei.
3: Jeg har jo boket det for et år siden, så det...
4: Ikke sant, det er det jeg ser her, og så
3: nærmer det seg. Det er 50 mennesker som...
4: Nettopp. De må bryte opp gulvet her da, for å komme til de rørene, men da henger vi opp noen presenninger og sånn at ikke det står helt åpent der nede da.
3: Presenninger mens jeg skal ha bursdagen min der?
4: Ja, det blir liksom foran der hvor det er sånn glassvegg og vinkjelleren og det, så da henger vi det foran der. Men det er mest for å skjerme for lukta og sånn, sier de da.
3: Oi.
4: Ja, men vi får improvisert med noen smale langbord utover i den gangen utenfor der, altså.
3: Nei, men vet du kan ikke mene dette her.
4: Jo, beklager, altså.
3: Det nesten var en tulletelefon.
4: Jeg skulle ønske det var det.
3: Ja.
4: Jeg skjønner du blir fortvilt her, altså, men...
3: Nei, jeg bare synes måten du fremlegger det på, med at det blir verre og verre, er veldig...
4: Ja, nei, det er bare sånn det er.
3: Ja.
4: Vannet stenges jo der nede inntil videre, så vidt jeg har forstått, altså, du må også opp på toalettet. Blir også...
3: Nei, du snakker ikke sant.
4: Og så kuttes jo...
3: Men da vil jeg gjerne ha...
4: Strømmen.
3: Strømmen kuttes også, ja.
4: Ja, men det blir jo veldig hyggelig med stearinlys.
3: Ja, det blir hyggelig med stearinlys.
4: Ja, men hvis du påtar deg å ta den heisen litt opp og ned, kan ikke det, så får jo gjestene... Så, jeg er glad for å høre du tar det med et smil. Du har litt galgenhumor her. Ja. Og så kan du jo for så vidt også sende hun der Kari Kvam opp på den terrassen for å hente litt da.
3: Hun kan jammen ta seg en tur.
4: Siden hun driver og tipser P4 om at du skal ha fest i kjelleren på Grand Café. Du, gratulerer så mye med den kommende 60-årsdagen din, og ikke minst den feiringen da, som forhåpentligvis blir det hele den vinkjelleren der.
3: Tusen takk skal du ha.
4: Vi krysser fingrene for det.
3: Ja, det gjør vi.
4: Ha en fin fest da.
3: Takk skal du ha.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: går bedre med Luis Capaldi, og også han har en fin sommer, Someone You Loved.
1: Ja, men han har jo det, han er jo ute på turné nå og legger ut masse greier i Zoom, og tusen takk for at jeg tok meg tilbake igjen og har det så fint, at, og det har jo vi også.
0: Ja, altså han er ordentlig glad fyr når han ikke synger.
1: Ja, det er han faktisk, men vi har jo også større utgifter om dagen, vi som er så heldige i Sør-Norge og har hatt hetebølge. I det siste så det går med en del kroner til is og brus, ja, men ølsalget, hvordan tror du det har gått? Det får du høre i nyhetene snart.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
9: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
9: Nei, altså, det blir ikke helt...
8: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
11: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi i Kiwi... Gir

0: 10 P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Og vi starter med at politiet har pågrepet en mann i Bergen etter at en baby døde på morgenen i dag. Nødetatene rykket ut til en bolig etter melding om et livløst spedbarn, og reporter Katrine Berg Tollefsen, hva mer kan du fortelle?
2: Ja, da nødetatene kom fram til boligen i dag tidlig, ble det raskt satt i gang hjerte- og lungeredning på det lille barnet, men til tross for dette så ble barnet erklært død kort tid etterpå. En mann er som sagt, som var i boligen er som sagt pågrepet, og ifølge politiet er pågrepelsen en del av den pågående etterforskningen, og det er ikke konstatert ytre skader på spedbarnet, og saken blir nå etterforsket som et mistenkelig dødsfall, og nå jobbes det med å avklare dødsårsaken og hva som skal ha skjedd. Og på grunn av dette, og av hensyn til de pårørende, så vil politiet foreløpig ikke gi noen flere opplysninger.
1: To personer er fløyet til sykehus etter en drukningsulykke i Lofoten. En eldre mann falt i havet da han skulle gå ut av båten sin ved land. Den andre personen hoppet etter for å forsøke å holde mannen over vann. Da nødetatene kom til stedet, ble det gitt livreddende førstehjelp. En person er hentet av ambulanse og kjørt til sykehus etter at en båt grunnstøtte utenfor Herøy i Møre og Romsdal. Skadeomfanget er ikke kjent. Det var fem personer i båten. Noen havnet i sjøen, mens andre fortsatt var i båten da redningsskøyta kom. De søker etter flere personer i sjøen, så langt uten funn. Fra og med denne uka har Sverige lov til å tvinge nettsteder og sosiale medier til å fjerne oppdrag som blir delt av kriminelle gjenger. Gjengene legger ut jobbannonser som å kaste håndgranater eller skyte og drepe, og selskapene kan få bøter på opp til 5 millioner svenske kroner om annonsene ikke fjernes. Justisdepartementet sier til NTB at også regjeringen her ser på hvilke muligheter politiet kan få for å bekjempe kriminelles annonser. Stjernen fra Jurassic Park, Sam Neill, som døde mandag, døde av lungebetennelse. Familien har valgt å gå ut med dødsårsaken i dag, fordi det har vært så mye spekulasjoner i sosiale medier. Neill ble 78 år gammel. Så skal vi gjøre at Erling Braut Haaland endelig har akseptert middagsinvitasjonen til Spider-Man-skuespiller Tom Holland. Haaland fortalte i fjor at han ikke visste hvem Holland var og ikke svarte da han fikk melding. Historien har gått viralt etter fotball-VM, og skuespilleren snakket om dette på The Tonight Show denne uka med Jimmy Fallon.
3: Tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
4: Yes. Yes. And I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
3: Yeah.
4: You know, once you think, I'll text him, I'll take him to dinner. Not even a response.
1: Og det er i kommentarfeltet under dette videoklippet at Haaland skriver at det kanskje er et litt sent svar, men at han kommer om Haaland sier hvor de skal møtes.
0: Det bør jo bli en sånn Marvel-film med de to nå, tenker jeg. Spider-Man, og hva kan Haaland spille da? Han kan være i Hulken, eller norske vikinghulken eller noe sånt. Noen, eller en eller annen i Hollywood bør ta tak i det her, slik at vi får en Hollywood-film. Det min mening. Her Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Return og Bye Bye Johnny her på P4 i studio, Reidar Buskenes. Argentina drakta denne på for Argentina. De vant jo da mot England I går, og jeg sitter og ser litt på de her overskriftene fra de engelske mediene nå. The Sun skrev Lions tamed, løvene temmet, Daily Mirror, Tuchel got it wrong, Tuchel tok feil, og Daily Mail, burgled by Argentinas arch villain, frastrød seieren av Argentinas erkeskurk, og de siktet til Lionel Messi da, som jo sto bak hele snuoperasjonen til det argentinske laget, som jo viste helt enorm mentalitet da. De vet hvordan de skal vinne fotballkampen. England, nok en gang da, så stoppet det mot Argentina, som det har gjort før også. Uansett, vi skal til hvem dette konkurransen straks, så vi skal til en utrolig morsom Hollywood-stjerne som aktuell med ny serie på Netflix. Mange flere hint etter Ida Lava.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: P4. Det like best faktisk konkurranse enn dere har.
15: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
1: Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: I dag skal vi til en Hollywood-stjerne, en morsom Hollywood-stjerne som er aktuell med ny serie på Netflix. Så ikke nok med det, han har også bursdag på samme dag, 16. juli. Men hvilket år? Jo, han ble født sommeren som jo kalles Summer of Love. If you're going to San Francisco. For denne sommeren så var det hundretusenvis av ungdommer, altså hippier som ble kalt, som strømmet til Haight-Ashbury-distriktet I San Francisco for å feire motkultur, fri kjærlighet og psykedelisk musikk, som det står på Wikipedia. Og det var mange som ga ut låta med kjærlighet som tema. Beatles, de var aktuelle med en av sine mest ikoniske låter All You Need Is Love, så hørte først der Scott McKenzie's San Francisco. Den her også lå høyt oppe

0: After Shade of Pale med Procol Harum. På kino så stormet folket til for å se historien om Bonnie and Clyde.
1: What's it like?
2: What you mean, prison?
1: No, armed robbery.
2: It ain't like anything.
1: Shit, I knew you never robbed a place, you faker.
0: Ja, og mens det var Summer of Love, så pågikk det en rettsak mot en norsk forfatter, nemlig Jens Bjørneboe, og forfatteren tapt også. Han ble i juni dømt i høyesterett etter den daværende pornografiparagrafen for sin erotiske roman Uten en tråd, og boka den ble jo da forbudt og beslaglagt i Norge, så vi hadde et stykke frem til sånn Summer of Love vi da. Men det skjedde store ting ute på havet, for SO, de påviser jo at det er faktisk olje på den norske sokkelen. Det skjedde jo da litt tidligere på sommeren her, og selv om det ikke var drivverdig den gang, så beviste jeg på det at det er olje i Nordsjøen, og den har jo betydd en god del for landet vårt, og hvordan vi har det i dag. Det er det ingen som helst tvil om. Så var det denne Hollywood-skuespilleren da, aktuell altså, med en ny serie. Her en liten trailer fra Netflix.
3: Hey, did you miss me, everybody? Now, I know it's etiquette to be quiet out of respect, but what do you say today we make some f***ing noise?
0: Ja, han spiller vel en golfspiller i denne serien. Hva heter den for nå? P4 til 1904, så blir det mange flere hint etter Limp Bizkit og Behind Blue Eyes. Men kanskje vet du svaret allerede nå da. P4 til 1904.

0: her var en av låtene som lå helt oppe på hitlistene. Sommeren, Hollywood-stjernen vi er på utkikk etter i dag ble født. Han har bursdag i dag, 16. juli. Året, det var 1967, også kalt av The Summer of Love, og hippiebevegelsen var på sitt sterkeste. Han har spilt i en rekke filmer. Han startet jo med Saturday Night Live, og som veldig mange andre morsomme skuespillere derfra, så fikk han sin egen store karriere på lerretet, og det jo ikke mange år siden han var aktuell på Netflix med en film om Eurovision, hvor han spilte en halvdel av det islandske Eurovision-bidraget.
1: All of Iceland thinks we are a joke.
2: That's not true.
1: And my father is ashamed of me.
2: No, he's not.
1: He looked me into the eyes and said, I am ashamed of you.
2: Maybe he was drunk.
1: He said, and you might think that I'm drunk, but I am dead sober.
0: Og låta de her to da egentlig var med i den her fake Eurovision-konkurransen var den her.

0: Hungry Heart med Bruce Springsteen. Ja, hvem er det som ble født 16. juli, The Summer of Love 1967, og som har blitt en stor Hollywood-stjerne, en av de aller morsomste skuespillerne der ute, spør du meg? Jo, han heter Will Ferrell og er aktuell med ny serie på Netflix fra i dag av. Den heter The Hawk, hvor han spiller en golfspiller. Den tipper jeg er morsom, som alt annet han har drevet med. Og det er veldig mange som har riktig svar her, og vi trekker ut en heldig vinner, Reidun Ferner fra Gjerdrum. Her står det Will Ferrell. Grattis, Reidun. Så må vi også ta med her da, til Will Ferrell. Han har jo et slags forhold da, til både Norge, Sverige, og i og med at han var med i denne Eurovision-filmen The Story of Fire-saga. Og det er en god grunn til det, for konas er jo svensk, og han er kjent med den svenske julefeiringen.
1: We have a julefest. We drink aquavit.
2: Oh, lovely.
1: And sing Swedish songs.
0: Ja, sånn er den svenske julefeiringen, aquavit der også. Vi gratulerer da, Reidun, med premien.
3: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hva det folk bukser på her, da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
5: Dommer! De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
8: Jo, selvfølgelig.
9: Du altså verdens beste ektemann.
10: Trond har akkurat fiksa internett.
9: Åh, jeg elsker det.
10: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.

0: Heart Will Go On med Celine Dion.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Det går litt tregt på E18 mellom Holmen og Strand. Det er jo da retning hovedstad.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra med dem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett
9: eget nett. I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Ut!
14: Hva det folk butse på her, da?
13: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
14: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Ut!
15: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Klokka den 11. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Politiet etterforsker babydødsfallet i Bergen i dag som et mistenkelig dødsfall. Nødetatene rykket ut til melding om et livløst spedbarn. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men babyen ble erklært død etter kort tid. En mann som var i boligen da politiet kom er pågrepet. Nødetatene ble varslet av andre som var i boligen. Politiet opplyser at det ikke var ytre skader på barnet. En ung mann er nå siktet for uaktsomt drap etter at en mann i 80-årene døde i Alver i Vestland lørdag. Politiet trodde først at mannen kanskje døde av helsemessige årsaker og lå på bakken før den unge sjåføren kom, men de mener nå at mannen ble overkjørt, melder Bergensavisen. Det var sjåføren selv som varslet nødetatene om ulykken. Også personen som forsøkte å redde en mann som falt i havet i Lofoten i dag er fløyet til sykehus. En eldre mann falt i havet da han skulle gå ut av båten sin ved land. Den andre personen hoppet etter og forsøkte å holde mannen over vann, og det endte med at begge ble skadet. Da nødetatene kom til stedet, ble det gitt livreddende førstehjelp. Det vil bli mindre norsk kjøtt, melk og grønnsaker i butikkene hvis FRP får viljen sin, sier parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Erling Sande. FRP varslet i går at de blant annet vil fjerne kvoteordninger og konsesjonsgrenser som avgjør hvor mye bøndene får produsere av gitte varer.
2: Det er jo en totalt uansvarlig politikk når vi vet hvor viktig matberedskap er for oss i en ustabil verden.
3: I dag er det markedsregulatorer som Nortura, Tine og Felleskjøpet som setter kvoter for produksjon ut fra behov. Det er dette FRP vil ha slutt på for å la bønder produsere mer der det er mulig.
2: Hvis FRP fikk gjennomslag for sin politikk, så ville det radert ut matproduksjon i store deler av Norge.
3: Sande mener det ville ført til mer import av mat.
2: Hvis du fjerner reguleringene og øker importen av mat, så taper norsk landbruk konkurransen mot det store industrien. Landbruket i Europa. Og vi vil et langt mindre norsk kjøtt, eller et mindre norske grønnsaker enn det vi gjør i dag.
1: FRP har ikke vært tilgjengelig for intervju. Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Nettaviser som VG, Aftenposten og Bergens Tidende var nede en periode i formiddag. Det dukket opp en feilmelding for lesere som forsøkte å komme seg inn på siden hos Schibsted-avisene. Det er uklart hva som var årsaken til nedetiden, som var på bortimot 20 minutter. Norge har fått sin aller første tropenatt for i år. Ved Færder fyr i Vestland kom temperaturen aldri under 20,9 grader i natt. Bryggeriene har all grunn til å juble over fotball-VM. Aas Bryggeri i Drammen økte salget til utelivet med 40% under VM-ukene sammenlignet med samme tid i fjor, melder NTB. Også Ringnes og Hansa hadde økt pågang og hektiske dager.
0: Det der er den minst overraskende nyheten du har kommet med på en stund, Stine, vet du det?
1: Nei.
0: Ja, ingen tvil om at ølsalget det gikk til værs med Norges suksess.

0: Vi følger jo sommertrafikken her på P4. En god nyhet nå fra Riksvei 7, Sata-kroken ved Sata-slotten i Ål i Buskerud. Veiene nå ryddet, og det er fri ferdsel. Det er en god nyhet. Så er det jo en god del trafikk da på E18 fra Valstad og helt til Fornebu går det treikt nå, og også treikt mellom Veienenga og Sandvika. Da vi på både E18 og E16. Straks så skal du få høre om en ny verdensrekord som har blitt satt, og det på Spark Ipswich Arts Festival i Australia. Heng deg på.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett, da. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke
13: helt riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Dette
16: P4.
15: Det superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
16: P4.
15: P4.

0: Break Free, Ariana Grande og Sedd her på P4. Har du spilt I korps, så kjenner du helt sikkert til instrumentet trombone. Og går det an å sette verdensrekorder med trombone da? Jo da, det gjør det. Hvis du samler nok folk til å spille samtidig, som et sånn digert korps nesten da, som med bare trombonespillende mennesker. Og det har nå skjedd. Den gamle rekorden, den ble satt I 2012 I Washington D.C., Da var det 368 trombonister som spilte sammen på en baseballstadion. Det førte jo da til at de havna I Guinness rekordbok. Nå den rekorden virkelig slått. Så det holder også. Det skjedde da under en festival som heter Spark Ipswich Arts Festival I Australia. Der samlet hele 600 trombonister seg for å knuse den gamle rekorden. Og de fremførte 76 trombones, som låta heter. Og vi kan jo høre litt på det. Det dame som prater litt først her, og så de 600 trombonisterne I gang.
1: So many people here coming together for the common purpose here in Chilmore Place, and that is to beat the world record. The largest trombone ensemble.

0: Og vi er inne om at det er altså ikke 17. mai, det er 16. juli, men det har altså da skjedd i Australia. 600 trombonister som koser seg og spilt.
1: Not anything official yet. We're sending all that off to get it verified. And I'm pretty sure I can say that there's more 368.
0: Det er jo da inne for såkalt verifisering nå da, men som du hørte han gjøre Karen si der, det her er ganske sikker på at det her er flere enn 368, og det var det. Det var over 600 trombonister som nå da har fått sin plass i Guinness rekordbok. Michael Jackson i bakgrunnen, det her er The Way You Make Me Feel.

0: Bad Things med Team. True Blood, den serien den var uhyre populær. Nå har vi jo pratet om trombone og verdensrekorden med 600 personer som møtte opp et sted der I Australia, og for noen år siden så var vi ute på gata og spurt folk om de lærte seg å spille et instrument som barn, og da møtte vi en som faktisk spilte trombone.
1: Trombone? Spilte solo for barneskolen min en gang på 90-tallet. Tror jeg nok hører på musikken på en annen måte enn det jeg ville gjort hvis jeg ikke hadde spilt det.
2: Tverrfløyte. Vi hadde vel en tverrfløyte hjemme fordi faren min hadde spilt, men jeg hadde jo lyst selv også.
3: Piano og saksofon.
4: Hvordan minne har du fra det?
3: Tja. Nei, jeg har mye minne fra piano da, fra mormor som lærte meg å spille. Men ja, spille litt saksofon fortsatt nå da. Ja, det greit å kunne nota sånn da, så spiller mannen min piano så koselig av og til kunne spille litt sammen.
5: Jeg lærte meg å spille fiolin når jeg var liten. Jeg tror egentlig det var mest mamma som ville det. Og så lærte han å spille da, så ble jeg lei, og så sluttet jeg.
4: Hva ditt beste minne fra det da?
5: Beste minne? Koselige konserter.
0: Jeg tror det mange som var det slik at de lærte seg å spille et instrument som barn, og så kom livet liksom, og så sluttet man med det, og så sitter man igjen med litt av hvert av minner da, fra denne tida hvor man øvde veldig for å bli god I et instrument. Reporter var Marit Kamsvåg. Jeg tipper Benson Boone kan et eller annet instrument også. Synge kan den I hvert fall. Her Beautiful Things.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med oss har vi Jonas. Du er snekker,
2: ja.
1: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
2: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
1: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.

0: P4-nyhetene er det Patrik Honningsvåg som gir oss.
1: Mannen som ble pågrepet etter at et spedbarn døde i Bergen siktet for uaktsomt drap. Det faren til barnet som pågrepet. I Bergen tidlig på morgenen i dag så var det faren til den 5 uker gamle gutten som selv ringte inn til politiet.
2: Han nå pågrepet og siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 281. Det vil si uaktsom forvoldelse av død.
3: Det forteller politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt. Etter undersøkelse på stedet og på bakgrunn av samtale med far, mente politiet det var riktig å sikte faren til den 5 uker gamle gutten.
2: Foreløpig han pågrepet som sagt, og det er planlagt avhør av ham senere i dag.
3: Mannen sitter nå i arrest, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
2: Vi gjennomfører undersøkelser, barnet vil bli obdusert.
1: Reporter Hanne-Li Bugge Hansen. Fremskrittspartiet får refs av Senterpartiet i jordbrukspolitikken. Parlamentarisk nestleder i Senterpartiet Erling Sande sier det vil bli mindre norsk mat i butikkene med FRP's politikk. FRP varslet i går at de blant annet vil fjerne kvoteordninger og konsesjonsgrenser som avgjør hvor mye bøndene får produsere av enkelte varer.
4: Det er jo en totalt uansvarlig politikk når vi vet hvor viktig matberedskap er for oss i en ustabil verden.
5: I dag det markedsregulatorer som Nortura, Tine og Felleskjøpet som setter kvoter for produksjon ut fra behov. Det dette FRP vil ha slutt på for å la bønder produsere mer der det mulig.
4: Hvis FRP fikk gjennomslag for sin politikk, så ville det radert ut matproduksjon i store deler av Norge.
5: Sande mener det ville ført til mer import av mat.
4: Hvis du fjerner reguleringene og øker importen av mat, så taper norsk landbruk konkurransen mot det store industri i landbruket i Europa. Og vi ville et langt mindre norsk kjøtt, eller et mindre norske grønnsak, enn det vi gjør i dag.
1: FRP har ikke vært tilgjengelige for intervju, reporter Jakob Wessel Hildrum. Politiet etterforsker nå den eksplosive brannen i to restauranter i Kongsberg i går kveld. Ingen personer ble skadd, men de to restaurantene brant ned til grunnen. Ifølge brannvesenet så eksploderte en gassflaske rett før brannen. Politiet avhører nå vitner, skriver Lågendalsposten. Selv om det ikke ble satt varmerekord for landet i går, så var det flere steder som aldri har målt varmere temperaturer enn i går. Det ble satt varmerekord på 10 av målestasjonene i Norge, opplyser meteorologene. Og for aller første gang så det målt tropevarme med 30 grader over 800 meter over havet og høysommervarme over 1100 meter over havet. På den andre enden av skalaen så hadde Beitostølen sin kaldeste juledag for kun 9 dager siden med 1 minusgrad.
0: Oi.
1: Så det.
0: Her det mannen vårt. Sover du om natta igjen?
1: Nei.
0: Nei, du ikke det, sant?
1: Det ikke du heller.
0: Nei, vi i den klubben da. Sånn det. Afrika og Toto rett rundt i hjørnet. Aller først så starter vi med Hendrix og Golden og jorda rundt. Det i gang om noen få minutter. Bli med på ferden.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal ta oss en tur til nydelige Hvaler. Der tenker jeg det fint på hytta i dag, eller hva, Julia?
3: Ja, det nydelig. Seiler.
2: Beskriv hva du ser der nå.
3: Ja, nå har vi hytte litt oppe på Svabergene, så vi ser utover havet. Oh. Og masse båter som kjører.
2: Så deilig. Har du vært og tatt en dukkert allerede?
3: Ja, vi har hatt et lite morgenbad. Det har vi hver morgen.
2: Ja, hvordan er temperaturen i vannet?
3: Ja, rundt 19-20, tenker jeg. Ja. Der hvor vi er.
2: Blir det kanskje enda varmere utover dagen nå?
3: Ja, vi krysser fingrene for det.
2: Ja, vi gjør det. Krysser fingrene for deg også nå. Du hadde jo god kontroll på inngangsspørsmålet. Artisten Pink, hva heter hun egentlig?
3: Alyssa Moore Lexia.
2: Ja, det er Alyssa Beth Moore, står det hos meg da, men du hadde sikkert rett du også.
3: Jeg håper det. Jeg tror jeg ikke kommer til det allerede.
2: Alyssa Beth Moore, står det i hvert fall i mine papirer, men... du er jo med nå da, så da må vi bare kjøre på, tenker jeg.
3: Ja, jeg får håpe.
2: Spørsmål 1. Hva heter toppdivisjonen i dansk fotball? Er det Superligaen, Fakseligaen eller Priceligaen?
3: Superligaen.
2: Det er Superligaen, det er helt riktig, og da setter vi igjen klokka også. Hvilken dansk klubb spiller gult og blått? Det kommer fra en København-forstad og ble trent av Åge Hareide fra 2000 til 2002.
3: Brønnby.
2: Det er Brønnby. Hvilket stort kattedyr som stort sett holdt til i Afrika heter Panthera leo på latin?
3: Geopard.
2: Det er løve. Hva heter mannen bak musikaler som Cats, Jesus Christ Superstar og The Phantom of the Opera?
3: Andrew Lloyd Webber.
2: Andrew Lloyd Webber. I hvilken serie fra 70-tallet som har blitt kåret til tidenes britiske sitcom spilt Andrew Sex rollen som kelneren Manuel?
3: Hva heter hun da?
2: Hotell i særklasse. Hvilken superstjerne spilt hovedrollen i filmen Shanghai Surprise fra 1986?
3: Pass.
2: Det var Madonna. Under hvilket artistnavn er Knut Storbukås fra Drangedal bedre kjent?
3: Pass.
2: Sputnik. Hvem beleiret Akershus festning i 1567? Det var svenskene. Hvor er Jakarta hovedstad?
3: Indonesia.
2: Indonesia. Hva heter Ahas debutalbum?
3: Take on me.
2: Hunting high and low. Fra hvilket land kom Kellogg som lager blant annet cornflakes?
3: Amerika.
2: Ja, det er USA. Helt riktig. 1, 2, 3, 4, 5 rette ble det, Julia.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var en bra start, synes jeg.
2: En fin start. Du har fått både en dukkert og 5 rette jorda rundt.
3: Ja.
2: Får du nyte livet i dag?
3: Det skal jeg. Det skal du også. Ha det.
2: Ha det.

0: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Hei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: For et VM, altså.
14: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
13: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
14: Fire timer, eller?
13: Ja.
15: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
16: Dette er Merete fra P4-nyhetene.
17: Og dette er Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
16: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
17: Jeg vet jeg får varmebølge.
16: Oi!
17: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
16: Ja, ikke sant.
17: Men uansett, god sommer!
16: God sommer til alle.
15: P4.

Jorda rundt i gang, og Julia var først ut, fikk 5 rette. Kristina skal prøve å få 6 eller flere, men først Heart, det her er Alone, her på P4.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hvordan roadtrippen, Kristina?
3: Så langt ser den fantastisk. Nå har vi kjørt fra Ålesund, 13 grader, til nærmest Bjole.
2: Ja.
3: 26 grader.
2: Deilig da. Var det så kjølig oppe i Ålesund, altså?
3: Skodde og alt. Så nå kjører vi til sommeren.
2: Ja, så deilig da. Hvor lenge skal dere være på roadtrip, du og din kjære?
3: Ja, ikke. Jeg tror ikke det blir mer enn et par uker. Da.
2: Et par uker. Ja, men det deilig. Vi får ta noen spørsmål mens vi kjører rundt omkring i Romsdalen.
3: Ja.
2: Ja, spørsmål 1. Hvilken sport driver amerikanske Detroit Red Wings med?
3: Ishockey.
2: Ishockey er riktig. Cirka hvor høyt er Eiffeltårnet inkludert antenne? Er det 330 meter, 365 meter eller 400 meter?
3: 330.
2: 330 er riktig. I hvilket fylke ligger innsjøen Bandak?
3: Pass.
2: Telemark er slangene som på engelsk kaller garter snake giftig?
3: Nei.
2: Nei. I hvilket land i Midtøsten er Rania dronning?
3: Iran.
2: I Jordan. Hva heter Jordans hovedstad?
3: Sanna.
2: Det er Amman. Hvilken norsk tegneseriesoldat har en kjæreste som heter Petra?
3: Billy.
2: Hva sa du?
3: Billig.
2: 91 Stumperud. Fra hvilket land kom denne tegneserien opprinnelig?
3: Danmark.
2: Sverige. Hvilken riksvei går gjennom Alvdal?
3: E18.
2: Riksvei 3. Hva heter restaurantkjeden med hovedkontor i Trondheim som åpnet sitt første spisete i 1984?
3: Egon.
2: Egon er riktig. Hvem spilte rollen som Egon Olsen fra 1969?
3: Arve Oppsal,
2: det er også riktig, og der er tida ute. 1, 2, 3, 4, det ble 5 rette på deg også. Da holdt jeg det særlig ikke.
3: Neida.
2: Nei, men du har så mye fin takk natur, vet du.
3: Ja.
2: Ja, for koser deg masse.
3: Ja, ha det godt.
2: Ha det godt. Her er Lost Frequencies, så Are You With Me. Dører på P4 klokka nå, halv ett. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Julia koser seg på Hvaler og leder jorda rundt med 5 rette. Tipper hun er ganske spent nå på hvordan det går med vår siste deltaker Tone fra Lillehammer. Vi sier hei til hun etter Coldplay her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, hvordan det å være på Lillehammer i den temperaturen her da, Tone?
3: Det greit, men det blir litt varmt.
2: Det blir det.
3: Ja.
2: Bader man i Mjøsa?
3: Ja, det mange som gjør det også. Jeg vet at søsteren min på vei dit nå med unga.
2: Ja, ikke sant? Der blir det jo ikke sånn kjempevarmt, men det er varmt nok kanskje?
3: Ja, nei, jeg har mistanke at det varmer inn på Nordmessen der jeg var selv i går.
2: Ja, nettopp. Jeg forstår. Du må få 6 rette. Skal vi bare kjøre på?
3: Ja, gjør det.
2: Ja, spørsmålet 1. I hvilken delstat i USA er Charlotte den nest største byen?
4: North Carolina.
2: Det er helt riktig. Og i hvilken norsk by er Charlottenlund en bydel, men med egen videregående skole og kirke?
4: Oslo.
2: Det er i Trondheim. Hva var det gamle navnet på Trondheim som ble brukt i middelalderen?
4: Nidaros,
2: riktig. Ved hvilken by i Telemark ligger Heddal stavkirke?
4: Pass.
2: Det er Notodden. I hvilket land finner vi regioner som Umbria og Lombardia?
4: Italia.
2: Italia, riktig. Hva heter filmen fra 1994 der Tom Hanks vant sin andre Oscar for beste mannlig hovedrolle for titelrollen?
4: Forrest Gump.
2: Forrest Gump, riktig. I hvilken kommune ligger Bøkeskogen?
4: Ligger hva for noe?
2: Bøkeskogen.
4: Pass.
2: Det er i Larvik. I hvilken norsk konge hadde vikingskipet Ormen Lange?
4: Husker ikke, pass.
2: Olav Tryggvason, hvor gammel var kong Olav den femte da han gikk bort?
4: 90.
2: 87. I hvilken verdensdel er Mackenzie en av de største og lengste elvene?
4: Australia.
2: I Nord-Amerika, hva slags festival arrangeres i Mandal i august hvert år? Er det skaldyrfestival, seilbåtfestival?
4: Nei, ikke, pass.
2: Skaldyrfestival. Hva slags mat har gitt navn til en rekke westernfilmer fra 60-tallet og utover?
4: Spaghetti western.
2: Spaghetti western er riktig. 1, 2, 3, 4. Åh, det ble 5 på deg også, altså.
4: Ja, det var det jeg kom til,
2: jeg også. Søren da, da gikk det ikke. Nei, ta en dukkert i Mjøsa nå.
4: Ja, ja. Greit. Så gjør det.
2: Ha det. Da kan vi gratulere Julia Brattberg. Det ble 5 rette på alle i dag, men hun var jo først ut, og da er det hun som vinner, så da tenker jeg at det blir stemning på Hvaler nå.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Pappa, du kjører for fort.
6: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
6: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
6: Jeg synes ikke det blir helt...
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier.

0: via Play.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Dette er lyden av Norge. P4.

Queen med Radio Gaga. Hva skjer nå med Englands landslagssjef Montro? Mer om det I nyhetene klokka ett. Aller først, Lena. Det her Satellite, Eurovision-vinner.

0: Det er Patrik Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene nå når klokka ett.
1: En mann nå siktet for uaktsomt drap etter trafikkulykken sør for Saltstraumen utenfor Bodø forrige uke, det melder politiet i Nordland. En kvinnelig passasjer døde i ulykken da bilen havnet av veien. Årsaken til ulykken ikke klar, men ifølge politiet det ikke noe som tyder på at det har vært høy fart eller at føreren var ruset. Politiet mener det fremstår som at føreren da har vært uaktsom. Mannen nekter straffskyld, skriver VG. I tiden i Telemark har det vært det politiomtaler som en alvorlig trafikkulykke nå i ettermiddag. En bil og en motorsykkel har kollidert, melder politiet. To personer involvert, men skadeomfanget det foreløpig ikke klart. Det faren til spedbarnet som døde i Bergen som nå siktet. Det opplyser politiet. I Bergen tidlig på morgen i dag så var det faren til den 5 uker gamle gutten som selv ringte inn til politiet.
2: Han nå pågrepet og siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 281, det vil si uaktsom forvoldelse av død.
3: Det forteller politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt. Etter undersøkelse på stedet og på bakgrunn av samtale med far, mente politiet det var riktig å sikte faren til den 5 uker gamle gutten.
2: Foreløpig han pågrepet som sagt, og det er planlagt avhør av ham senere i dag.
3: Mannen sitter nå i arrest, og det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet.
2: Vi gjennomfører undersøkelser. Barnet vil bli obdusert.
1: Reporter Annelie Bugge Hansen. Det nå sendt ut et tsunamivarsel på New Zealand etter et jordskjelv i dag. Folk på New Zealands sørøy oppfordres nå til å evakuere umiddelbart, melder lokale medier. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,9. Det ikke meldt om skadde eller savnede personer. Det engelske fotballforbundet gir nå sin tyske trener Thomas Tuchel full støtte. Han fikk mye kritikk for sine bytter og taktikk da England tapte semifinalen mot Argentina i går kveld. England tok ledelsen i andre omgang, men etter skåringen så gjorde han flere defensive bytter. Argentina snudde kampen med 2 skåringer og gikk til finalen. Tuchel mener det mye etterpåklokskap.
4: It's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. It's just what it is, and get criticized after. No one knows what would have happened. We made different decisions. It makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism.
1: Om 2 år så det EM I Storbritannia og Irland, der.
5: Ja, du, hele forklaringen her jo et navn. Lionel Messi. Du møter Lionel Messi. Hvem kan stå imot han, må tro?

0: Alanis Morissette og Ironic på P4. Hyggelig at du hører på. Håper du nyter denne sommerdagen. Kanskje er du ute på veien. Kanskje ser du foran deg nå en bil som har et litt spesielt bilskilt. For det var jo vel noen år siden det her at det, gikk, at det ble mulig også i Norge da, å fikse seg sitt eget bilskilt hvor det står et eller annet. Og da kan du bestemme hva som står. Alt sett mye rart. Det var mye oppmerksomhet rundt her. Og da betaler du noen tusen napper. Og så får du et bilskilt som er litt kulere da. Enn det som man får tilsett på en måte er det som følger bilen har du et slik så er jeg nysgjerrig på om du kan sende meg en tekstmelding altså har du et bilskilt hvor det står noe på så hva står det og hvorfor send meg en sms merket P4 til 1904 for det en bestemor I Florida som fikk et lite sjokk her om dagen som jeg skal fortelle deg om ganske så snart nå hun fikk nemlig et bilskilt tilsendt der oppdaget hun noe som hun ikke likte et. Har du et bilskilt som det står nå på? Spørsmålet mitt til deg nå. P4 til 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg da.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett deg eget
9: nett. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
13: Dette P4.
14: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
13: P4.
15: P4. Lyden.

Loreen og Euphoria. Når man skal få seg en bil, så får man seg også et registreringsnummer, og det får man jo da ofte fra veivesenet da. Og det her har skapt en litt vittig situasjon her. Humra godt ja, fra den saken her som upi.com skriver om. For i Florida så er det en dame på 76 som fikk seg litt sjokk, for da hun åpnet postkassa og så sitt splitter nye offisielle registreringsnummer fra veivesenet, så fikk vi en bokstav- og nummerkombinasjon som blir veldig tydelig hvis man leser den bare. Ok, la oss ta den her kombinasjonen da. S, altså bokstaven S, Q, Z, S, Q, Z, A, 5, 5. SQZ A55. Hva blir det på engelsk hvis du da kjører bak en bil og leser det bak på skiltet? Jo, da kommer du til å lese Squeeze Ass. Ikke så kult det for en bestemor på 76 som kjører rundt med. Så hun nekta plent da å kjøre rundt med det her, og krevde å få et nytt skilt tilbake, og det regnet med at hun fikk, eller hva?

0: Alphaville og Forever Young her på P4. Jeg lurer på om du har et bilskilt som det står nå på, at du altså har betalt penger for å få ditt skilt i stedet for det som Vegvesenet gir deg. Og det er det folk som har gjort det da. Vi har jo en her som skriver at den er glad i science fiction, derfor Varp 9. Og jeg måtte jo google det her. Jeg aner ikke hva Varp 9 er for noe, men det er altså, ifølge A1 her da, en fiktiv hastighet i sci-fi-universet Star Trek. Den brukes av romskip for å reise raskere enn lyset. Så da har vi fått svar på den. Så har vi også med deg, Monica. Hei!
1: Hei!
0: Ute på bilferie?
1: Ja, litt
0: bilferie
1: nå.
0: Ja, kjører fra Kristiansund og ned til mer varmere temperaturer, eller er det slik?
1: Ja, det ble nesten sånn. Det var akkurat så veldig... Jeg ble lyst til å være i Kristiansund, jeg må si det. Det var vel 11 grader og regn når vi for.
0: Ja, ikke sant. Og nå skal du ned til 30 grader og hetebølge her.
1: Ja, vi har 28,5 nå i bilen. Står det på
0: utsiden. Ja. Ikke planlagt noe utenlandstur i år. Nå er det bare å komme seg sørover.
1: Ja, nei, det ble ikke det i år. Vi kjøpte ny bil, så da mannen har bestemt at vi skulle opp på Norges tur i ny bil.
0: Ja, nettopp. Og på den nye bilen så har dere også brukt litt ekstra penger på skiltet, stemmer ikke det?
1: Ja, han gjorde det. Han gjorde det.
0: Han gjorde det,
1: ja. Det var ikke valgt for å si det sånn, men ja.
0: Jeg heier på din kjære. Altså, fortell oss, hva står det på skiltet da?
1: Det står Vattvet. Det er etternavnet hos.
0: Ja.
1: Ja, og det er ikke alle som klarer å forstå hvordan det skal skrives, så vi var litt lei av å stave det da. Så vi håper at alle nå i hele Norge ser hva vi heter og kan også skrive det rett.
0: Ja, hvordan skrives det da?
1: W-A-T-V-E-D-T.
0: Ja, jeg skjønner at...
1: Det er stavet siden jeg var født, ja.
0: Ja, ok. Så når folk begynner å spørre, så er det bare, du gå og se bak på bilen vår, så lærer du det en gang for alle på en måte.
1: Yes. Ja. Kanskje den gule bilen på utsiden, så slipper dere her.
0: Ja, jeg forstår. Vattvet, da vet folk det. Og hvis det noen som kjører bak der nå, så er det altså hun som er på lufta på P4 akkurat nå.
1: Ja, det er bare å vinke oss.
0: Ja, bare å vinke. Du, dere får kose dere masse i Vattvet-bilen.
1: Mobilen, ja, vi skal gjøre det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.

0: Vi har pratet litt om bilskilt I dag, og her tikket det inn en SMS fra en av våre lyttere, hvor det står at jeg har dyrleg 1, fordi dyrlege alt var tatt. Men da vet du hva jeg jobber som, også nå på sommeren, og det skrives jo da D-Y-R-L-E-G, og så et tall.
1: Herlig. Sendingen presenteres av dyrbutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
3: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
9: overs. Og ja, ja, ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at den skal høre litt musikk.
0: P4.

0: Swans. Det jo veldig mange som før VM spilte profeten på VG, og det tett I toppen her. Jeg ser at VG nå har en sak hvor de prater om de som ligger helt sånn øverst, og den som leder, han heter Adam Andersen, og han skriver at han fryktelig nervøs nå da, for... Det jo to kamper igjen nå. Det altså bronsjefinale, det finale, og han sier at han ikke vet om han tør engang å se de to siste kampene. Så det han som leder hele greia da, og det jo 300 000 personer som deltar I profeten, så vi ønsker Adam og de andre I teten der lykke til med de to siste kampene. Nervøst blir det.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.

0: Hva er det folk bukser på her, da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

Tom Holland hadde lyst til å spise middag med Erlend Braut Haaland, og nå skal det altså skje, og Ole Morten og Midt I Trafikken lurer på om det en kjent person du kunne tenkt deg å spise middag med. Fortell oss hvilken kjendis det på en sms-merket P4, nummeret 1904. Mitt navn, Reidar Buskenes, nå avslutter. Her Pointer Sisters på tampen. I'm so excited. Ha en fortsatt fin dag.

0: God ettermiddag, nå klokka to. Her P4-nyhetene med Patrik Hanningsvåg.
1: Nordmenn sparer mer enn før og mer førevar med pengene sine. Det viser nye tall som Nordea la fram for andre kvartal i dag. Høye renter og en verden preget av uro gjør at nordmenn vil sikre seg og bygge opp en økonomisk buffer ved å spare mer, forteller landsjef I Nordea, Randi Mariama.
2: Man ønsker å være på den sikre siden om det skulle skje noe uforutsigbart.
3: Nordmenn som setter av pengene sine på sparekonto har økt med 14%, men også veksten I fondssparing har vært på over 25% det siste året.
2: Og det en sterk interesse for fond som investerer I infrastruktur og forsvar, vel vitende om at Europa må bli mer selvstendig.
3: Og grunnen til veksten også at mange nordmenn tjener mer enn før.
2: Og det betyr at man har hatt rom for å kunne sette til side sparing.
1: Reporter Marie Nyrud. En mann I 30-årene som ble skutt av politiet under en aksjon I Arendal for to uker siden fortsatt ikke avhørt av spesialenheten for politisaker. Grunnen til det mannens helsetilstand, melder NRK. Flere polititjenestepersoner obligatorisk avhørt som mistenkte etter hendelsen, men ikke status som siktet. Tsunamivarslet på New Zealand som ble sendt ut etter et jordskjelv I dag nå avblåst, det opplyser lokale myndigheter. Folk på New Zealands Sørøy ble oppfordret til å evakuere umiddelbart etter skjelvet som hadde en styrke på 5,9. Det engelske fotballforbundet gir nå sin tyske trener Thomas Tuchel full støtte. Han fikk mye kritikk for sine bytter og taktikk da England tapte semifinalen mot Argentina I VM I går kveld. England tok ledelsen I andre omgang, men etter skåringen gjorde han flere defensive bytter. Argentina snudde kampen med to skåringer og gikk til finalen. Tuchel mener det mye etterpåklokskap.
4: It's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. It's just what it is and get criticized after. No one knows what would have happened. We made different decisions. It makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism.
1: Om to år det EM I Storbritannia og Irland. Det avdekket flere ulovlige visninger av kamper TV2 har sendt under fotball-VM. Det opplyser TV-distributøren Alente, som har gjort hundrevis av kontroller under VM. Flere hadde ikke gjort avtaler med Alente om å vise kampene, melder NRK. Og I mange av sakene har det løst seg med dialog mellom Alente og aktøren det gjelder. Det var nyhetene. Nå sitter du klar med midt I trafikken, Ole Morten.
5: Jep. Og Marius, fornøyd med VM-finaleutfallet da?
6: Ja, det tror jeg kan bli skikkelig gøyalt.
5: Ja,
6: rett og slett.
5: Jeg ganske fornøyd med at England røk ut.
6: Ja, du ble det.
5: Ja, jeg, I hvert fall etter den fadesen sist lørdag, så kan jeg fint finne meg med at England ikke I finalen. Jeg tror jeg har flere med meg der. Altså. Ja. Velkommen til torsdag ettermiddag på P4.

0: Dire Straits. Og Chris Holsten også snart på P4. Nå har jo han gjort det nok så bra de siste årene, men det kan jo likevel hende at han en av de mange nordmennene som nå har en liten kreditkortgjeld å fikse etter å ha kommet hjem fra USA og fotball-VM. Mm. Chris Holsten var jo på plass. Er jo gammel fotballspiller på Lillestrøm.
1: Han er det,
0: ja. Så, i hvert fall frem til han var junior.
1: Ja.
0: Men på, altså, i Dallas P4 møtte han der foran 16-delsfinalen mot Elfenbenkysten.
2: Nei, altså jeg kjente etter Senegal-kampen på at sånn, shit, dette her må vi faktisk oppleve. Altså jeg kjente på en misunnelse for alle som var her nede, og endte med at vi bestilte flybilletter både til New York og til Dallas, fordi etter Senegal-kampen visste at det ble 16 eller uansett, på en måte. Så det ble en full helgardering. Og så måtte vi bare kanslere en av dem etter Frankrike-kampen, men jeg synes det fett. Jeg har ikke vært i Dallas før heller, så det er gøy å oppleve litt cowboy og litt cowboy-hatter og norske drakter-komboer.
0: Han var jo ikke alene om å kose seg med cowboy-hatter og cowboy-tema i Dallas.
1: Virkelig ikke.
0: En viss Haaland har jo brakt med seg feber, vaskebjørnfeber til Norge. Vi skal litt innom det om en liten halvtime. Men aller først, Chris Holsten er klar nærmest.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: slå, hjerte slå.
1: Chris Holsten, og så blir det Beyoncé I dagens...
2: Fleip og fakta.
1: Ja, her skal det rett og slett læres litt om Beyoncé.
3: Ja, eller faktisk om låta, først og fremst.
1: If I Were a Boy.
3: Ja. Og det da enten sånn at jeg ville tro at de aller fleste som får vite at hei, Beyoncé skal spille inn låta di, ville tenkt, yes, fett, ikke bare det Beyoncé, ja. Her blir det penger I kassa. Ja. Ja. Men hun som skrev denne låta som ble skikkelig sur da hun hørte at Beyoncé ville spille inn og gjort låta, så ville hun ikke ha noe av I det hele tatt.
1: Ok, det påstand 1.
3: Påstand 1. Ellers så det jo da at musikkvideoen til denne låta, If I Were a Boy, inneholder en liten sånn homage til den gamle 80-talsfilmen Tootsie, der Dustin Hoffman spiller dame, bortsett fra omvendt da, selvfølgelig, ja, hvis du skjønner.
1: Ja. If I Were a Woman. Mm-hmm. Ja, ok, at det ja, den var finurlig. Mm-hmm. Fakta får du etter låta I sin helhet, Beyoncé på P4.

0: Ja, tekstforfatteren til denne låta synes ikke det var noe stas at Beyoncé lagde If I Were a Boy. Eller er det bare fripp? Eller er det at den faktisk har noe med Tutsi, den gamle 80-tallsfilmen?
1: Ja, at Tutsi, musikkvideoen var en liten hyllest til 80-tallsfilmen Tutsi med Dustin Hoffman.
0: Ja, kunne også vært i Mrs. Dobfire. Med liksom damer som klær seg ut. Mm-hmm. Eller menn som klær seg ut som damer. Ja, ja. Nei. Du er en luring. Det er ikke alltid lett å avsløre deg. La meg si at okay, jeg går for Tutsi, ja, det er fakta.
1: Ja, nei, det hadde vært gøy.
0: Ja, ikke sant?
1: Det hadde det. Nei, hun som skrev denne låta, hun så for seg at hun skulle være artist selv, nemlig. Og ikke skrive låter for andre. Hun ville ikke ha noe av at dette skulle...
0: Sånn ble det altså ikke for henne.

0: Det er utsolgt for utstoppede vaskebjørner. I hvert fall der Haaland kjøpte sin I Dallas. Den butikken har også hatt ny omsetningsrekord. Vi snakker litt mer om det straks.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: E6 I Oslo, Høybråten, der har en buss fått stopp I høyre felt I retning mot Oslo sentrum. Vær oppmerksom på det. Ellers så det få hendelser I trafikken heldigvis. En god del kø på E18 I retning mot Oslo nå. Den starter omtrent ved litt etter slependen, så starter den, og så gir det seg omtrent ved Strand, I hvert fall I retning mot hovedstaden på E18.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
11: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Nei, unnskyld.
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
17: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: konsekvensen av at Erling Braut Haaland forlater et fly med en utstoppet vaskebjørn under armen? Jo, 50 000 forespørsler, 15 000 nye følgere på Instagram, 2300 solgte t-skjorter og en rekordstor etterspørsel etter utstoppede dyr.
1: Herregud.
0: Ja, på den butikken Haaland kjøpte vaskebjørn i hvert fall, ja. Hos Wild Bills i Dallas, Texas. Der er det jo full cowboystemning. For etter å ha senket Elfenbenkysten 30. juni, så var det dit Erling Braut Haaland dro for å oppgradere garderoben sin. Så da la han jo ut et sånt bilde med cowboyhatt og støvler og... Og t-skjorte med teksten «Y'all can kiss my Dallas».
1: Ja.
0: Det var ganske kul t-skjorte. Ja,
2: kjempetøft.
0: Ja. Og de t-skjortene, altså salget har gått så det griner der etter det bildet. Og så er det jo vaskebjørn da. Ja. Nå forteller butikksjefen hos Wild Bills i Dallas til NRK at vi har bare én vaskebjørn igjen.
1: Wow.
0: Og den skal sendes, hvor skal den sendes?
1: Hit?
0: Til Norge.
1: Nei,
0: den er bestilt av en nordmann. Det er jo det. Stort sett hit salget har gått da. Den skal sendes i dag eller i morgen. Problemet er hvis nok at han som lager disse utstoppede vaskebjørnene som holder en spritflaske, han har pensjonert seg.
1: Så dette kan bli et samlerobjekt, kanskje?
0: Ja. Så de får ikke laget flere, før de eventuelt finner en erstatter da. Så ja, hvis du er god på... Dagens ord, taksidermi.
1: Ja, utstopping. Ja.
0: Utstopping av dyr, så finnes det en umiddelbar ledig jobb til deg på en westernbutikk i Dallas i

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for gode råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig!
8: Du er altså verdens beste ektemann.
9: Trond har akkurat fikset internett.
8: Åh, jeg elsker det.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts,

0: Hele verden snakker om en spesifikk nordmann nå.
1: Ole Morten Føreland.
0: Og skulle det være til, så er det selvfølgelig en 25-åring fra Bryne.
2: Sånn er det bare.
0: Ja, Haaland har ikke blitt noe mindre berømt etter fotball-VM. Mm. Tvert imot, nyhetsbyrået AP kaller han internets nye babygirl.
2: Ja.
0: Og det er visst nok hans kombinasjon av vennlighet, humor og autentisitet som har gjort han veldig populær på sosiale medier. Og ikke minst blant kjendiser da, skuespiller Tom Holland, altså kjekkassen som spiller Spider-Man.
2: Ja.
0: Han har jo lenge hatt lyst til å møte Haaland.
2: Mm. Inviterte han på middag og greier også via, ja, via sosiale medier.
0: Ja, han sendte han en privat melding i fjor, spurte om de skulle ta en middag sammen, men så fikk han aldri svar.
3: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
4: Yes. Yes. And I'll tell you what, that is exactly the type of humbling experience that is important for actors. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football. Nada.
0: Nada. Tom Holland hos Jimmy Fallon denne uka her, og forklaringen er jo så enkel som at Haaland ser jo veldig lite filmer.
2: Jeg vet ikke hvem han er.
0: Tydeligvis, i hvert fall ikke ser han Spider-Man, så han aner ikke hvem Tom Holland er. Men nå har Erling svart.
2: Ja, så nå blir det middag.
0: Nå blir det middag. I kommentarfeltet til dette videoklippet med Tom Holland hos Jimmy Fallon, så skriver Haaland «Dinner invitation accepted». Litt sent, men bare si hvor vi skal møtes.
2: Ja.
0: Skriver Haaland da, så nå koser fansen seg med at Haaland pluss Haaland er sant.
2: Ja.
0: Nå skal vi ta den middagen sammen. Det er jo alltid litt koselig med sånn bromance. Og da lurer vi jo på, hvis du fikk velge fra øverste hylle, du som hører på, hvilken skuespiller, eller hvilken kjendis generelt, kunne du tenke deg å spise middag med? Det er jo flust å velge blant der. Jeg synes en har gått på nederste hylle her og valgt Putin. Så, kjendis generelt, hvilken kjendis kunne du tenke deg å spise middag med? P4 til 1904.

0: Hvor var det du skulle gå og spise middag I dag, Marius?
1: Solsiden.
0: Solsiden? Mm-hmm. En av de dyreste restaurantene I Oslo?
1: Ja, jo, men sjømat nå.
0: Ja, sjømat nå det ding da. Men ja, du ikke en av dem, skjønner jeg, som setter stadig mer penger til side og bygger opp en økonomisk buffer.
1: Nei.
0: som vi hører om I nyhetene I dag. Mer om det I P4-nyhetene etter Mel. Si på P4 I turn to you snart 3.

0: Da klokka tre. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: To F-35 kampfly måtte avskjære et uidentifisert fly I dag, opplyser Forsvarets operative hovedkvarter. F-35-flyene ble observert over Alta sentrum, eller NRK. Flyene rykket ut fra NATOs fremskutte base på Evenes. Nordmenn setter stadig mer penger til side og bygger opp en økonomisk buffer. Det viser Nordeas kvartalstall for andre kvartal som ble lagt frem I dag. Mange ønsker å sikre privatøkonomien I en tid med høyere renter og økende usikkerhet I verden, og derfor velger flere å spare mer enn tidligere, forteller landssjef Randi Mariama.
2: Man ønsker å være på den sikre siden om det skulle skje noe uforutsigbart.
3: Nordmenn som setter av pengene sine på sparekonto har økt med 14%, men også veksten I fondssparing har vært på over 25% det siste året.
2: Og det en sterk interesse for fond som investerer I infrastruktur og forsvar, vel vitende om at Europa må bli mer selvstendig.
3: Og grunnen til veksten også at mange nordmenn tjener mer enn før.
2: Og det betyr at man har hatt rom for å kunne sette til side sparing.
1: Reporter Marie Nyru. En person fløyet til sykehus etter en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel I Tinn I Telemark ettermiddag. Skadeomfanget ikke klart. Ifølge politiet skal bilen ha forsøkt å snu I veien, og da har motorsykkelen truffet bilen. Storbritannia kommer aldri til å gi opp sin støtte til Ukraina, det sier Keir Starmer, som I dag på sitt siste besøk I Ukraina som statsminister. Volodymyr Zelensky tildelte her Starmer frihetsordenen, som den høyeste utmerkelsen en utlending kan få I Ukraina. Ukrainas president har innrømmet at han redd for lederskifte I Storbritannia, men håper aldri miste sterke forbindelser I fremtiden. Og Starmer forlater embetet neste uke.
4: It has been a real privilege to stand alongside you for the last 2 years and to support Ukraine in this fight. When I see the courage and resilience across Ukraine, both on the front line and of civilians every day.
1: Og tusenvis av demonstranter protesterer nå I Kyiv mot at landets forsvarsminister måtte gå av. Ifølge Reuters samlet demonstranten seg utenfor Zelenskyjs kontor og krever en forklaring på avgangen. Den nå avgåtte forsvarsministeren har ifølge AFP bygget seg et rykte som en som forsøkte å reformere og modernisere det ukrainske militæret. Og I løpet av hans 6 måneder I jobben så har Ukraina hatt flere oppturer I krigen. Flere nyheter om en halvtime. Nå skal det handle om hvilken kjendis man ville spise middag med, Ole Morten.
0: Ja, Tom Holland og Erling Braut Haaland skal jo spise middag sammen nå. Endelig har de funnet sammen etter litt bruduller på sosiale medier. Hvem kunne du tenkt deg å spise middag med? Hvilken kjendis?
5: Jeg skulle gjerne vært med på den middagen der, ja, med Haaland og Tom Holland.
0: Ja, ikke sant? Ja, jeg har Barack Obama og Nusa på min liste. Det hadde vært litt av et trekløver. Men vi vil jo gjerne vite, du som hører på, hvilken kjendis kunne du tenke deg å spise middag med hvis du fikk velge den du aller mest ville ha ved middagsbordet. P4 til 1904.

0: Sa du Celine Dion, at du har lyst til å spise middag med Celine Dion?
1: Nei, jeg sa ikke det. Jeg tror hun spiser selv lite, at det ville bli en veldig, veldig kortvarig affære.
0: Beklager, den var litt intern her midt i trafikken, men nu vel. Vi spør i dag, hvem har du, hvilken kjendis kunne du tenkt deg å spise middag med? I anledning Tom Holland og Erling Braut Haalands bromance, som endelig har oppstått. Elvis, så klart, det en som svarer. Frityrestekt smørbrød med peanutsmør, og like mye frityrestekt banan til dessert.
1: Ai, ai, ai.
0: Det hadde vært oppskriften. Han var jo glad i mat, Elvis, på slutten i hvert fall.
1: Ja. Et musikalsk middagsselskap her med David Gilmour fra Pink Floyd og sangeren Pink, som blir Pink. Oi, Pink på en
0: Pink,
1: måte.
0: Pink, ja. Ja, ja. Pink og Pink Floyd. Ja. Ja, det gøy.
1: Barack Obama hadde vært en spennende samtalepartner under middagen. Det tror jeg også hadde vært ganske interessant.
0: Ja. Han har jo på min liste definitivt. Jeg hadde jo blitt skitnervøs. Ja, ja. Jeg hadde jo ikke turt å si et ord. Nei, exakt. Jeg hadde jo skjelva i vinglass. Jeg hadde jo sølt vin over hele han.
1: Skulle man sagt, det vil ikke virke dum.
0: Ja, ja, ja. Robin Williams også nevnt her. Skuespiller Robin Williams. My first day as a woman, I'm getting hot flashes. Han var jo bare en... Altså, der har du en fyr som var en snill, fin fyr.
1: Ja, virkelig.
0: Han, i alle sine filmer, så ville han jo gjerne at... skulle han ha med en hjemløs fyr.
1: Oi.
0: Som skulle jobbe på filmen.
1: Det kult.
0: Ikke nødvendigvis foran kamera, men gjerne bak kamera. Ja. Så ja, for en fin fyr. Så vi skal ta gjerne imot flere forslag på kjendiser du har lyst til å spise middag med, og så kommer Avicii også straks på P4. Apropos avdøde legender.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Victor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
9: Heisan, Victor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
8: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Lyden av sommer. P4.

0: Hei til Maj-Britt som på seilbåt utenfor Moss akkurat nå og skriver kjendisen hun kunne tenkt seg å spise middag med Petter Stordalen. Han meget dyktig leder og skulle gjerne lært enda mer av han. Jeg tipper at han står også på lista hos andre hvis det en kjendis man må velge.
1: Helt klart. En som går inn her Kong Harald.
0: Ja.
1: Det forstår jeg jo veldig godt.
0: Absolutt.
1: Det en også som skriver Will Ferrell, og det skjønner jeg jo. Gøyeste mann i verden, ingen over, ingen ved siden. Will Ferrell har jo, han har spilt Elf, og det har, ja. Det har jo sine fordeler.
0: Definitivt.
2: I can do anything I want from Thanksgiving through January 13th. People just let me into their houses. I can borrow their speedboat if I want to. I can shoplift. I can just do whatever because of Elf.
0: Han kan gjøre hva han vil på grunn av filmen Elf Will Ferrell. Inger Johanne, hvem ville du spist middag med da?
3: Jeg ville spist middag med David Beckham og Alex Ferguson.
0: Ja! De må vi jo si at det absolutt høyaktuelle nå, i hvert fall Beckham. Ser vi jo stadig på TV under VM.
3: Ja, ja.
0: Men hva skal du snakke om da?
3: Ja, da måtte vi ta fotball og litt forskjellig da. Jeg jo en ihuga United-supporter, har vært i 45 år, så da.
0: Det hadde blitt litt av en trekløver, du hadde tatt en selfie.
3: Ja, absolutt. Ja. Jeg har jo møtt, jeg har jo vært på Carrington en gang og møtt masse av spillerne når Mourinho var trener.
0: Åja, ja.
3: Da vant jeg en sånn konkurranse, for jeg var med på sånn uøytidlig tipping med Santander, og så fikk jeg møte alle spillerne og Mourinho og alle
0: Oi.
3: Sammen.
0: Oi! Ja, kult!
3: Så det var skikkelig kult.
0: Så nå mangler liksom bare Beckham og Ferguson?
3: Beckham og Ferguson, ja. Da det komplett, vet du.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: P4.
3: Det er musikk som får deg god stemning.
4: Lyden av Norge.
3: P4. You self-destructed little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're

0: Maria Mena på P4, Kjartan Lærvitsen og Astrid S også om litt. Og ikke minst en nyhetsoppdatering hvert øyeblikk 3:30.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
7: Stafell?
6: Som til noen man maler?
7: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei, sett med eget nett.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Bank, bank.
18: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
19: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
18: Ja, det jo helt innenfor.
19: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
18: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
19: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
18: Fantastisk.
19: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
0: Halv fire nå. Her Patrick Honningsvåg med en oversikt fra P4 Nyhetene.
20: Nå også moren til spedbarnet som døde I Bergen siktet I saken. Det opplyser politiet til Bergens Tidende. Kvinnen som ikke var hjemme på adressen siktet for hensettelse I hjelpeløs tilstand. Faren til den 5 uker gamle gutten siktet for uaktsomt drap. Miljødirektoratet stenger nå for laksefiske I elvene Gaula, Orkla og Verdalselva fra 1. august. Grunnen til det lite fisk I elvene, opplyser direktoratet. Fra før av det innført begrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Storbritannia kommer aldri til å gi opp sin støtte til Ukraina. Det sier Keir Starmer, som I dag på sitt siste besøk I Ukraina som statsminister. Volodymyr Zelensky tildelte her Starmer frihetsordenen, som den høyeste utmerkelsen en utlending kan få I Ukraina.
21: It has been a real privilege to stand alongside you the last 2 years and to support Ukraine in this fight. When I see the courage and resilience across Ukraine, both on the front line and on civilians every day.
20: Hjem igjen etter flere dager med varmt vær og hetebølge vil det nå bli kaldere. I store deler av landet går temperaturen ned I helgen, og det kan nesten føles som høst, melder meteorologene. Noen steder på Østlandet kan temperaturen synke med mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. Og det også meldt at det skal regne flere steder.
0: Og det fordi nå skal Marius Torgersen snart på ferie. Snart det torsdagens popkonge, hvor vi også denne uka deler ut en grill til ukas raskeste popkonge. Men meld deg på da aller først, og det gjør du ved å sende 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4, så vi klar for å spille straks. Altså 3 bokstaver fra navnet ditt, send det til 1904. Start meldingen med P4. Kjartan Løresen og Astrid Esna.
1: 60

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Du trenger en ny grill, Vidar, skjønner jeg.
3: Ja, det trenger jeg. Den gammel popkongkamerat. Jeg får gjerne hatt en ny grill, så da det skjerpet alle sansene da.
2: Ja, det bra. Har du noe hjelp, eller?
3: Jeg har en kollega som veldig god på musikk.
4: Hjelp og hjelp.
2: Hjelp, skal du da si. Ok, ja. Vi I Horten. Vidar skal få prøve seg rett før ferien starter. Satsa på grill. Da må du være, var det under 43
5: sekunder.
2: Under 43 sekunder, det burde gå.
3: Ja.
2: Og dagens bokstaver
3: VDA.
2: VDA. Her dagens artister. Et minutt fra nå. VDA.
3: Village People, Donkey Boy, Avicii.
2: Ja, det var nesten da. Vi gir deg riktig for Village People og Donkey Boy. Vi mangler A-en.
3: A-en. Altså, en gang til da.
2: Ja. A-A-A.
3: A-A, Hva det for noe da?
2: Norsk artist.
4: Harry Lewins, nei.
3: Hæ? Norsk artist. Harry Lewins. Norsk artist? Astrid S?
2: Nei. Ikke heng deg opp I hvem som synger. 10 sekunder.
3: Det sånn teknologi.
2: 6, 5.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Åh, det nesten da.
3: Avicii.
2: Det kunne jo for så vidt vært Avicii, men Al Walker var det.
3: Alan Walker.
2: Alan Walker Men to av tre, det ikke gærent det. Men grill eller stekketermometer blir det ikke, denne gangen I hvert fall.
3: Nei.
2: Men god sommer, god sommer, god ferie.
3: God sommer og god ferie.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Nye sjanser I morgen på P4. Her hele låta fra Popkonge fra Donkey Boy.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
3: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja,
3: men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
3: Det er ikke alltid det funker der når du skal. Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper.

0: reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Det går fint igjen I Oslo på E6 ved Høybråten. Der var det en buss som fikk problemer tidligere I ettermiddag I retning mot sentrum. Der går det fint igjen. Det gjør det også på Ring 3 I Tåsentunnelen, hvor det var trøbbel tidligere I ettermiddag. Derimot Trøndelag E39 Orkland. Der det meldt om et sammenstøt mellom to biler I rundkjøringen ved Bårdshaug. Det skal være trafikale utfordringer på stedet der.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Vi hadde jo troen lenge om at det skulle gå til semifinale, kanskje til og med finale for Norge I ja, fotball-VM. Ja, troen var stor.
2: Ja.
1: Men vi gikk på huet og revet ut etter England-kampen gitt. Nå kommer det trøstesanger. En av dem har passert 1 million avspillinger nå på sosiale medier, og sunget inn av en 11-åring på mobil, Oi. Nemlig Sofia.
3: Hvis dette var å tape... Så tror jeg at vi vann.
1: Koselig trøstesang for Norge, som den heter, som laget av bandet Valentine, og ble skapt etter at Norge da røk ut av fotball-VM. På Instagram alene har altså videoen med låta snart bikket 1 million visninger. Og så har kommet masse fine tilbakemeldinger i kommentarfeltet da. Til og med Nusa har kommentert.
2: Oi, så koselig.
1: Ja.
2: Så bra.
1: Og det synes jo Sofia helt sjukt, som hun sier til NRK, for det handler jeg liker best på landslaget. Det drakta til Nusa jeg går rundt med. Så ja, en liten sånn hyggelig trøst da til alle nordmenn som gjerne skulle sett Norge I

0: finalen mot ja, Spania eller Argentina på søndag. Men det finns mer trivielle ting å deppe over på sommeren, for eksempel været. Nordlendinger visst nok nå drittlei av dårlig sommervær.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, det skjønner vi. Og P4-nyhetene har en sak om det også, klokka fire, etter blant annet Lady Gaga.

0: Og så har klokka blitt fire. Her Patrik Honningsvåg med P4N igjen.
1: Politiet i Agder har rykket ut til en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen på en privat adresse i Farsund og ettermiddag. Det ikke meldt om at noen skadd. Politiet har ikke kontroll på mistenkte gjerningspersoner som skal ha dratt fra stedet, men det skal ifølge politiet ikke være fare for andre personer i området. Og et større område har blitt sperret av. Også moren til den 5 uker gamle gutten som døde i Bergen i dag tidlig siktet i saken. Kvinnen siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand, melder politiet. Faren som siktet for uaktsomt drap sitter nå i avhør. Mannen i 40-årene meldte selv inn til politiet at barnet ikke pustet. Politiadvokat Markus Monsen forteller at moren ikke skal ha vært til stede da spedbarnet sluttet å puste.
2: Hun siktet for å ha overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet. Hun informert om siktelsen. Det har ikke vært anledning til å avhøre henne. Hun ivaretas nå av helsevesenet.
1: Tre personer skadd i en trafikkulykke med to biler i Haram i Møre og Romsdal nå ettermiddag. Skadeomfanget ikke klart, melder politiet. Det skal også være store skader på bilene. Veien den nå stengt i begge retninger. Mens mange av oss sør i landet svetter godt om dagen, så det ikke slik for nordlendingene. Der det bare å kle på seg og finne frem paraplyen.
3: Det var mye regn, og det var vind, og det var 9 eller 10 varmegrader.
4: Det lov å bli litt frustrert, for Norge værmessig delt i to. Bård Mikkelsen, tidligere redaktør i Harstad Tidende, må ty til psykologiske triks for å holde humøret oppe.
3: Du vet at vi tenker jo her nordpå at det jo mye vanskeligere ved å bo sør på. Det dyre hus, togene går nesten aldri, lange bilkøer.
4: Og de må nok fortsette å finne trøst, for meteorolog Martin Petschnack i Storm har dessverre ikke gått nytt.
5: Så det blir ganske kaldt for å være sånn her. Selv om nordlendingen vant til lave temperaturer.
4: Men om godværet uteblir, det nordnorske humøret fortsatt på plass.
3: Ja, det må man jo. Det ingen andre som får trøst oss, og da må vi gjøre det selv.
1: Og meteorologene melder også at det kan bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vestfinnmark. Reporter Anneli Bugge Hansen. Kasper Ruud, han snudde kampen og vant andre runde i ATP-turneringen i Schweiz i dag. Nordmannen tapte det første settet mot portugisiske Jaime Faria, men tok de to neste og er klar for kvartfinale. Ruud har vunnet grusturneringen 2 ganger tidligere.
0: Ja, gratulerer til Kasper Ruud i Schweiz, som ja, Schweiz ikke på lista vår.
6: Det jo mer blitt et land nordmenn bor i,
0: ja.
6: Og ikke like mye ferierer i.
0: Vi skal fortsette vår kåring av favorittferieland. P4-lytternes favorittferieland. To nye kandidater i dag, om noen få minutter etter Marius Müller og Adele på P4.

0: Vi skal på en liten ferietur, rett og slett.
1: Midt i trafikken. Favoritt ferieland.
0: I lydform så koser vi oss med nordmenns favoritt ferieland. Ja. Du bestemmer ved å stemme på det landet du vil ha videre i cupen i går. Drama for Polen,
2: ja,
0: som røk ut i kampen mot Danmark.
2: Bare så vidt.
0: Ja, bare så vidt. Ja, da. I dag to nye kandidater, og la oss kaste oss i gang med dem. Og du stemmer altså på det landet du vil ha videre. P4 til 1904.
1: Ferieland 1.
2: Ja da, dette jo Storbritannia, perfekt for storbyferier, naturopplevelser og kultur. Så må man jo huske på at det jo så mye mer enn bare England. Det jo liksom Skottland, storslåtte fjell, innsjøer og kanskje til og med mytologiske sjøormer, hvis du vil.
0: Ja.
2: Historiske slott, mens i England kyststier. Idyllisk landskap, 60 years of pain blir også nå, men bare enn det blir fremover nede der.
0: Ja.
2: Ellers så kan du for eksempel shoppe i London. Med Big Ben, London Eye, musikal, også Oxford Street for dem som gidder det. Eller se fotball i London eller en av de andre byene.
0: Ja, det er et stort land med mye å oppleve, men
1: Ferieland 2.
0: Så kan man jo kose seg på litt strand også, da. I smilets land. Thailand, veldig populært reisemål for nordmenn på vinteren. Jeg drar jo også gjerne dit for å få litt sol og varme. For drar du dit når det norsk sommer, da kan du forberede deg på å bli skuffet. Da blir det mer som en sånn veldig varm vestlandssommer. For da det regntid.
2: Ja.
0: Men Phuket, Phi Islands, Koh Samui, krystallklart vann, hvite strender, og så blir det kanskje en tur på do eller to dagen etter at du har spist pad thai eller tom yum, sånn sterk suppe. Klassisk thailandsk gatemat, som du har kjøpt og dratt hjemover med en tuk-tuk, som er det eneste kjøretøyet du kommer deg forbi den enorme trafikken i Bangkok, for eksempel, hvor man kan ta en storbyferie. Så to forskjellige land med mye bra å by på, men bare et av dem kan gå videre. Nå skal det fightes. Hvilket er ditt favorittferieland av disse to? Thailand eller Storbritannia? Stem nå. 1904 er nummeret. Start meldingen med P4. Hvilket land vil du ha videre i cupen vår? Thailand. Da skriver du det og sender til 1904. Eller start meldingen med P4. Eller Storbritannia. Stem nå.
3: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja. Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett. Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
9: god sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
10: AJ
11: Produkter Norge her.
10: Hei. Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
13: Ok, sommerferien.
2: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
2: Fisketur.
13: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Ja, i helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Vi fortsetter cupen vår på nordmenns favorittferieland. I dag to nokså forskjellige land som barker sammen, og hvor bare ett kan gå videre. Storbritannia.
1: Ja, fotball, øl, pubber, shopping, fine byer og flott natur. Og.
0: Mange land, eller England, Wales, Skottland og Nordirland som reisemål, som da møter... Nå jeg plutselig på spa-behandling i Bangkok. Thailand, smilets land, møter Storbritannia i dag. Et populært reisemål for nordmenn på vinteren. Men... Vi stopper stemmene som har kommet inn, og et land skal også gå videre i denne cupen her. Og blir det Storbritannia, eller blir det Thailand?
2: Og vinneren er...
1: Thailand. Ganske så klart, 75% av stemmene har gått til Asia denne gangen.
0: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Til smilets land og klassisk thailandsk gatemat som pad thai eller tom yum, som man fort kan bli dårlig av dagen derpå. Gratulerer til Thailand som er videre i cupen vår favoritt ferieland for nordmenn. Og så blir det nye kandidater i morgen, ukas siste kandidater i morgen, fredag i

0: Tougher Than The Rest og The Boss på P4 ut I trafikken, Trøndelag E6, Rennebu ved Halland Camping. Der har en personbil og et vogntog vært I hverandre I ettermiddag. Det kø I området E6, Rennebu. Nødetater på stedet. En nyhetsoppdatering hvert øyeblikk, 16:30.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
0: 16:30 og en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
11: En mann I 80-årene døde etter at han falt over bord fra en fritidsbåt I Vestvågøy I Lofoten I dag. De pårørende varslet, melder politiet I Nordland. Mannens kone forsøkte å redde livet hans. Hun ble selv fløyet til sykehus. Tilstanden hennes ikke kjent. Fem personer skadd I trafikkelykken med to biler I Haram I Møre og Romsdal. En person sendt til sykehus og fire til legevakt. Skadeomfang på de fem ikke klart, melder politiet. Veien stengt I begge retninger. Politiet Agder har nå kontroll på to mistenkte gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen på en privat adresse I Farsund. Det ikke meldt om at noen skadd. Det skal ifølge politiet ikke være fare for andre personer I området. Også moren til den fem uker gamle gutten som døde I Bergen I dag tidlig siktet I saken. Faren som siktet for uaktsomt drap sitter nå I avhør. Politiadvokat Markus Monsen forteller at moren ikke skal ha vært til stede da spedbarnet sluttet å puste.
12: Det hun siktet for å ha overlevert et spedbarn til en person som ikke var I stand til å ta vare på barnet. Hun informert om siktelsen. Det har ikke vært anledning til å avhøre henne. Hun ivaretas nå av helsevesenet.
11: Miljødirektoratet stenger nå for laksefiske i elvene Gaula, Orkla og Verdalselva fra 1. august. Grunnen til det er lite fisk i elvene, opplyser direktoratet. Fra før av har de innført begrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. Flere nyheter om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: For det meste fin flyt I trafikken nå rett over halv fem denne torsdagen, men et par UL I Trøndelag tar vi med. E6 Rennebu ved Halland Camping. Der har en personbil og et vogntog vært I hverandre. Ser heldigvis ut til å ha gått bra, men det kø I området der E6 Rennebu nødetater på stedet. Også I Trøndelag, Orkland E39. To biler har vært I hverandre I rundkjøringen ved Bårdshaug. Fortsatt køer der, men bergingsbil skal være på stedet ifølge politiet. Her Taylor Swift.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: er en koselig dag i dag.
1: Ja, slangedagen.
0: Det er den internasjonale slangedagen i dag, som må markeres med topp tre-liste. Rare fobier,
1: ja. Ja, det er jo mange som er skikkelig redde for slanger. Det ser man når noen legger ut et bilde av en orm eller en slange på Facebook, så vil halvparten ta liv av den, og halvparten minner om at den er fredag. Sånn er det, ja. Sånn jamt over.
0: jeg begynner med kanskje den eneste fobien jeg driver med, er vel når jeg sprøyter blod, og så ja, spenner jeg hos legen og skal få en eller annen vaksine, eller at de skal blodprøve, eller sånn. Da kan jeg fint se bort, altså.
1: Det skjønner jeg godt. Jeg har sånn halvveis høydeskrekk, på en måte. Og så er jeg egentlig mer enn nervøs hvis andre står i nærheten av høyder enn hvis jeg gjør det selv. For de andre, særlig kona da, hun har ikke kontroll på. Jeg vet jo at jeg klarer det der.
0: Så du har høydeskrekk mest på vegne av henne?
1: Ja.
0: Ja, ok, jeg skjønner. Dere er rart nok fra før av. Topp tre rare fobier straks midt i trafikken.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
13: Med oss har vi Oda.
14: Ja, hei.
13: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
14: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
13: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Bjørneparken har alt du vil ha.
16: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
17: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
19: Er du en hund?
18: Nei.
19: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
19: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.

0: Topp tre.
1: Det er jo mange dyr man kan ha, skal vi si, urasjonelle fobier mot.
2: Ja, haier og slanger og slikt.
1: For eksempel.
2: Det finnes noen særere fobier der ute.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, ja.
1: Ja, la oss ta de. Topp tre rare fobier i dag.
0: Nummer tre.
2: Vi starter med en fobi som er ganske aktuell i disse dager når sola skinner så intenst mange steder. Santofobi er rett og slett fryktene for fargen gul. Ikke bare fargen, men også ordet gult, faktisk.
1: Ok, ja vel.
2: Det kan trigges av for eksempel bananer, ost, eggeplommer, sitroner, post-it-lapper, gulblinkende trafikklys, og Gud vet hva slags reaksjoner denne låta her kan trigge. Eller Yellow Brick Road, eller Big Yellow Taxi, eller noe sånt.
1: Ja, nei, da kan du ikke ha, hva kaller du det igjen?
2: Santofobi, ja.
1: Santofobi.
0: Nummer to.
2: Arachibutyrofobi er den intense, irrasjonelle frykten for at peanøttsmør skal klistre seg til ganen. Det er ganske mye som er rart med denne frykten. En av dem er at de som lider av den vanligvis ikke er redd for smaken, lukten eller synet av peanøttsmør i seg selv. Vi ser at de livredde da, for den seie, tunge, tyktflytende teksturen peanøttsmøret har, skal dekke ganen. Kan utløse en panikkrespons. Så er det da heldigvis sånn at det er svært sjelden at folk tvangsfores med peanøttsmør.
1: Ja.
2: Så dette er jo en frykt som liksom kan unngås da, for de som lider av det.
1: Ja. I hvert fall jeg som er allergisk mot peanøtter i tillegg. Denne her kunne jeg fort utviklet, ja.
0: Nummer 1.
1: På topp 3, rare fobier.
2: Ja, det er fobofobi, og det ligger kanskje litt i seg selv hva det er for noe. Det er frykten eller fobien for frykt og fobi.
1: Ja, den er nok mange som har.
2: Selvfølgelig.
1: Den har jeg,
2: ikke sant? Og symptomene, men man er jo da også redd for symptomene som følger med. For eksempel hjertebank, rask pust, overdreven svetting eller svimmelhet. Og så fort man rammer seg av det, så bare forsterker seg.
1: Ja,
2: det blir en selvforsterkende frykt for både symptomene og diagnosen og alt mulig. Altså, det får meg til å tenke, lurer på om det finnes en egen fobi for å havne i en ond sirkel? Det må være det neste.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Så det klokka fem. Her P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: En spionsiktet kinesisk mann ble forrige uke pågrepet på Oslo Lufthavn. Det opplyser politiets sikkerhetstjeneste til VG. Mannen siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya. Personen løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen den opprettholdes. Mannen en av de fire siktede I saken, der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på etterretning I Norge. Det pågår nå livreddende førstehjelp på stedet etter en mulig drukningsulykke med en eldre mann I Sandefjord. Et redningshelikopter på vei til stedet, melder politiet. Det stor fare for skogbrann I hele Sør-Norge, og det må mye regn til før faren over, det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I Agder og nordover til innlandet og I Østfold så det stor fare de neste dagene, og nedbøren som varslet til helgen ikke nødvendigvis nok, sier fungerende avdelingsdirektør I DSB, Dag Rune Omland.
2: Det må nedbør over en viss tid. Det holder ikke å få et sånn kjapt skybrudd.
3: Til helga kan det også bli lyn og torden, og det heller ikke bra.
2: Det som skummelt, det jo at det kommer torden med det været vi har nå, og det opplevde vi I 2018. Da var det mye lyn med lite nedbør, da blir det mye branner. Så vi spent på å se hvor mye nedbør som kommer.
3: Så selv om det kommer regn, må du følge reglene, for en liten glo kan være nok til å starte en skogbrann.
2: De som ute I naturen, de må overholde bålforbudet. Ta med nistemat, ikke bruk engangsgriller, gass, ingenting.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Men varmerekord og hetebølge fremmedord I nordlige deler av Norge. Der det bare å kle på seg godt og finne frem paraplyen.
4: Det var mye regn, og det var vind, og det var 9 eller 10 varmegrader.
5: Det lov å bli litt frustrert, for Norge værmessig delt I to. Bård Mikkelsen, tidligere redaktør I Harstad Tidene, må ty til psykologiske triks for å holde humøret oppe.
4: Du vet at vi tenker her nordpå at det mye vanskeligere ved å bo sør på. Det dyre hus, togene går nesten aldri, lange bilkør.
5: Og de må nok fortsette å finne trøst, for meteorolog Martin Petschnack I Storm har dessverre ikke gått nytt.
6: Så det blir ganske kaldt for å være sånn her. Selv om nordlendingen vant til lave temperaturer.
5: Men om godværet uteblir, det nordnorske humøret fortsatt på plass.
4: Ja, det må man jo. Det ingen andre som får trøst oss, og da må vi gjøre det selv.
1: Reporter Anneli Bugge Hansen.
0: Ja da, dem står av. Men akkurat nå så kan det nok også være et par østlendinger med 33 varmegrader eller mer som kunne tenke seg I hvert fall et par timer nordpå for å kjøle seg ned litt. Men til helga så snur det jo her også faktisk. Nå tilbake til en sommerlåt fra slutten av 90-tallet. Husker du denne?

0: Hvis du sjakkinteressert, så ser du han kanskje på NRK hver gang det en stor sjakkturnering. Sjakkekspert og kommentator Torstein Ba, som i kveld gjester P4s sommerkveld hos Inger etter klokka 7. Og snakke litt om barndommens sommer da. For eksempel det å få, husker du, din aller første sykkel? Det jo stas når man barn, fordi når man plutselig får sykkel, så blir jo rekkevidden over hvor du kan komme deg plutselig veldig, veldig mye større. Torstein Ba husker i hvert fall en av sine første sykler, og det var en ganske kul en.
1: Og jeg husker jeg hadde en grønn Everest-sykkel. Everest var ganske, jeg tror det var så passe kult den gangen. Nå tror jeg kanskje ikke Everest så vidende. Hva vet jeg, kanskje Everest mer i vidden enn noen gang. Men og da... Som du sier, når man hadde sykkel, da var det veldig fort gjort å komme seg til Korsvollbanen. Og der var det mye som skjedde på Korsvollbanen, at man skulle spille fotball med gutta, og man skulle henge ved kiosken.
2: Og Korsvoll, det ligger jo ganske høyt opp også, og dette var jo før elsykler og sånt, men jeg håper du hadde noen gir på denne sykkelen.
1: Ja, jeg hadde noen gir. Etter hvert, i hvert fall hadde jeg det på min Everest, jeg tror jeg hadde 18. Gir eller noe. Etter hvert så ble det jo fryktelig mye gir på alle mulige sykler, så jeg kom meg veldig bra rundt på sykkel, altså, og til banen, så det også selvfølgelig en del av sommeren det med nå det mange som raser på elsparkesykler, eller forskjellige sparkesykler og alt mulig, men det med å ha litt den friheten også.
0: Følte meg veldig skyldig der, ja. Det går jo mer i elsparkesykkel nå enn det gjør med god gammeldags sykkel. NRKs sjakkekspert Torstein Ba, som du hører mer fra i P4s sommerkveld i kveld fra klokka 7 hos Inger Dahle.

0: Natasha Bedingfield og snart også stor låt fra Dum Dum Boys på P4. Og så tar vi et par friskmeldinger fra trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: I Trøndelag på E6 Rennebu ved Halland Camping så veien åpnet igjen etter en ulykke hvor en personbil og et vogntog var i hverandre tidligere i ettermiddag. Også i Trøndelag i Orkland på E39 rydda etter et trafikkuhell ved Bårdshaug. Der skal det gå som normalt igjen nå etter opprydding og bilbagging på E39.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Heisan!
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise god og mett på VM, da.
4: Nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
6: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
11: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.

0: halv seks nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: En spionsiktet kinesisk mann ble forrige uke pågrepet på Oslo Lufthavn, det opplyser PST til VG. Mannen siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya. Totalt fire personer siktet i saken. En mann i Agder tingrett dømt til 4 års fengsel for flere seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen var ansatt i den norske kirke i en menighet på Sørlandet, skriver Fjellandsvennen. Han begikk overgrepene via internett, og offrene var unge jenter bosatt over store deler av verden. 33-åringen har innrømmet straffskyld. Bare den siste måneden så det registrert 18 hendelser med folk i sporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Nå advarer Bane Nord mot at folk tar ulovlige snarveier over sporene i sommerferien, melder NRK. Blant de registrerte hendelsene en familie som gikk langs Nordlandsbanen, og en eldre dame med barn og sykkel som krysset sporet rett før toget kom. Telenor hadde i dag sin nest verste børsdag noen gang, det skriver VG. Telenor falt nesten 12% på børsen på samme dag som de la frem et resultat under forventningene. Resultatet før skatt ble på 4 milliarder kroner i årets andre kvartal, en halvering fra samme tid i fjor. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Søk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet i møte hele uka.
11: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
14: Lyden av sommer. P4.
15: God sommer.

0: Ole Morten Føreland.
1: Så blir det altså middagsdate på Erling Braut Haaland og Spider-Man. Skuespiller Tom Holland. Nå har omsider Haaland svart på middagsinvitasjonen fra Tom Holland. Jeg tror ikke har visst hvem han er. Han sier jo selv at han ser veldig lite på filmer, Haaland. Og så er det jo litt rart at bare fordi begge er kjendiser, så skal du ut og spise middag sammen. Synes som jeg da. Men i dag så har vi spurt P4-lytterne hvilken kjendis du ville spist middag med, død eller levende. Og da er det veldig mange som skriver Kong Harald. Ikke så overraskende, når vi har en så folkekjære konge her i Norge. Så Kong Harald mye nevnt, og så nevntes Elvis så klart, da kommer vi alltid opp en sånn liste. Petter Stordalen, Lars Monsen, Robin Williams, skuespilleren, Barack Obama, som jeg selv ville ha valgt. Selv om jeg hadde jo vært pissnervøs og sikkert sølt vin over hele han under middagen, men jeg tror ikke det kommer til å skje uansett. Inger Johanne var også med oss, nevnte David Beckham og Alex Ferguson som sine to, ja, favoritt middagsdater. Og hva skulle du snakke om da?
2: Ja, da måtte vi ta fotball og litt forskjellig da. Jeg er jo en ihuga United-supporter, har vært i 45 år, så da.
1: Det hadde blitt litt av en trekløver, du hadde tatt en selfie.
2: Ja, absolutt. Jeg har jo vært på Carrington en gang og møtt masse av spillerne når Mourinho var trener.
1: Ja.
2: Da vant jeg en sånn konkurranse, for jeg var med på sånn uhøytidlig tipping med Santander, og så fikk jeg møte alle spillerne og Mourinho og alle sammen.
1: Oi! Ja, kult!
2: Så det var skikkelig kult.
1: Så nå mangler liksom bare Beckham og Ferguson?
2: Beckham og Ferguson, ja. Da er det komplett, vet du.

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: det en bolle med ferske sørlandske reker som venter hjemme på denne garn I et ja, par 3, 4, 5 grader for mye I hovedstaden. I dag, jeg vet det, det ikke lov å klage, det ikke det, for til helga så snur jo været igjen. Men håper du også får en fin kveld, for eksempel med P4 og Inger Dahle nå etter klokka 6, hvor blant annet NRKs sjakkekspert Torstein Ba gjest senere I kveld. Vi høres igjen I morgen.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
12: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinns.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
3: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4, en

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: Politiet i Agder har siktet to menn i 40- og 50-årene etter trusler med skytevåpen i Farsund i ettermiddag. De to ble pågrepet på en privat adresse etter melding om en trusselsituasjon. Det ble avfyrt skudd, men ingen ble skadet, og situasjonen er under kontroll nå, sier politiet. En mann i 80-årene døde etter å ha falt over bord fra en fritidsbåt i Vestvågøy i dag. De pårørende er varslet, melder politiet i Nordland. Mannens kone forsøkte å redde ham. Hun ble selv fløyet til sykehus. Tilstanden hennes er ikke kjent. Agder tingrett har i dag dømt en mann til 4 års fengsel for flere seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen var ansatt i Den norske kirke, en menighet på Sørlandet, skriver Fjellandsvennen. Han begikk overgrepene via internett, og ofrene var unge jenter bosatt over store deler av verden, og 33-åringen har innrømmet straffskyld. Stor skogbrannfare i Sør-Norge, og det må mye regn til før faren er over, det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I Agder og nordover til Innlandet og i Østfold er stor fare nå de kommende dagene. Nedbøren som er varslet i helgen er ikke nødvendigvis nok, sier fungerende avdelingsdirektør Dag Rune Omland.
2: Det må nedbør over en viss tid. Det holder ikke å få et sånn der kjapt skybrudd.
3: Til helga kan det også bli lyn og torden, og det er heller ikke bra.
2: Det som er skummelt, det er jo at det kommer torden med det været vi har nå, og det opplevde vi i 2018. Da var det mye lyn med lite nedbør, da blir det mye branner. Så vi er spent på å se hvor mye nedbør som kommer.
3: Så selv om det kommer regn, må du følge reglene, for en liten glo kan være nok til å starte en skogbrann.
2: De som er ute i naturen, de må overholde bålforbudet. Ta med nistemat, ikke bruk engangsgriller, gass, ingenting.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Bare den siste måneden er det registrert 18 hendelser med folk i sporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen, og Bane NOR advarer nå mot at folk tar ulovlige snarveier over sporene i sommerferien, melder NRK. Blant de registrerte hendelsene er en familie som gikk langs Nordlandsbanen, en eldre dame med barn og sykkel, som krysset sporet rett før toget kom, melder Bane NOR. Telenor hadde sin nest verste børsdag noensinne i dag, det skriver VG. Telenor falt nesten 12% i dag. Og Casper Ruud snudde kampen i dag, vant andre runden i ATP-turneringen i Schweiz. Nordmannen tapte det første settet mot portugisiske Jaime Faria, men tok det neste og er nå klar for kvartfinale. Og Ruud har vunnet denne grusturneringen 2 ganger tidligere. Da er det klart for P4 sommerkveld med Ingjerd Dahle.
4: P4.
5: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
4: P4.

She's the One med Robbie Williams på P4, og han hadde nylig med seg tenåringsdatteren sin, han oppe på scenen som sang sammen med pappa under en konsert I Luxemburg, til stor glede for publikum, men også for datteren hans, vil jeg tro. Hvis du har drømme om å bli popstjerne, så det jo litt greit da, innimellom I hvert fall, å få være med pappa opp på scenen. Jeg heter Inger Dahle, håper at sommerkvelden fin, uansett om den da tilbringes I 30 pluss, eller I kanskje bare 8 pluss. Du skal I hvert fall få et hyggelig møte med Torstein Ba, som kveldens sommergjest. Vi skal høre litt om den skumle første sommerforelskelsen til Jon Brungott, og ikke minst få noen gode tips til hva du kan spise I stedet for grillmat I varmen.

Darling med Elton John som du fikk her i sommerkveld på P4, og jeg vet at for veldig mange så er grilling og sommer to ting som hører sammen og som gjerne kan gjøres hver eneste dag. Selv om jeg innrømmer at jeg har sånn passelig interessert i grilling, jeg synes ofte at det kan smake bare tennveska det som i hvert fall grilles på engangsgriller, og når det er så tørt som det er nå mange steder, så synes jeg bare man egentlig skal droppe å grille, i hvert fall da hvis den ikke står trygt inne på en terrasse, en gassgrill som ikke da kan ta fyr. For noe som ikke er sånn kjempegøy, det er jo det at hvis du skal ut og grille med venner, og så ender opp som et sånt dagsrevyinnslag på grunn av at du har satt fyr på en hel skog, det er ikke spesielt stas. Og så er det den andre tingen også, det er jo det at vi har jo så mye god tradisjonsmat som tåler å ligge ute i sola, og som tåler å være lenge i en bag, som ikke blir dårlig, og som smaker kjempegodt, og som også holder på væskebalansen din i kroppen når du da svetter, og det er jo rett og slett god gammeldags spekemat. Det er en måte nordmenn har lagd mat på i evigheter, om det er spekskink, om det er fenalår, om det er forskjellige spekepølser, og så tar du den da sammen kanskje noen gode lumper og noe godt ferskt brød, gjerne litt sånn surdeigsbrød, klinker til med en god olivenolje da til å dyppe brødet i, og så spiser du da bare den spekematen og samme lefser eller brødmat. Vet du hva, det smaker jo egentlig mye bedre enn svidde pølse på en engangsgrill, gjør du ikke det? Mindre brandfarlig, og så kan man jo da la seg inspirere av disse vikingene våre, altså fotballandslaget som da har satt vikingene på kart igjen, for det var jo sånn mat vikingene spiste.

0: Time, This Love på P4, og mens nordmenn har vært veldig opptatt av fotball-VM de siste ukene, så har det jo vært en annen tradisjonsrik idrettsturnering som har gått av stablen, nemlig Wimbledon i tennis da selvfølgelig, og de som vant Wimbledon dobbelt, en av de charmerte en hel verden. På hvilken måte, skal du snart få høre.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
7: Hva skal du I sommer, Kjetil?
6: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
7: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
6: Kommer aldri tilbake fra sommerferie.
7: God sommer!
6: God sommer! God sommer!

You'll be in my heart, Phil Collins på P4, og en som virkelig kom rett inn I hjertene vår nå den sommeren her, det en av dem som vant Wimbledon dobbelt for herrer I tennis. Altså, paret heter Harry Helgavara og Henry Patton, og da de ble intervjuet da nede på banen etter at de hadde vunnet finalen, så ble Henry Patton da spurt om forloven hans, eller kona hans da, satt oppe på tribunen, og da sier han det at nei, hun på jobb, hun fikk ikke fri, så hun på jobb I dag. Og så spurte han da konferansieren, men altså hallo, du skal jo spille Wimbledon finale, altså hvorfor hun ikke her? Hun måtte jo bedt seg fri, kunne hun ikke gjort det for å se deg spille? Og da svarer Henry Patton at nei, for du skjønner at hun lege, så hun har vakt den helgen her, fordi I vårt forhold så det sånn at jeg lever av å slå en gul ball, mens hun lever av å redde liv, og hun måtte være på jobb I helgen, hun også.

0: Matoma var det sammen med Becky Hill, False Alarm. Du, en av Norges morsomste skuespillere og komikere, det Jon Brungot, og han har jo drevet med teater hele livet. Kanskje ikke så rart heller da, at det var nettopp på en revyfestival han fikk sitt aller første kyss, selv om det kanskje var litt ufrivillig. Du skal få høre mer etter Roxette og Tobias Sten på P4.
1: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
10: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.

0: Tobias Steen med Hånd i hånd på P4, og her synger han kanskje da om sin aller første sommerforelskelse. Det jo gjerne sånne opplevelser og minner som med oss resten av livet. Så også når det gjelder Jon Brungot.
1: Min første sommerforelskelse var egentlig litt sånn, når det gjaldt damer og sånn, så holdt jeg veldig tilbake og har aldri vært noen sånn stor italiensk smørsanger som har bedyret min kjærlighet. Så jeg har alltid vært litt sånn stoisk og forsiktig der. Men jeg husker veldig godt, jeg var 17 år og jeg skulle på revyfestival med noen litt eldre folk enn meg, og jeg satt der som 17-åring og så på alle som koset seg og sånn mellom slaga, hvis det er lov å si. Og da var det en dame der som var, jeg tror hun kanskje var sånn 25, men som 17-åring så føles jo det litt sånn ordentlig voksent. Og var veldig fascinert av hun, og så etterhvert så begynte hun også å få sånn litt sånn blikk. Og forskjellen på oss to var jo at hun var jo påvirket av alkohol. Jeg drakk jo ikke i det hele tatt. Så etterhvert så begynte hun å bli litt sånn klengete. Og så til slutt så husker jeg at hun liksom, en kveld så tok hun mot seg og sa sånn, nå tror jeg stjeler kyssere. Og det var på en måte mitt aller første kyss. Og jeg husker det ble en blanding av veldig euforisk og kjempekvalm. Og jeg tenkte sånn, hva er det her for noe? Det her skjønner jeg ingenting av. Og det var mye tunge. Og da ble jeg med det, fordi jeg sa sånn, nå må jeg gå hjem. Men da, etter det, så hadde jeg sånn sommerkjærlighet mot hun, som var veldig, veldig flott. Og samtidig helt sånn dritskummelt.
0: Dette kunne jo endt i år med terapi. Hvordan kom du da over i et vanlig forhold?
1: Ja, det kan du spørre om. Nei, jeg går hyppig til psykolog for å... Nei, men altså, kanskje. Men jeg tenkte sånn at hun var, synes vel at jeg var fascinerende type da. Og så er jeg jo egentlig litt takknemlig for at jeg fikk liksom prøvekjørt en bil først. I stedet for å si.
0: Fått revet av det plastrøm.
1: Ja, da kan du... Bare kom i gang. Ja, kom igjen.
0: Jon Brungot, som da sammen med komikerkollega Terje Sporsem skal ut på turné Norge rundt nå til høsten med forestillingen Høy og Mørk. Her på P4 så blir Mr. Mister med Broken Wings.

Flames med David Guetta og Sia, og det hadde ikke forundret meg veldig mye hvis David Guetta også var en del av dette finaleshowet som skal være I fotball-VM, altså avslutningsdagen den 19. juli. Altså, en ting var at de fikk lagt inn et pauseshow der Coldplays Chris Martin, altså vokalisten, har satt sammen et show med blant annet seg selv og ikke minst Madonna og Shakira. Men for et par dager siden så kom det pressemelding om at det skulle være mer. Det skulle være litt før avspark også, med blant annet Jennifer Hudson, som da skulle synge den amerikanske nasjonalsangen, og ikke minst Robbie Williams skulle også være med I en rolle der. Snart nyheter her på P4, og etter dem så det klart for kveldens sommergjest, men jeg tror de aller fleste forbinder med romhjula. Det nemlig han som klarer å skravle hele tiden, enda mer enn meg faktisk, I disse romhjulesendingene, som det gjelder da romhjulesjakken, snakker selvfølgelig om Torstein Ba, som vi ganske snart skal få møte her på P4. Fram mot nyhetene, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.

0: Klokka 7, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Ålesund melder politiet om frontkollisjon i 80-sonen ved Skodjebrua på fylkesvei 661. To biler, to personer involvert, sier de. Trafikken nå stengt i begge retninger. Den ene av de to fraktet med ambulanse til traumemottak på sykehuset. Den andre er behandlet av luftambulansen på stedet, melder politiet. Over halvparten av de trafikkdrepte i juli kjørte motorsykkel, det viser ferske tall fra Statens vegvesen. Totalt 12 personer drept i trafikken så langt denne måneden. 7 av disse motorsykkelulykker. Og dette utrolig stygge tall, sier Jan Harry Svensen i NAF.
2: Det alt for høye tall som vi som kjører motorsykkel ikke noe fornøyde med.
3: Ulykkene skjer i hele landet til alle tider på døgnet, særlig på de veiene med mest trafikk. Men i ulykker generelt finnes det en fellesnevner, sier Katrine Sandaker i Statens vegvesen.
4: Menn ofte overrepresentert når det gjelder MC-ulykker.
3: Og Svensen sier at singelulykker typisk for MC-sjåførene.
2: Det jo motorsyklisten selv som egentlig bestemmer hvilken risiko han eller hun ønsker å ta. Og dette med å kjøre med gode marginer utrolig viktig, for da har man muligheten til å reagere hvis noe skjer og man kommer inn i en situasjon.
1: Reporter, du Frida Ystebø. Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Dyr ber nå Oslo tingrett om å stanse vedtaket om å avlive ulven som har drept sau i Innlandet. Ulven genetisk viktig for ulvestammen, men har drept rundt 60 sau i Gausdal de siste ukene. Og politiet Agder har nå siktet 2 menn i 40-50-årene etter trusler med skytevåpen i Farsund i ettermiddag. Det ble avfyrt skudd, men ingen skadet, og saken og situasjonen nå under kontroll, melder politiet. Under hetebølgen i Europa nå i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land. Det viser en analyse gjennomført av nyhetsbyrået AFP. Tallet ventet å stige ytterligere, og analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også hadde ekstreme temperaturer i juni. Telenor hadde sin verste børsdag noensinne i dag, det skriver VG. Telenor falt nesten 12%. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har utnevnt fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste, Jevhen Kamara, til fungerende forsvarsminister. Dette har skapt store demonstrasjoner blant folk i Ukraina. Flere medier skriver at årsaken til byttet samarbeidet mellom avtroppende forsvarsminister og sjefen for hæren, som veldig dårlig. Og Zelensky ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne denne nye utnevnelsen. Da var det tilbake til sommerkvelden på P4 med Ingjerd Dale og kvelden som gjest.

Chabot Say, som synger vel om de 3-4 siste ukene, i hvert fall for alle som har vært glad i fotball, nemlig tipsy eller barsong. Det vel en del som har sittet og kost seg på pubber og barer for da å se fotball, og ganske snart så det jo den aller siste kampen. Det skal først spilles en bronsfinale, og så det da finalen mellom, kan man nesten si, Europa og Amerika. Det i hvert fall mellom Argentina og Spania. På andre siden av året, altså i romhjula, der det en annen ting vi veldig opptatt av, og det jo egentlig helt merkelig at 100 000 av nordmenn setter seg ned da og koser seg med sjakk, og ikke minst et studio som består av masse skravlete folk og litt kjendiser som snakker om egne sjakkerfaringer og som snakker om denne pila, og som da gjør at i hvert fall jeg synes det kjempehyggelig å sitte med sånn ugly Christmas sweater og drikke kakao og se timesvis på TV-en. Og en av stemmene som med der, han min sommergjest, nemlig Torstein Ba. Du skal få møte han ganske snart på P4. For først skal vi nemlig ha med en låt veldig passende fra musikalen Chess. Dette her nemlig Murrayhead, One Night in Bangkok.

0: steinsprut. Spilglass. Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle, som kan ønske velkommen til kveldens sommergjest, som Torstein Bae. God sommer!
1: God sommer, ja! Tusen takk for invitasjonen!
0: Du, du en sommerfyr, eller du en sånn sitt inne og spiller sjakk om vinteren fyr?
1: Nei, jeg veldig sommerfyr, og stadig mer for hvert år, føler at jeg gleder meg til sommeren noe utrolig.
0: Så hva tenker du om at de veldig mange har deg som romjulstradisjon?
1: Ja, det jo litt pussig der at jeg har blitt sånn juletradisjon for mange, for egentlig har jeg ikke sånn voldsomt forhold til jula selv, så derfor synes jeg alltid det litt sånn overraskende at liksom jeg har blitt sånn halvveis julenisse da, for folk som sitter hjemme og tenker, oi, der kommer jula igjen, for det begynner jo folk å si nå når etter hvert vi kommer til september, kanskje si da, da begynner folk særlig ned. Åh, jeg tenker som på jula når jeg hører din stemme enda en gang, og så gleder de seg til at det skal bli sjakker om jula.
0: Men det jo sommeren jeg har invitert deg til å snakke om, Torstein Bae, og hvis vi snurrer tida tilbake igjen til sommeren 1989, Torstein 10 år gammel, da akkurat ringte ut for siste skoledag før ferien, du har slengt sekken din bort i et hjørne i entréen, altså hvordan så da en sommerdag ut for Torstein Bae?
1: Nei, det jeg husker mest, som sier jeg kom hjem slenger, og det var jo at nesten så fort vi hadde sjansen, så ville min pappa at vi dro til hytta vi hadde i Sverige. Så det var liksom det som skjedde, og kan ikke si på sekundene at vi var klare med skolen, men han hadde jo en hektisk hverdag også som advokat, og jeg tror liksom det der med å og da bare dra på hytta og forsvinne litt fra verden på en måte i mange, mange uker hver eneste sommer. Det var liksom det helt store for han. Så derfor det egentlig det fremste barndomsminnet, og liksom barndomsstasjonen nettopp der, og da etter hvert sette seg i vår lille bil, da vi hadde en grønn Volvo 343, som vi kunne putte av gårde med da, til Svinesund og etter hvert ned mot Lilla Ede, da, ikke så langt fra Trollhättan, for de som kjent i Vest-Sverige. Og så hadde vi også, moren min jo fra Sverige, så vi hadde jo også masse familie i Göteborg, så de var jo mye der også, mine fetter og kusiner og familien der og sånn, så vi hadde egentlig masse folk som var på hytta der og hadde det moro sammen med oss med badelek og alt mulig. Det var egentlig et sånn barndommens paradis mange, mange uker hver eneste sommer.

0: hører på Sommerkveld med Inger Dahle, som har en sommergjest som kanskje mange forbinder med romjula, nemlig Torstein Bae. Og når man vokser opp, Torstein, så er det jo noe som skjer den sommeren eller det året man får sykkel, for da blir jo radiusen din blir jo mye større. Kan du huske den første tohjulsykkelen din, og fikk du den du ønsket deg?
1: Jeg tror jeg fikk den jeg ønsket meg, men akkurat hva som var den første, dessverre, det synes jeg vanskelig å si. Jeg tror det var nok så tidlig. Så jeg vokste jo oppe i Oslo Nord, oppe på Korsvoll Nordberg, og jeg husker jeg hadde en grønn Everest-sykkel. Everest var ganske, jeg tror det var sånn passe kult den gangen. Nå tror jeg kanskje ikke Everest er så i vinden. Hva vet jeg, kanskje Everest er mer i vinden enn noen gang. Men og da, som du sier, når man hadde sykkel, da var det veldig fort gjort å komme seg til Korsvollbanen. Og der var det mye som skjedde på Korsvollbanen, at man skulle spille fotball med gutta, og man skulle henge ved kiosken, Nibua, som var kiosken. Nå er det bare en liten garasje der dessverre i stedet for, men de som er kjent i Høgge der, de vil huske Nibua, hvor Rolf med fingeren regjerte. Han var den som drev i alle år, den som hadde kiosken der, hvor man da kunne få kjøpt seg en Snap and Crackle, eller en glasscola, eller hva man da hadde klart å spare opp til da for dagens kos.
0: Og Korsvoll, det ligger jo ganske høyt opp også, og dette var jo før elsykler og sånt, men jeg håper du hadde noen gir på denne sykkelen.
1: Ja, jeg hadde noen gir, etter hvert, i hvert fall hadde jeg det på min Everest, jeg tror jeg hadde 18. Gir eller noe. Etter hvert så ble det jo fryktelig mye gir på alle mulige sykler, så jeg kom meg veldig bra rundt på sykkel, altså, og til banen, så det også er selvfølgelig en del av sommeren det med å nå er det mange som raser på el-sparkesykler eller forskjellige sparkesykler og alt mulig, men det med å ha litt den friheten også, i hverdagen også er man jo kanskje mye på, man har mye på aktiviteter når man er barn og masse greier som gjør at man er liksom, selv om man på en måte er fri, så har man masse program hele tiden. Foreldre har veldig mye planer hele tiden for unga som skal på den ene tingen og den andre, men det der må verne litt om at det er tid også som ikke er organisert, og hvor man kan på en måte lære seg å utforske verden litt, det tror jeg er veldig stor verdi.

0: Crime med Aerosmith på P4, hvor kveldens som gjest er Torstein Bae, som både er jurist, forfatter, sjakkspiller, sjakkekspert, kommentator, reality-deltaker, og også litt til. Men hva var hans aller første sommerjobb? Det får du vite ganske snart på P4.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale, og vi midt I juli, og for de aller fleste så jo det ferietid, forutsatt at du da ikke tenåring eller student, for da det gjerne en del av tida du jobber. For Torstein Bae, sommerjobben jo ofte en sånn første inntog I arbeidslivet, og hva var din første sommerjobb, og hvilken attest vil du vite I dag for det du gjorde?
1: Ja, faktisk så var det sjakken også som ble min første sommerjobb, og det litt merkelig. Altså, jeg hadde jo sånne ting hjemme selvfølgelig med å plukke rips og sånne ting, men det føler jeg, det liksom litt annet når man gjør det for familien og sånn. Så, men det var faktisk at som ungdom da, når jeg hadde holdt på masse med sjakk, så var det jo sånne sjakkskoler for barn, hvor jeg da rett og slett ble lærer på sånn sjakkskole selv da, som jeg tidligere hadde gått på. Så og det også kanskje litt interessant at sånn frivillig eller hobby kan også bli en vei inn I noe arbeid også. Og så vil jeg si alt tatt I betraktning så får jeg kanskje gi meg et terningkast 4 da. For jeg gjorde jo mitt beste og gjorde hederlig innsats.
0: Men du nevner altså sjakkskole. Var du en som var tidlig opptatt av det, eller var det noe advokatfaren din mente at dette en del av dannelsesreisen?
1: Ja, man skulle kanskje tro det, men faktisk det var ingen I, og veldig mange sjakkspillere har jo sjakkspillende pappaer, og at det var det som var veien inn, men for meg var det, vi hadde ikke noe forhold til sjakk I familien. Så det var egentlig også en av livets tilfeldigheter, at når jeg begynte på Korsvoll skole, da jeg var 7 år gammel, så var det en fantastisk entusiast som het Finn Møller som hadde begynt med sjakk der da han hadde barn på skolen på 60-tallet og så hadde han bare fortsatt og fortsatt og fortsatt så en dag så fikk jeg en sånn lapp I skolesekken hvor det sto vil du bli inn på keramikk husker jeg var et valg da, sett kryss men så var det en annen som var sånn, vil du bli inn på sjakk sett kryss og da husker jeg gikk I bokhylla og så slo jeg opp I et leksikon vi hadde, den gangen hadde man jo leksikon fortsatt, og så jeg på sjakk da på S Og det tenkte jeg, det så litt spennende ut. Så det var min vei inn I det, rett og slett, at det ble sjakk fra jeg begynte på skolen, men sjakk har også vært etter hvert en viktig del av sommeren for meg, med Norges mesterskap. Det var mange år, så var det flotte turneringer på Gausdal Høyfjellshotell, etter hvert turneringer I utlandet, ikke sant, i København og I Andorra og I Østeuropa, og jeg tror jeg har spilt ikke de fleste steder I verden, men ganske mange steder etter hvert, som også har vært utrolig flotte sommeropplevelser.
0: Men har vi gått glipp av noe stor keramiker I at du kryssa på sjakk I stedet for keramikk?
1: Det dessverre ingenting som tyder på det. Eller skal vi si heldigvis kanskje da, at det ble sjakken I stedet for...

0: Du hører på P4 på sommerkveld med Inger Dahle, hvor jeg har Torstein Bae som sommergjest. Og Torstein, alle vet jo at du er dritgod til både å prate og spille sjakk. Men har du en sånn sommerskill som du er god til? Altså, er du god til å trikse med ball, eller å grille, eller å svømme, eller å ro, eller noe sånt nå?
1: Jeg synes jeg ganske god til å klippe gresset.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg ganske, og nå vil sikkert kona da si at hvorfor gjør du ikke det mer da, hvis du er så god til det? Men det er nok riktig at jeg sjekker så veldig ofte, men jeg synes de gangene jeg gjør det, at jeg er veldig god, synes jeg systematisk i min tilnærming, og har liksom bra, jeg får bra høyde på gresset, så jeg akkurat gressklipping, jeg vil si jeg er ganske rutinert og god altså. Det er kanskje en dårlig ferdighet da.
0: Men klipper du den selv, eller har du en sånn robotklipper?
1: Nei, robotklipper, da ville du vel ikke telle, kunne jeg da si at jeg hadde vært god. Da synes jeg hadde vært rent juks, det jeg fremstilte her. Nei, jeg klipper den selv, ja. Borettslaget har nå flere sånne veldig flotte elektriske gressklippere. Så det bare henter jeg da i vårt felles skur, og så klipper jeg gresset da etter beste evne med, og det er veldig koselig, synes jeg, og bitte litt trim, men først og fremst koselig, og så blir det den deilige gresslukta etterpå også.
0: Nå er vi jo midt i juli, men som vi vet, det blir kvelder som blir mørke, og det blir kaldt etter hvert også. Og hva skjer til høsten, Torstein Bae?
1: Nei, det fremste for meg til høsten at jeg har skrevet ny sjakkbok sammen med kona, min kone Silje Bjerke, som er internasjonal mester for kvinner, og også vært sjakklærer i mange, mange år som meg. Og det vi har savnet er at vi har ikke hatt noen egentlig bok på norsk som vi kan anbefale om sjakkåpninger. Altså ja. Hvordan man starter spillet rett og slett, og hvordan man får en god start. Så det er den boka Silje og jeg nå har skrevet, som da handler rett og slett om fire forskjellige åpninger, og gir, føler vi, en liksom passe omfattende introduksjon. Fordi mange bøker om det i sjakk er så utrolig omfattende at det blir liksom, man drukner helt

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass. Se ting komme.
6: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Vi spiller glass.
12: 09:09. P4s sommerkveld. Med Inger Dahle.

Morten Harket med Spanish Steps her på P4, og han har glimret med sitt fravær i hele verdensmesterskapet i fotball, til tross for at mye av det har foregått på hans hjemmebane. Men altså, nå bekreftes det, eller i hvert fall er det sendt ut pressemelding om det, at han kommer til å møte på finalen. Hvem jeg snakker om får du vite i nyhetene hos Svein Tore Andersen ganske snart.

0: Klokka 8, og Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene.
1: I Sarpsborg en 11 år gammel gutt funnet bevisstløs i veikanten i Ingedalveien ved Høk nå ved 7:30 i kveld, melder politiet, og gutten ble funnet av forbipasserende. Trolig fått en alvorlig hodeskade, melder politiet i Øst, og de sier det framstår som en sparkesykkelulykke. En eldre mann bekreftet død etter drukningsulykke ved Langvannet i Sandefjord i kveld. Folk på stedet forsøkte å gi mannen livreddende førstehjelp. Etter hvert så kom helsepersonell fra redningshelikopter, men livet sto ikke til å redde, meldes det. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Det er kun sjåførene som kan få ned antall dødsulykker i trafikken, det sier NAF. Totalt 12 personer drept i trafikken så langt denne måneden. 7 av disse motorsykkelulykker. Det viser tall fra Statens vegvesen. Dette utrolig stygge tall, sier Jan Harry Svensen i NAF.
2: Det alt for høye tall som vi som kjører motorsykkel ikke noe fornøyde med.
3: Ulykkene skjer i hele landet til alle tider på døgnet, særlig på de veiene med mest trafikk. Men i ulykker generelt finnes det en fellesnevner, sier Katrine Sandaker i Statens vegvesen.
4: Menn ofte overrepresentert når det gjelder MC-ulykker.
3: Og Svensen sier at singelulykker typisk for MC-sjåførene.
2: Det jo motorsyklisten selv som egentlig bestemmer hvilken risiko han eller hun ønsker å ta. Og dette med å kjøre med gode marginer utrolig viktig, for da har man muligheten til å reagere hvis noe skjer og man kommer inn i en situasjon.
1: Reporter Frida Ystebø. I Ålesund meldte politiet i kveld om frontkollisjon i 80-sonen ved Skodjebrua på fylkesvei 661. To biler, to personer involvert, sier de. En av personen fraktet til traumemottak på sykehuset med ambulanse, den andre håndtert av luftambulanse på stedet, sier politiet. Agder tingrett har i dag dømt en mann til 4 års fengsel for flere seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen var ansatt i Den norske kirke, en menighet på Sørlandet, skriver Fædrelandsvennen, og han begikk overgrepene via internett. Ofrene var unge jenter bosatt over store deler av verden. 33-åringen har innrømmet straffskyld for saken. Donald Trump skal se VM-finalen mellom Spania og Argentina, det melder Det Hvite Hus i kveld. Finalen spilles i New Jersey utenfor New York på søndag klokka 21. Trump skal være til stede, har ikke vært til stede på en eneste kamp i VM så langt. Flere kommentatorer har sagt at dette fordi han redd for å bli buet ut av publikum. Nå kommer han altså til finalen. Nyhetene fra P4 klokka 20 var det, da fortsetter P4 sommerkveld med Inger Dahle.

Bon Jovi med Always, og du fikk den på P4, og du kan faktisk også få dem 3 ganger på Wembley i London i september, for som et av flere band så har de jo da bestemt seg for å komme sammen hjem og ta en liten turné. De har spilt en del borte i USA, og da skal spille 3 ganger på Wembley, og jeg regner jo med at det ikke kanskje nødvendigvis trenger penger, men at det er litt stas også å kunne dra ut og møte publikum igjen. Nå blir Coldplay på P4, og etter det så skal du få Chicago. Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle.

0: Chicago, You're the Inspiration på P4 i sommerkveld med Ingjerd Dale. Og selv om noen kanskje redd for å møte for eksempel ulv og bjørn når man ute i skaven eller oppe på fjellet, så kan det faktisk være enda skummelere å møte husdyr, for i motsetning til ville dyr så jo ikke de nødvendigvis redd for mennesker. Jeg har tatt en liten prat med zoolog Petter Bøckmann for å høre hvilke dyr på beite man skal være litt forsiktig med når man plutselig møter på i skaven.
1: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Du hører...
6: God sommer.
7: God sommer.
8: God sommer.

0: Medusa med Cameron Whitcomb på P4. Du, noe av det jeg synes helt fantastisk med Norge, det allemannsretten, og det betyr jo at alle kan gå tur I utmark, uansett om utmarka eid av privatpersoner eller av staten. Men utmarka brukes jo også til beite, så man skal ta litt hensyn når man møter husdyr ute, når man ute og går på tur. Og jeg hørte med Petter Bøkeman hvilke dyr som skummelest å møte hvis de da plutselig dukker opp på en sti du går på.
1: Vi kan kanskje ta det motsatte veien. Hvem det minst skummelt å møte på? Minst skummelt å møte på, det er sav. Særlig sav med lam ikke så veldig farlig. De litt skrettene og engstelige. De vet jo godt det at de står på spisestederen til mye rare dyr, inkludert oss. Sånn at hvis du møter på en sånn, så løper de stort sett unna. Hvis du kjører bil, så gjør de ikke det. Ofte hadde familien hadde hytte opp i Østerdalen, og der lå ofte saven på veien og slanga seg i solsteiken, og den ville jo ikke flytte seg. Det øyeblikk du ikke tar bilen, så sprang den sin vei. Geiter kan være litt mer innpåslitende, men de jo ikke på noen måter uvennlige. De mer nysgjerrige og kommer og lurer på om du kanskje har en brødbeta I lomme et eller annet sånt. Og hvis du et lite barn, da, og sier at du en sånn 3-4-åring, så kan en sånn ivrig geiteflokk bli litt skummel, rett og slett. Så det mor og far kan da løfte sine respektive sølsmål på skuldrene, så det problemet løst. Så hender det at man tar ut værer, altså sauflokker og lar dem gå for seg selv. Da får du sånne værinnhegninger, og de værene, de er ivrige å være som unge hanner flest, så de vil jo da gjerne konkurrere litt, og det gjør det ved å løpe mot hverandre og delge pannebrasken I hverandre. Og det gjør du da gjerne også med andre folk som kommer og besøker dem. Så hvis du må gjennom en sånn værkve, så kan det altså hende at du får en killevink I en eller annen litt oppesende ungvær som prøver seg å stange. Ikke stå liksom, hvis du mister noe, ikke bli stående med nesa ned og rumpa I været for lenge, for eksempel. Det er bønnfall om å få noe sånn litt utrivelig I stumpen. Der det først begynner å bli ugreit, det når du kommer over på kyr. Og det ikke fordi kyr ondsint. Kyr hyggelig og blie og gemittlig dyr, men de så svære, sånn at det holder at en ku tråkker feil, eller at en ku får litt panikk, eller blir litt engstig eller sånt noe, så kan den sette seg til motverget, og det går ikke nødvendigvis bra. Kyr også flokkdyr, og med et ønske om å beskytte sine I en vanlig villkuflokk, hvis jeg sier, nå finnes jo ikke villkyr lenger, men hadde det vært det, så ville det vært sånn at du hadde de gamle hundene går av og passer på flokken og passer på kalvene, og de ville da jage unna farlige dyr, og mennesker et farlig dyr, det ikke noe særlig tvil om, og det vet jo kua godt. Så den vil i uheldige situasjoner kunne sette seg til motverk, og det har vi hatt et par eksempler på. Så hvis du møter på kyr, hvis du nødt til å krysse et beiteområde du møter på kyr, gå rundt. Ikke ta noen sjanser med dyr som veier et par hundre kilo.
0: Så denne melkesjokoladereklamen hvor du kan komme som en budeie og gå bort og kanskje ta en selfie med ku, det ikke noe god idé?
1: Det går helt fint hvis du ei budeie. Budeie jo vant til å jobbe med dyr og kjenner dyra godt nærmest til personen vet hvem som hvem og kyrene vet hvem hunden og så videre. Det ikke noe problem. Problemet at du ikke ei budeie. Og da kan det hende at en melkesjokoladereklame blir veldig kort.

0: of the World med Imagine Dragons på P4. Du, jeg har ofte tenkt på at det å ha bursdag i siste del av juni, juli og første del av august, det kan fort være litt kjipt hvis man har barn, for da det jo skoleferie. Og da tenker jeg som så at kanskje man da skal gjøre litt ekstra stas på disse ungene når de har bursdag. Men hvordan baker du egentlig en skikkelig bløtkake til noen i den sommervarmen her? Du skal få noen gode tips etter Chesney Hawks på P4.
1: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
5: Dette lyden av Norge. P4.

Chesney Hawks, the one and only på P4, og det en dag du har lyst til å være nettopp det, the one and only, så det på bursdagen din. Jeg begynner å bli gammel, men jeg synes likevel det kjempestas å ha bursdag. Men som barn så må det jo være kjipt å være noen som født i juli, begynnelsen av august, som alltid har bursdag når det skoleferie, og aldri liksom får lov til å være med på disse bursdagfeiringene som da har vært på barneskolen, ungdomsskolen eller barnehagen eller når det Og så det søren ikke så lett å drive og bake kaker heller til disse juli- og augustbarna, fordi at ofte så det så varmt at når du da prøver å bake bløtkake, så blir det til smør i stedet for, fordi at enten så jo ikke fløta kald nok, bollen kald nok eller vispene kald nok. Og da spørsmålet, hva gjør man da hvis man skal lage en skikkelig bursdagkake? Du dropper å lage bløtkake. Jeg har en mamma, eller hadde en mamma som hadde bursdag i august. Jeg bare ga opp til slutt, for det var alltid så varmt og fuktig. Så det vi fant ut i stedet for, det var det at vi bakte ikke bare sjokoladekake, men også brownies. Og hvis du da tar og bytter ut vannet som skal være i browniesen, jeg bruker bare sånn der pakke fra Toro eller Bakers å lage kaka, og hvis du da bytter ut vannet med sterk kaffe, og så har du oppi masse nøtter og sjokolade, da lover jeg deg at det blir en veldig mye bedre kake enn en bløtkake midt på sommeren, og så det en kake som har såpass mye sukker i seg, at den, ja, den går nesten ikke ut på dato heller, den smelter nå i hvert fall ikke, og hvis du da klarer å ikke spise opp hele, så har du faktisk kake omtrent deg hele uke, hvis du lager en sånn langpanne brownie. Så det mitt tips altså til alle som skal lage bløtkake til bursdager i juli, lag sjokoladekake i stedet for.

0: Jeg vet ikke om Dire Straits vokalist Mark Knopfler var inspirert av Bjørn Borg, men han hadde noe I hvert fall på seg samme type svettebånd rundt panna da han spilte inn den videoen her, som Bjørn Borg alltid hadde da han spilte tennis. Bjørn Borg nemlig opprinnelig en tennisspiller, ikke et undertøysmerke. Lady Gaga får du snart på P4.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt.

Rating med Richard Marx på P4 kun dager før VM-finalen I fotball, men vi må jo ikke glemme at det spilles jo fotball I Eliteserien også. Akkurat nå for eksempel så kampen mellom Vålinga og Ålesund ferdig spilt, og det gikk for å si det mildt I Vålingas favør. 6-1 ble det til Enga. På P4 blir det Allo Black fram mot nyhetene med Svein Tore Andersen, og etter nyhetene så skal du få et lite filmtips av meg.

0: Klokka 9, og Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene.
1: Den 11 år gamle gutten som ble funnet bevisstløs i veikanten i Ingedalsveien ved Høk i Sarpsborg i kveld, sendt til Ullevål sykehus, melder politiet. Gutten har trolig fått en alvorlig hodeskade etter fall med elsparkesykkel, det melder politiet Øst. Og han ble funnet av tilfeldig forbipasserende, sier politiet. Ingen vitner til denne ulykken. En eldre mann mistet livet i drukning ved Langevannet i Andebu i Sandefjord i kveld. Han fikk førstehjelp av folk på stedet. Helsepersonell fra redningshelikopter kom også til, men livet sto ikke til å redde. Årsaken til ulykken så langt ikke gjort kjent. Vi håper det blir en god turnering for alle de tre norske startene i British Open som startet i dag, det sier Viktor Hovland til Viaplay. Han en av tre nordmenn som for første gang i historien nå deltar i samme major-turnering.
2: Jeg har jo mål å være oppe der på søndag, og jeg føler at jeg spiller definitivt bra nok til å gjøre det. Jeg vet at jeg har spillet inne, så handler det bare om å få det ut.
3: Så det mange nordmenn allerede, sett allerede på treningsrunden. Jeg antar det kommer til å komme enda flere månedkolen enn det å være så tett på så mange nordmenn.
2: Ja, det dritkult. I hvert fall, nå vet jeg at vi ute i World Cup, men det kult å se fortsatt de norske draktene ut på der. Og ta litt den viben ut på golfturneringen nå, det synes jeg herlig.
3: Får vi tre nordmennene som ror sammen til slutt?
2: Ja, tre nordmenn i en major, det jo historisk, så det dritkult. Alle gutta spiller bra. Det fullt mulig med bra resultater.
1: Viktor Hovland her, reporter Jonas Monry i Viaplay. 23 år gamle Kitty Friele Faye var bare 3 centimeter unna ny norsk rekord i stav da hun hoppet 4,70 i et stevne på Fana stadion nå i kveld. Hun forbedret sin personlige rekord med 5 centimeter. Og Lene Retzius har den norske rekorden med 4,73 i et stevne i Düsseldorf 10. august i fjor var det. Og det nå klart at Donald Trump kommer for å se VM-finalen mellom Spania og Argentina, det melder det Hvite Hus i kveld. Finalen spilles i New Jersey utenfor New York klokka 21 på søndag. Trump har så langt ikke vært i stede på en eneste kamp i VM, men nå kommer han altså til finalen. Og flere kommentatorer har sagt at dette fordi han redd for å bli buet ut av publikum. Vi tar med en melding om at under hetebølgen i Europa i juni så det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer, fordelt på 9 land. Det følgende en analyse gjennomført av nyhetsbyrå AFP om varmen, altså hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Nyheten fra P4 klokka 21, da det klart for P4 sommerkveld, fortsetter med Ingjerd Dahl.

Joan Jett and the Black Heart på P4 i sommerkveld med meg, Inger Dahle. I love rock and roll. Du, tenk deg følgende scenario. Du får 2,5 milliarder kroner til å lage en film basert på et nesten 3000 år gammelt gresk dikt om en kriger som da skal komme seg hjem fra de trojanske krigene. Og så får du med deg Matt Damon, Anne Hathaway og Tom Holland med flere til å være skuespillere I denne filmen. Og en av de tingene som Matt Damon skal gjøre, det at han skal ro en del I et vikingskip. Det får dere tak I borte I Rogaland. Og etter å da ha brukt 2,5 milliarder og spilt inn denne filmen, så begynner norske fotballsupportere å ro på tribunene, charmerer en hel verden. Og det akkurat det som Christopher Nolan nå opplever, at når filmen The Odyssey endelig har premiere, så jo da hele verden både frelst av vikinger og av roing, og selv om det her greske kriger som skal ro, så tror jeg at det norske vikingskipet som med I The Odyssey gir han litt å dra på.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
6: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Hei, det Otto.
9: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du I sommer?
8: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
9: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har to uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg to uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
8: Ja, det sånn sommer skal være, det.
9: Ja.

Bee Gees, You Willigan på P4. Og i morgen så det Norges premiere på den nyeste filmen til stjerneregissør Christopher Nolan. Du vet han som har lagd Batman-filmene, Inception og Oppenheimer for eksempel. Og det en film som heter The Odyssey, og der det store stjerner som Anne Hathaway og Tom Holland og ikke minst Matt Damon som spiller rollefigurene i dette eposet som skrevet av Homer for omtrent 3000 år siden. Handler i korte trekk om Odysseus, som da har vært å kjempe de trojanske krigene. Ja, der den trojanske hesten dukker opp blant annet. Og holdt på å krige i 10 år, og holdt på å komme seg hjem i 10 år, og nå har kommet seg hjem og sitter da og mimrer tilbake om alt han har opplevd, og ting han har lært, og ja, det litt moral og hva som riktig med krig, og hva som feil med krig, og hvorfor det viktig å komme hjem og sånt. Nå, 3 timer var filmen, fått fantastiske kritikker, men det som kanskje aller morsomst, det at i en av hovedrollene, så det et ekte vikingskip, altså som bygd etter en kopi av et gammelt vikingskip, som heter Draken, Harald Hårfagre, som da med i filmen, og hvis du i Oslo, eller i nærheten av Oslo nå i juli, så ligger det faktisk på sukkerbiten, sånn at du da kan komme ombord, om ikke å ro, så i hvert fall se et ekte vikingskip, og det kunne jo ikke passe bedre med en filmpremiere med nettopp folk som skal ro, nå etter at de norske supporterne har charmert en hel verden med roingen sin i VM.

0: Jenter på P4 med de der. Og jeg sitter akkurat nå og tenker på om det finnes flere utgaver av Jo Nesbø. For Jo Nesbø er som sagt vokalist i de der, og de skal jo ut på spillejobber nå både i juli og august. Og samtidig så skal jo Jo Nesbø, som også er forfatter, han skal jo promotere boka si, som da kommer den 19. august, og det er da den 14. boka om Harry Hole. Kan være at han ikke sover så mye, eller at han da bare synes det er veldig morsomt å både spille og skrive bøker, og derfor har tid til begge deler. Det er noe med det som du synes er morsomt, det får man gjerne tid til. Pink Warbartas kommer om 3 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kan du tro det? Nå er det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
4: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare en brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: P4. Musikk som gjør det.

Den aller mest kjente fobien her i verden er vel klaustrofobi, altså litt redsel for trangerom. Men du, verden, så mye andre snåle fobier det finnes. Midt i trafikken-gjengen har sett på tre av dem. Du skal snart få et gjenhør etter Fast Car på P4.

0: Fast Car, som hun synger, men jeg har jo en spinalrefleks på engelsk som sier at jeg skal snakke brittisk engelsk, for vi fikk nemlig huden full av engelsklæreren vår på 80-tallet, hvis vi da prøvde å snakke amerikansk. Du, dette her med å ha fobier, det tror jeg vi alle har i mer eller mindre grad. Men det finnes noen fryktelig sære fobier også, det har Ole Morten og Marius sett på i dagens Midt i trafikken. Her skal du få et lite gjenhør.
1: Nummer tre. Vi starter med en fobi som er ganske aktuell i disse dager når sola skinner så intenst mange steder. Santofobi er rett og slett fryktene for fargen gul. Ikke bare farge, men også ordet gult, faktisk.
2: Ok, ja vel.
1: Det kan trigges av for eksempel bananer, ost, eggeplommer, sitroner, post-it-lapper, gulblinkende trafikklys, og Gud vet hva slags reaksjoner denne låta her kan trigge. Eller Yellow Brick Road, eller Big Yellow Taxi, eller noe sånt.
2: Nei, da kan du ikke ha, hva kan du det igjen?
1: Santofobi, ja.
2: Santofobi.
3: Nummer to.
1: Arachibutyrofobi er den intense, irrasjonelle frykten for at peanøttsmør skal klistre seg til ganen. Det er ganske mye som er rart med denne frykten. En av dem er at de som lider av den vanligvis ikke er redd for smaken, lukten eller synet av peanøttsmør i seg selv. Hvis de er livredde da for den seige, tunge, tyktflytende teksturen peanøttsmøret har, skal dekke ganen. Kan utløse en panikkrespons. Så er det da heldigvis sånn at det er svært sjelden at folk tvangsfores med peanøttsmør. Så dette er jo en frykt som liksom greit kan unngås da, for de som lider av det.
2: Hvertfall jeg som er allergisk mot peanøtter i tillegg. Denne her kunne jeg fort utviklet, ja.
3: Nummer 1.
2: På topp 3, rare fobier.
1: Ja, det er fobofobi, og det ligger kanskje litt i seg selv hva det er for noe. Det er frykten eller fobien for frykt og fobi.
2: Ja, den er nok mange som har.
1: Selvfølgelig,
2: den har jeg.
1: Ikke sant? Og symptomene, man er jo da også redd for symptomene som følger med. For eksempel hjertebank, rask pust, overdreven svetting eller svimmelhet. Og så fort man rammer seg av det, så bare forsterker seg. Det blir en selvforsterkende frykt for både symptomene og diagnosen. Og alt mulig. Altså, det får meg til å tenke, lurer på om det finnes en egen fobi for å havne i en ond sirkel? Det må være det neste.

0: Dom Andra med Kent, og jeg skal fortsette å spille mer svensk musikk. Sara Larsson får du ganske snart med Can't Tame Her.
1: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
8: Se ting komme! Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

Aerosmith her på P4, og en som jeg tror gleder seg litt ekstra til i morgen, selv om han skal på jobb igjen, det er Patrick Berg. For mens resten av landslaget vårt stort sett har tatt seg sommerferie, de spiller jo i utlandet de aller fleste av dem, og dermed kan ta seg noen uker i ferie, så skal Patrick Berg altså da tilbake igjen på jobb for fullt i morgen på Aspmyra. Da er det nemlig Bodø/Glimt Fredrikstad, og Patrick Berg han skal da spille for Bodø/Glimt. Og tenk deg den jubelen det da kommer til å bli. Fra mot nyhetene så skal du få Ed Sheeran. Jeg heter Inger Dahle. Takker så mye for å følge denne sommerkvelden. Ha det!

0: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 10.
1: I Asker utenfor Oslo måtte politiet i kveld bruke pepperspray i en voldshendelse mellom to naboer. Flere patruljer rykket ut til denne voldelige konflikten, og politiet ble truet av en av naboene måtte altså bruke pepperspray. Fra Lørenskog har det kommet meldinger, og politiet melder at det er masse slagsmål med 15-20 personer som har pågått i kveld på skårer utenfor Oslo og i Lørenskog. Det sier politiet at de nå har kontroll. De jobber med å få oversikt over hva som egentlig skjedde. Ingen personskade meldt så langt, melder de. Under hetebølgen i Europa i juni så ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer. Det viser nå en analyse fra 9 land som er gjennomført av nyhetsbyrået AFP. Den 11 år gamle gutten som ble funnet bevisstløs i veikanten i Ingedalsveien ved Høk i Sarpsborg i kveld er sendt til Ullevål sykehus. Gutten har trolig fått en alvorlig hodeskade etter fall med elsparkesykkel, melder politiet Øst. Ulykken skjedde rundt 7:30 i kveld. Det var ingen vitner til ulykken, og gutten ble funnet av tilfeldig forbipasserende. Victor Hovland avsluttet sin første dag av golfturneringen British Open nå i dag med en bogey og delt 36. plass. Innledningsvis så storspilte han med 2 birdier og 6 par på de 9 første hullene. Og du kan følge turneringen videre på Viaplay. 23 år gamle Kitty Friele Faye var kun 3 centimeter unna ny norsk rekord i stav da hun hoppet 4,70 i et stevne på Fana stadion nå i kveld. Hun forbedret sin personlige rekord med 5 centimeter. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Ja, da kan jeg glede deg, Elise, med at jeg har fått 7 rette i lotto.
0: Nei, gratulerer.
1: Ja, jeg måtte ringe selv, men den tidlige. De er på forskjellige rekker, men de er på samme kupong.
0: Ja.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: P4.
10: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
11: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
2: Dette er

0: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no. Penny.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Klokken 23, her P4-nyhetene. I Kongo stiger smittetallene etter Ebola-utbruddet i landet. 828 personer er så langt bekreftet døde. I tillegg er mer enn 2000 bekreftet smittet, melder Reuters. Og årets utbrudd er det 17. utbruddet som Kongo har opplevd av Ebola. Men denne gangen sprer smitten seg i rekordfart sammenlignet med tidligere utbrudd, det sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus. Ebola har en dødelighet på fra 40-90% ifølge FHI, og sykdommen sprer seg gjennom direkte kontakt med kroppsvæske. Under hetebølgen i Europa i juni så ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer. Det viser en analyse fra 9 land gjennomført av nyhetsbyrået AFP. På Lørenskog utenfor Oslo melder politiet at i kveld har vært masse slagsmål mellom to grupperinger. 15-20 personer deltok i slagsmålet, sier politiet. De sier de har kontroll på situasjonen og etterforsker nå hva som egentlig skjedde. Det er ikke meldt noen personskade, sier de. I Asker utenfor Oslo måtte politiet i kveld bruke pepperspray i en voldshendelse mellom to naboer. Flere patruljer fra politiet rykket ut til en voldelig konflikt. Politiet ble også truet av en av naboene og måtte bruke pepperspray for å roe vedkommende. 23 år gamle Kitty Friele Faye var bare 3 centimeter unna ny norsk rekord i stav da hun i kveld hoppet 4,70 i et stevne på Fana stadion nå i kveld. Hun forbedret sin personlige rekord med 5 centimeter. Og Lene Retzius har den norske rekorden med 4,73 i et stevne i Düsseldorf fra august i fjor. En kamp i Eliteserien i kveld, Vålerenga-Ålesund, endte 6-1 til Vålerenga. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.
1: God sommer!
2: God sommer!
3: Lyden av sommer.
2: P4.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Karglass. Dette
9: P4.
10: Og morgenen vi på radio.
11: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
1: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.

0: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Cargas. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Lyden av sommer.
8: God sommer.
9: God sommer.
7: P4.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. To av de største TV-stasjonene i USA, ABC og NBC, vil ikke sende president Trumps tale til det amerikanske folk i natt. Det er ventet at Trump vil snakke om valgsikkerhet, som han har løyet mye om tidligere. Fire kilder i det hvite hus sier til Reuters at Trump i talen kan komme til å offentliggjøre etterretningsinformasjon, som anklager Kina for å ha påvirket valgutfallet i 2020. Og kilder i det hvite hus påpeker at etterforskning ikke har avdekket noen slik kinesisk innblanding. Fra Iran meldes det nå om amerikanske angrep på broer og flyplasser i landet, det melder den statskontrollerte kringkasteren IRIB, det skriver nyhetsbyrået AFP. USAs president Trump har nylig sagt at USA ville angripe kraftanlegg og broer dersom ikke Iran gikk med på en avtale. Og politiet advarer nå badene om kuttskader fra Stillehavsøsters, det melder NTB. Bare i løpet av den siste uken så registrerte legevakten i Fredrikstad 83 personer med kuttskader fra slik Stillehavsøsters. På legevakten i Oslo har de fått inn omtrent 10 tilfeller daglig de siste dagene, skriver NRK, og bruk badesko er rådet. Danseren Cecilie Brinck-Rygel er død, 58 år gammel. Hun gikk bort etter langtidssykdom. Sammen med ektemannen tok hun blant annet 8 VM-gull og 8 EM-gull, blant annet i standarddans. Og Rygel var både danser og dommer i TV2-programmet Skal vi danse. En kamp har det vært i Eliteserien fotball i kveld. Vålerenga-Ålesund, den endte 6-1 til Vålerenga. Det var nyhetene fra P4 ved midnatt. I studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Den er i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.